шумо барномаи навбатии рози чархи кабудро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Акрамзод ва коргардон Мавҷигули Юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

баъзеҳо метавонанд бигӯянд ин чӣ аҳамият дорад, муҳимаш оҳанг аст. Аммо шаклгирии ҳунар маҳз аз ҳамин ҷузъиёти зариф оғоз мешавад. Агар сароянда ба ҷинси сухан, мантиқи муроҷиат ва табиати калом аҳамият надиҳад, тарона аз сатҳи як асари ҳунарӣ поин меравад. Масалан, шунидани ин таронаи мавриди назари мо аз мардони сароянда чӣ қадар хушоянд аст.

Сурнай, сурной, яке аз созҳои анъанавии нафасии тоҷикон ва инчунин халқҳои дигари шарқ мебошад, ки асосан дар ҷашну маъракаҳои хурсандӣ истифода мешавад. Сурной нои румӣ аст, ки сарно бошад. Омадааст дар ғиёсул луғот. Дар боби сурной чунин маълумот мавҷуд аст. ва ин мухаффафи сурной аст. Чи сур ба маънои шодӣ аст. Ной, ки дар ҷашну сур навозанд, дар асл сурной буда зикр шудааст дар фарҳанги рашидӣ. Ошиқи майдону асбу нови на, ошиқи рамзу лаби сурной на. Мувофиқи итлои ҳунармандон сурнайро барои даъват ва пазироии меҳмон, барои рақсу бозӣ ва ифодаи шодии нишод дар ҳамовозӣ бо доира менавозанд. Номи ин сози мусиқӣ низ ба шодию хурсандӣ далолат мекунад. Калимаи сур аз забони арабӣ гирифта шуда, маънои сурур ва шодиро ифода мекунад. Аммо дар баъзе гӯишҳои эронӣ, инчунин дар забонҳои озарӣ, арманӣ ин созро зурно ва ё зурной мегӯянд, ки вожаи зур дар забони паҳлавӣ маънои шохро дорад. Баъзе муҳаққиқон ба чунин ақида омаданд, ки калимаи сурной аз ҳамин зурно манша гирифтааст. Шояд сабаби чунин ном доштани ин сози мусиқӣ ин аст, ки шабеҳи шохи гов аст, ё дар замонҳои пеш бо истифода аз шохи гов созҳои нафасиро менавохтанд. Сурнайро дар водии Ҳисор меҳтар низ меноманд ва ба қавли баъзе ҳунармандон он аз калимаи маҳинтар гирифта шудааст, зеро садои сурнай нисбат ба овози дигар созҳои нафасӣ маҳинтар мебошад.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи нависанда Саттор Турсун Гулдаста бишнавед.

0: Сафоев ба хонаш расида тугмачаи болои дарро аз рӯи одат дубор пахш кард. Ҳамсараш дарро кушод ва дар партави чароғи даҳлиз либосҳои тару чеҳраи тирии шавҳарашро дида ҳайрон шуд.
1: Чаро ин қадар хафа? Магар ягон воқеа рӯй дод?
0: Қосим чизе нагуфта баронияшро кашиду ба либоси овизак гузошт ва ба ҷои ҷавоб пурсид.
2: Саломатият чӣ хел?
1: Дуруст. Ман аз дер мондани шумо хавотир шудам.
2: Узр, азизакам, узр. Пиёда омадам.
1: Ягон чиз мехӯред? Қаҳва тайёр.
2: Не, не, ташвиш накаш.
0: Қосим хаста ҳолона ба хонаи хоб даромад ва дастонашро таксарӣ карда ба диван дароз кашиду чанд дақиқа ба шифти хона чашм дӯхта монд. Аз занаш ки ба ӯ саволомез менигарист пурсид.
2: Азизам, ту муаллимаи маро медонӣ? Ане, ту намедонӣ. Медонӣ, ба ту вақтҳои навшинос шуданамон дар бораи ӯ худам нақл карда будам. Дар ёд дорӣ? Боре, на ҳар як модар барои писари худ ин хел некӣ карда метавонад гуфта будӣ.
1: Дар ёд дорам.
2: Дар ёд дошта бочӣ гӯш кун. Медонӣ, имрӯз як зан маро дар саҳна табрик кард. Худи ҳамон муаллима барин. Дилам гувоҳӣ медиҳад ки ман хато накардам. Аммо саросима шудам, медонӣ, саросима шудам. Дубора дида натавонистам.
1: Мумкин ягон каси дигарро монанд карда бошед.
2: Мумкин. Лекин медонӣ, вай аз қатори пеш ба саҳна баромад. Дар қаторҳои пеш вакилони анҷуман нишаста буданд. Ба гумонам ӯ буд. Ӯ буд.
1: Телефон карда пурсидед?
2: Каллаи хом. Наход ки ҳамин қадар фикр кунаму телефон ба хотирам нарасад.
0: Қосим ҷаста бархост ва ба хонаи ҳамшафат даромада ба меҳмонхонаи Душанбе телефон кард. Навбатдори меҳмонхона гуфт ки Кабирова номуаллима дар рӯи хат ҳаст, вале ҳозир ба куҷои баромада рафтааст. Қосим то қариби субҳ хоб карда натавонист. Дар торикии хона муаллимаашро пеши чашмонаш медид ки ӯро бо як меҳрубонӣ ба назди худ мехонд.

0: омад, аллакай дарси дуюм сар шуда буд. Аз тарси он ки муаллим коҳиш мекунад, беҷуръатона дари синфро кушод ва чашмаш ба як муаллимаи тахминан 20 сола афтид, ки ба тахтаи синф чизе менавишт. Муаллима бо чеҳраи кушод ба Қосим иҷозат дод, ки ба синф дарояд. Чун Қосим дар яке аз партаҳо ҷой гирифт, муаллима бо меҳрубонӣ пурсид:
1: номат чист?
2: Қосим.
1: Бисёр хуб, дигар аз дарс дер намон.
0: Муаллима Кабирова ҳамон сол баъди хатми мактаби олӣ ба ин деҳа омада буд. Ба ӯ аз маркази раён, ки аз деҳа 3-4 километр дуртар воқеъ аст, хона доданд. Вай ба мактаб пиёда рафта меомад ва ҳар бор Қосимро, ки ба дарсҳо албатта 1 соат 2 соат дер мемонд, дар як ваз дида ҳайрон мешуд. ҳар боре ки Кабирова аз Қосим сабаби ин рафтори ӯро мепурсид, ҷавобе намегирифт. Қосим сарашро хам карда, тобуни гӯшаш сурх мешуду чашм аз замин намеканд. Кабирова чун дониш, ки Қосим падару модар надораду дар хонаи аммааш зиндагӣ мекунад, ба Қосим гуфт:
1: имрӯз баъди дарс ҳамроҳ ба хонаатон меравем.
0: Аммо пас аз дарс Қосим муаллимаро мунтазир нашуда ба хона рафт. ӯ медонист, ки агар муаллима пеши аммааш равад, суханҳои носазо мешунавад ва рӯзи Қосим аз ин беҳ намешавад. Муаллима рӯзи дигар хеле барвақт аз хонааш баромад. ҳамин ки ба лаби дарёчаи назди мактаб расид, Қосимро рӯбарояш дида монд, ки ба сари санге нишаста аз хунукӣ дарақ дарақ меларзеду гирья мекард. Аз нӯки мӯзеи серямоқаш сарпанҷаи хунолиди пои росташ ба назар мерасид. Муаллима оҳиста дасти Қосимро гирифту чизе гуфтанӣ шуд. Қосим сарашро бардошта ва дар назди худ муаллимаашро дида як лаҳза гарам шуда монд. Оби дидаашро бо остини ҷомаи даридааш пок карда аз ҷояш хист:
1: ба ту чӣ шуд? Чаро гирья мекунӣ? Дар ин хунукӣ ба куҷо рафта истодаӣ?
2: аз об мегузарам, гуфта як хӯрмаро афтонда шикастам, акнун амам маро мекушад.
1: ҳамааш ҳамин? Игити кап ба калон шудӣ барои як хӯрма гирья мекунӣ?
2: шумо амаи маро намедонед ва акнун маро аз хунааш пеш мекунад.
0: Муаллима бо тааҷҷуб ба хӯрмаи ҷурғоту пиёлаҳо нигоҳ карда пурсид:
1: ҷурғотро ба куҷо мебарӣ?
2: ба бозор.
0: асрори дарскурезии Қосим акнун ба муаллима аён гардид. Муаллима, ки ба ҳоли Қосим бо раҳму шафқат менигарист, аз замин хӯрма ва пиёлаҳоро бардошта гуфт:
1: либосат тар шудааст, биё ба хонаи ман меравем. хез рафтем, аммат ҳеҷ чиз намегӯяд, ман бо ӯ гапзанон мекунам.
0: Қосим ҳам беҳеҷ дудилагӣ аз паси муаллима ба роҳ даромад. чун муаллимаву Қосим ба хона даромаданд, муаллима хӯрмаву пиёларо ба як сӯ гузошта, кампалеро ба Қосим дода гуфт:
1: либосатро кашу, худатро печонда ана ба ин курсӣ шин, шарм надор, ман ҳозир меоям.
0: Муаллима тахминан баъди ним соат як ҷуфт мӯзеи нав гирифта омад ва Қосимро, ки ба кампал печида буду дар курсӣ нишаста назди печка либос хушк мекард, дида хурсандона гуфт:
1: ана ин мӯзаро барои ту харидам, Қосимҷон.
0: Муаллима палтояшро аз тан кашида ба либос овизак овехт. баъд дастурхон кушода, аз даҳлиз, ки хизмати ошхонаро низ адо мекард, як коса шӯрбои гарм кашида омад, пас гуфт:
1: ман ба даҳлиз баромада меистам, ту зуд либосатро пӯшу ба сари дастархон гузар.
0: вақте ки Қосим шикамашро сер кард:
1: акнун ба мактаб меравем.
0: Қосим ба берун баромад ва аз таки дар мӯзеи даридаашро гирифта пӯшидан гирифт. муаллима табассум мекарду баъд рӯи вайро бо навозиш сила карда гуфт:
1: мӯзаи навро пӯш, ман онро барои ту харида омадам.
2: амам аз куҷо ёфт гӯяд, чӣ мегӯям?
1: муаллимаам харида дод гӯй.
2: не, вай маро мезанад.
1: натарс, пӯш, пӯшидан гир.
0: Қосим дилу бедилон даст ба соқи мӯза бурд. бӯи чарми он ба димоғаш расиду дар лабонаш табассум дамид. вақти дарс дари синф сахт кушода шуду зани чутури гандумгинӣ, ки аз қошу қавоқаш гӯё барфу борон мерехт, беиҷозат зада даромад. остинҳои васеи куртаи кӯҳнаи атласро то оринҷ барзада буд. дар даст як навдаи тари

0: фидор дошт.
1: Ӯ назди дар истода ба талабаҳо назар давонду Қосимро дида гуфт:
2: «Қани падар лаънати дайду, пеш даро!»
1: Қосим тарсида аз парто бархосту берун баромадани шуд. Муаллима, ки то ҳол аз рафтори зани ношинос дар ҳайрат буд, ба Қосим рӯй оварда гуфт:
3: «Дар ҷоят шин, Қосим ҷон!»
1: Муаллима аммаи Қосим будани ӯро пай бурда бошад ҳам худро ба нодонӣ зада оромона пурсид:
3: «Шумо кистед ва чӣ мехоҳед?»
2: «Ту ба кӣ будани ман кордор нашав! Ман ба ту гам назадам! Ба ман ятимчам дар кор!»
3: «Ба дарс халал нарасонед! Аз ин ҷо баромада равед!»
2: «Эҳе! Ту сарлучу пойру чо гуфта истодаи?»
3: «Чӣ гуфтанамро нақс фаҳмидед! Бисёр шавқун накунеду аз ин ҷо баромада равед!»
2: «Ман бачаамро гирифта меравам! Ту фармон фармоиятро ху ба дигарҳо кун! Ана ю!»
1: Зан боқар ба тарафи Қосим ҳаракат кард. Муаллима пеши роҳи ӯро гирифтанӣ шуда ба роҳрави байни партаҳо гузашт.
3: «Намемонам! Дарс тамом шавад, баъд ба хона меравад!»
1: Зан нохост ба мӯи муаллима чанг зад ва як гисӯяшро ба даст печонида бо тамоми қувва ӯро ба сӯи худ кашид. Ин дам аввал Қосим ва баъд бачаҳои дигар ба муаллима нарасед. Ба муаллима нарасед гӯён давида аз ҷояшон хестанд ва саросима ба тарафи онҳо тохтанд. Аз дашномҳои беодобонаи аммаи Қосим доду фарёди бачаҳо шӯре дар синф бархост. ҳамин вақт чанд муаллим аз синфҳои худ баромада ба ин ҷо давиданд ва бо як азоб онҳоро аз ҳам ҷудо карданд. Аммаи Қосимро аз синф кашида бароварданд. Директор ҳам расида омада Кабироваро ба хонаи муаллимон гирифта рафт. Муаллима баъди гуфтугӯ бо директор берун баромада дид ки Қосим дар хараки назди дарвозаи мактаб нишастааст.
3: «Чаро ба хонаатон нарафта инҷо нишастаи?»
4: «Ба хона равам, аммо амаро...»
3: «Биё ҳамроҳи ман!»
1: Муаллима ӯро ба хонааш мебурду дар аснои роҳ бо суханҳои ширин дилбардориаш мекард. Вай аз тақдири ин батчаи бепарастор монда хаёлу андеша мекарду, вале ба қарори омада наметавонист.
3: «Қосим ҷон, ба як ҷо фиристонам мераве? Дар он ҷо аҳволат нағз мешавад. Хонда одам мешавӣ.»
4: «Ба куҷо?»
3: «Аз ин ҷо каме дур, ба сағирхона.»
4: «Аммо амаро ёфтагира чӣ?»
3: «Не, агар худат нахоҳӣ, ҳеҷ кас туро ба дасти ӯ намедиҳад.»
4: «Ба куҷое ки гӯед меравам?»
3: «Хотирҷам бош, аҳволат хуб мешавад.»
1: Кабирова дар арзи ду рӯз ба идораҳо давоғиш карда ҳуҷҷатҳои Қосимро тайёр кард. Пагоҳии рӯзи саввум назди хонааш мошин омада истод. Вай аз тиреза шофёри шиносро дида ба Қосим гуфт:
3: «Хес, либосатро пӯш. Имрӯз ба ҳамон ҷои гуфтагиам меравӣ. Кани хес, Қосимҷон?»
1: Онҳо берун баромаданд. Шофёр баъди салому алей Қосимро нишон дода аз Кабирова пурсид ки бачаи гуфтагиатон ҳамин ме?
3: «Ҳа, Нусрат ака, ин шаҳрро надидааст. Эҳтиёт шавед, шаҳри калон.
1: Шофёр Қосимро ба кабина даъват кард. Қосим оҳиста ба мошин наздик шуд. Муаллима назди дар омад ва ӯро оғӯш кунон чанд бор аз пешонааш бусид.
3: «Ҳуҷҷатҳоят дар дасти ҳамин амакат. Ин кастро бурда мемонанд. Фақат нағз хон, бачим.»
1: Мошин ба роҳ даромад. Қосим сарашро аз тирезаи кабина берун бароварда ба муаллимааш, ки аз паси мошин беихтиёр чанд қадам ба пеш гузошта беист даст меафшонд, нигоҳ кард. Мошин дар хамгашти роҳ ғоиб шуд. Кабирова ду қатра ашки дар кунҷи чашмонаш лангар андохтаро пок карда ба хона даромад.

0: Сафоев, ки баъди пешин аз хонааш баромада ба меҳмонхона омада буд, Кабировро наёфта ба театр баргашт. Аз бехоби сараш дард мекард. Ба дилаш ҳеҷ чиз намехунҷид. Ба соаташ нигоҳ карда дид, ки то сар шудани спектакл ҳоло 3 соати дигар ҳаст.
1: Хайр, ҳеҷ гап не. Боз ягон саат машқ кунам.
0: Қосим ба маҳрамхонаи худ даромад. Аввалин чизе ба чашмаш расида, гулдастаи дишаба буд, ки дар гулдони нофармони рӯи мизи секунҷа меистод ва ба назараш гулдаста не, як даста оташ намуд, ки бо ҳарорати худ касро гарм мекунад. Баъди фурсати дарбон даромада гуфт, ки имрӯз шуморо зани пурсида омад, лекин наёфта ҳамин мактубчаро монда рафт ва як варақ коғази чорқатро ба ӯ дод. Сафоев бо тааҷҷуб коғазро кушода чашм давонд. Як бора ранги рӯяш тағйир ёфт. Лабонаш номаълум парида мондан. Дилаш сахт-сахт ба тапиш даромад.
2: Қосимҷон, шояд шумо ин мактубро гирифта ҳайрон шавед, чунки маро кайҳо фаромӯш карда гистед. Охир аз байн 18 сол гузашт. Шаб ман Рустам ва Суҳробро тамошо кардам. Шуморо дар саҳна дидаму солҳои дар деҳаатон кор карданам ба хотирам омад. Дар пеши назарам шумо ҳамон бачаи лоғар ва дилшикаста пайдо шудед. Ному фамилиятон ҳамеша дар ёдам буд. Дар барнома нақши Суҳробро артист Қосим Сафоевро хондам. Вале шубҳа кардам. Баъди ба охир расидани пардаи дуюм аз ин гумонам ба дугонам, ки аз ҳамин ҷой аст ва маро ҳамроҳи худ оварда буд, гап кушодам. Вай шуморо нақз мешинохтааст. Ҳатто номи деҳаатонро ҳам дуруст гуфт. Ҳамин хел ман шуморо, ки ҳоло артисти намоён шудаед, ёфтам. Вале баъди намоиш ҷуръат накардам ба наздатон рафта худро шиносонам. Ин буд, ки ҳозир соати яки рӯз омадам. Аммо нобарории корро бинед, ки бегоҳӣ мебиёяд гуфтан. Ман ба анҷумани маълимон омада будам. Имрӯз тамом шуд. Ба гоҳ ба район бармегардам. Агар вақтатон шаваду то ба гоҳ як сари қадам ба наздам дароед, сарам ба осмон мерасад. Ман дар меҳмонхонаи Душанбе, хонаи рақами 99 منتظر می شود.

0: сармад ғами ишқ булҳавасро надиҳанд, сӯзи дили парвона магасро надиҳанд. Умри бояд ки ёр ояд ба канор, ин давлати сармад ҳама касро надиҳанд.
1: Розӣ дили девона ба тақдир нашуд, фориғ зи хаёлу фикру тадбир нашуд. Айёми шубоб рафту боқӣ ҳавас аст, мо пир шудему орзу пир нашуд.

0: мансаби ишқ сарфарозам карданд ва аз миннати халқ бениёзам карданд. Чун шам дар ин басм гудозам карданд, аз сӯхтагӣ маҳрами розам карданд.
1: Он кист ки ӯ зӯҳду риё нашиносад? Дар макру дағо худо чумо нашиносад. Гуфтӣ ки махур бода чуман зоҳид шав, инро ба касе гӯ, ки туро нашиносад.

0: аз булҳавасон кон наёбӣ ҳаргиз, зин тоифа ором наёбӣ ҳаргиз. Сад сол агар ҷон биканӣ ҳамчунигин, бадном шавӣ ном наёбӣ ҳаргиз.
1: Чун нақши нигин дар пайи номи ту ҳанӯз, ҷон меканию дар пайи коми ту ҳанӯз. Аз хирмани умр хӯшаи тӯша бигир, ҳангоми дарав расиду хоми ту ҳанӯз.

0: дар гӯшаи фақр сайри дунё кардам. Аз баҳри худо ором муҳайё кардам. Ҳар неку бадӣ ки бинад аз ҷо биравад, ин ваз зи оина тамошо кардам.
1: Аз қутти ҷигар ҳанӯз лахтӣ дорам. За асбоби ҳаёт ҷони сахтӣ дорам. Озодаи дӯш гуфт дар кишвари фақр, гӯ бахт мабош, лек тахтӣ дорам.

0: дарёст дилат гар ту шиновар бишавӣ, ғавваси муҳити ҳафт кишвар бишавӣ. Дар баҳри вуҷуди тӯст мавҷуд ҳама, тӯфон бикунию хоҳ лангар бишавӣ.
1: Зоҳид, ту чӣ лаззат зирё ёфтаӣ? Сад хирқаи пашмина ба ҳам тофтаӣ. از رشته تسبیح که باریک زیموست محکم رسنی برای خود بافتهی.

0: фирқаи пашминаки зуннор дарост. Макра сурё фитнаи бисёр дарост. Бар душ макаш даст пикаш то накаши ин бори надомат ки садозор дарост.
1: Абнои замона як дигар дилтанганд, пайваста ба худ чу мухталиф оҳанганд. Қонуни вафою мер бардоштанд, доим ба мақоми оштӣ дар ҷанганд.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
1: Усоат дар душанбе 82 дар студия бо хабарҳои навбатии Кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Сеҳми юн сарвазири кишвар Қоҳирасулзода бо вазири федералии энергетикии Ҷумҳурии Исломии Покистон Авайс Аҳмад Хан Леғарӣ мулоқот намуд. Дар вохӯрии ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистону Покистон дар соҳаҳои гуногун марди баррасӣ қарор дода шуд. Таъкид шуд, ки энергетика яке аз самтҳои калидии ҳамкорӣ миёни Тоҷикистону Покистон ба ҳисоб меравад. Аз ҷумла ба тақвияти ҳамкорӣ оид ба татбиқи босамари лоиҳаи КАСА 1000 таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Сарвазири кишвар таъкид намуд, ки Тоҷикистон дорои захира бузурги гидроэнергетикӣ буда ба истеҳсоли нерӯи барқӣ аз ҷиҳати экологи тоза авлавият медиҳад. Инчунин ҷунибҳу алоқамандии худро ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, логистика, сайёҳӣ ва истифодаи уқёнаи захираҳои табиӣ такид доштанд. Дар шаҳри Душанбе татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои маориф, таъминоти об, беҳдошт ва санитария, инчунин дурнамои густариши ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Федеративии Олмон, Иттиҳоди Аврупо ва Бонки Олмонии Рушд баррасӣ гардиданд. Хабар медиҳад Вазорати Рушди Иқтисод ва Савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муовини Вазири Рушди Иқтисод ва Савдо Рухшона Насриддинзода бо директори Бонки Олмонии Рушд оид ба Осиёи Марказӣ Петер Георгиев мулоқот намуда, таваҷҷӯҳи махсус ба татбиқи лоиҳаи дастгирии рушди таҳсилоти ибтидоӣ ва дастрасӣ ба инфраструктури таъминоти об, санитария ва беҳдошт дар деҳот, истифодаи самаранокии захираҳои молиявӣ ва ноил гардан ба ҳадафҳои пешбинишудаи лоиҳа равона карда шуд. Ҷонибҳо омодагии худро барои рушди минбаъдаи шарикӣ ва идомаи ҳамкории созанда барои мусоидат ба рушди устувори иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон баён доштанд. Дар Кумитаи кор бо занон ва олияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин ҷаласаи шӯрои ҷамъиятии занони Тоҷикистон баргузор гардид. Кумитаи кор бо занон ва олия хабар медиҳад, мақсад аз баргузории ҷаласа муттаҳид сохтани нерӯи занони фаъоли мамлакат барои саҳмгузории бештар дар ободонии ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими сулҳу ваҳдат ва таъмини рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҷаласаи шӯро ҳамчун майдони мубодилаи афкор ва таҷриба дар масоили тақвият бахшидан ба саҳми занон дар татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат ва корҳои созандагию бунёдкорӣ дастгирии ташаббусҳои занон хизмат мекунад. Иттилоъ дода шуд, ки ҳайати раисати шӯрои марказӣ бо теъдоди 24 нафар ва аъзои он аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳо, ташкилоту муайсаҳо, вилояти мухтори Гулистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бо теъдоди 452 нафар интихоб гардиданд. Дар ноҳияи айни корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ бо ҷалби сохторҳои дахлдор, техникаҳои махсус ва иштироки фаъоли сокинон идома дорад. Мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи айни хабар медиҳад, дар натиҷаи боришоти шадид ва омадани сел як қатор иншооти инфрасохтори роҳҳои маҳаллӣ, қидаҳои назди ҳавлигӣ, боғу заминҳои кишоварзӣ ва баъзе манзилҳои истиқоматӣ зарар диданд. Бо дастури роҳбарияти ноҳия барои барқарор намудани шароити зиндагии сокинон ситоди махсус таъсис дода шуда корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ шабонарӯзӣ идома дорад. Инчунин дар назди оромгоҳе, ки аз сел осеб дидааст, корҳои санитарию тозакунӣ ба роҳ монда шуда, кормандони ташкилоту муайсаҳо ва сокинони маҳаллӣ дар покиза намудани ҳудуд аз лоёб, сангу шағал ва дигар партовҳои овардани сел саҳми худро мегузоранд. Ҳамзамон дар роҳи мошингарди ноҳияи айни Кӯҳистони Масчо техникаҳои пуриқтидор сафар баргарда, роҳ аз сангризаҳо ва лоябҳо тоза карда мешавад. Ба пешвози ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хоҷанд муфаршкунии роҳи кушаи Баҳром Фирӯз оғоз шуд. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад, дар доираи корҳои ободонӣ бо ҷалби маблағҳои буҷавӣ ва соҳибкорони ватандӯст муфаршкунии як қатор кӯчаҳо ва маҳаллаҳои шаҳр, аз ҷумла маҳаллаҳои 14-15 оғоз карда, марҳила ба марҳила дигар кӯчаҳо низ муфарш карда мешавад. Инчунин роҳ бо дарозаи тақрибан 4 километр пурра муфарш гардида, ҳамзамон чӯйборҳо ва пайраҳаҳои канори роҳ бунёд мешавад. Иброз гардид, ки татбиқи чунин лоиҳаҳо ба беҳтар гардидани инфрасохтори шаҳр, осон гардани ҳаракати нақлиёт ва беҳбуди шароити зиндагии сокинони маҳаллаҳо мусоидат мекунад. дар пони нашр таваҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон ҳавои тағйирёбанда пешкушда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад дар ин хусус агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешкушда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм ва дар баъзе ноҳияҳо то 16-18 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешкушда дар баъзе ноҳияҳо борон меборад ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешкушда дар баъзе ноҳияҳо борон меборад. ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда шабона асан бебориш пешкушда, рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъд ва барқ ба амал ояд. Шамол асанти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония ҳангоми ба амал омадани раъд ва барқ бо шиддат که تا 17 متر در یک ثانیه میوزد. هوا شبانه 19-21 درجه گرم و روزانه 30-32 درجه گرم شود. شنوندگان عزیز شما مهمترین خبرهای این ساعت رو از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳанги ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
2: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
1: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
2: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
1: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
3: умари хайём мегӯяд ки ҳар кас ки ватанро дӯст медорад дар дили халқ зиндагӣ мекунад. дар воқеъ бояд ҳар яки мо соҳибватанон шукронаи сулҳу субот ва оромиву осоиштагии тоҷикистони гулафшонро намуда талош намоем боз ҳам баҳри пешрафту суботаш. идомаи субҳи ватанро бароятон ба хайру шодбош мегӯем, шунавандагони изадманд. барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нур аст рӯи мавҷи радиои фарҳанг. таманно мекунем ки вақтеро ки бо мо сипарӣ мекунед хотирмон бошаду таъсирбахш. бо чунин таманноҳои нек дуруд мегӯем ба якояки шумо шунавандаҳои азизу гиромӣ, онҳое ки ин лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доред. хотиррасон мекунем ки шумо оғози барномаи фарҳанги ва маърифати оинадори нурро тариқи мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. шукри обат, шукри хокат, шукри шому шукри субҳи атрнокат. тоҷикистони азизам, модари ҷони азизам.

Воқеан ҳам худшиносӣ аз шинохти тамаддуну асолати миллӣ оғоз меёбад. Халқи тоҷик имрӯз яке аз мардуми сарбаланду саодатманд аст, ки бо таърихи бою фарҳанги пурғановаташ дар ҷаҳон шинохта шудааст. Хештаншиносӣ аз зодгоҳ оғоз меёбад, аз он маконе ки ба воя расида ва хешро шинохтем ва муҳаббат дорем ба обу хокаш. Дар вуҷуди инсон шинохти шахсият вақте аз оғоз меёбад, ки эҳсосоти мо зина ба зина дар натиҷаи мутолиа ва омӯзиш ташаккул меёбад ва тавассути он ҳисси муҳаббат ба модар, ватан, миллат ва арзишҳои миллӣ тақвият меёбад.

0: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нурро тариқи мавҷи радиои фарҳанг мешунавед ва айни ҳол бахше, ки ба самъатон расид, дар меҳмонии радиои фарҳанг ном дорад, ки дар ин бахш дар мавриди худшиносии миллӣ ва ҳифзи арзишҳои милливу маънавӣ ҳарф задем. Бахшҳои дигари мо аз барномаи оинадори нур идома доранд.
1: 165 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

соҳиби Табризӣ мегӯяд, ки ба матлаб мерасад ҷӯёи ком оҳиста оҳиста. Зи дарьё мекашад саёд дом оҳиста оҳиста. ба мағриб метавонад рафт дар як рӯз аз машриқ, гузорад ҳар ки чун хуршед гом оҳиста оҳиста. ба ҳамвори баланди ҷо ки теғи кӯҳро орад, ба зери пои кабки хушхиром оҳиста оҳиста. зи тадбири ҷунонӣ пухта кори ақл меояд, ки маҷнун оҳувонро кард ром оҳиста оҳиста. ҳамон маънист бар ҳусни мадори ҳуҷҷати нотиқ, ки тӯтӣ ёд ёд мегирад забон оҳиста оҳиста. агарчи ришта аз тори гӯҳар беҷону лоғар шуд, кашид аз мағзи гавҳар интиқом оҳиста оҳиста. машав аз зердасти хеш эмин дар забардастӣ, ки хуни шишаро нӯшид ҷом оҳиста оҳиста. дилам аз оҳ мегуфтам шавад холӣ, надонистам ки печад бар саропоям чудом оҳиста оҳиста. ба шакарханд аз он лабҳои хушдашном қонеъ шав, ки хоҳад талх гардид ин мудом оҳиста оҳиста. агар номи баланд аз чар хоҳӣ, сабр кун соҳиб. зи пастӣ метавон рафтан ба бом оҳиста оҳиста.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз дар деҳаи Чилчол духтарони ноҳияи Муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳи Хатлон аз сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат баргузор мегардад. Иттилоъ медиҳад мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон. Дар чорабинии байналмилалӣ иштироки намояндагони зиёда аз 20 давлати ҷаҳон, аз ҷумла Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Ҷумҳурии мардумии Чин, Туркия, Эрон ва дигар кишварҳо дар назар дошта шудааст. Ба форум ҳамчунин намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон, корпусҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ملی شریکانی روشت و نمایندگانی وسته اخباری اومه دعوت گردند. اشتراکدارانی فروم میتوانند در نمایشگاه درباره هنرهای قدیمی خلق تاجیک، چکاندوزی، کلولگری، زردوزی، کندکوری و دیگر نمودهای هنرهای سنتی معلومات مفصل گیرند. زیرا محض هنرهای مردمی یکی از بخشهای مهمی روشت سیاهی به حساب میرود. در فروم مساله های مهمی روشت سوهای سیاهی دورنمای همکاری و امکانیت های نوی سرمایه گذاری بررسی می شوند. یک از بخشهای اساسی فروم پنل های بین المللی می باشد. در آنها متخصص سون و کارشناسان مسئله های مبرمی سوهای سیاهی رو محاکمه می نمایند، از جمله سیاهی رقمی و ذهنی سنئی. дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон бахшида ба 60-солагӣ достони мавҷҳои днепри мумин қаноат маҳфили илмии адабӣ баргузор гардид. ҳамкорамон гулрунёззода аз рафти ин ҳамоиш гузориш омада номдааст, ки бо ҳам мешунавем.
2: дар ҳамоиш шоирону олимон ва донишмандону дӯстдорони каломи шоир ҷамъ омада атрофи достони мавҷҳои днепри шоири зиндаёд мумин қаноат суханронӣ намуданд. маҳфилро муовини иттифоқи нависандагони ҷумҳурии тоҷикистон толиби лухмон оғоз бахшида иброз дошт, ки мумин қаноат дар рушди адабиёти муосири тоҷик хидмати шоиста ба анҷом расонида, халқи тоҷик аз эҷодиёти ӯ ғизои маънавӣ гирифта ба камол расидаанд. ҳамзамон дар ин маврид шоири халқии тоҷикистон рустами ваҳоб чунин гуфт:
3: дар хусуси ин достон ва идомаи анъанаи достонсароӣ ва ҷойгоҳи он ва таъсири он дар суннати достонсароии ҳам адабиёти тоҷик ва ҳам дар таркиби эҷодиёти худи мумин қаноат суханҳои бисёр зиёд метавон гуфт. устод мумин қаноат ба воситаи ҳамин достон чанд қадами оғозини худро дар достонсароӣ мегузорад. яке ин ки азми ӯ барои бозтоб кардани нақши муассири миллати тоҷик дар ҷанги бузурги ватанӣ ва озодсозии кишварҳои ҳамиттиҳоди мо, ки дар як ҳайат будан, яъне иттиҳоди шӯравӣ, ёдоварӣ мешавад, ба ин мавзӯъ руҷӯъ мекунад. албатта дар ин достон дӯстии на шиоргуна, балки дӯстии воқеӣ ва дар таҷрубаи зиндагии таърихӣ, ҳамзистии таърихӣ собитшудаи халқҳои иттиҳоди шӯравӣ ва аз ҷумла тоҷику украин ба субут расонда мешавад.
2: инчунин дар маҳфили илмии адабӣ профессор Шарифмурод Исрофилниё суханронӣ намуда гуфт, ки устод мумин қаноат аз беҳтарин шоирони адабиёти навини мо буда, дар таҳаввули шеъри мо ва нав кардани шеъри тоҷик саҳми аввалин дараҷа дорад.
4: ин достонҳои устод бо пайванд бо адабиёти классикам аст, ҳамон суннатҳои идома додам, ҳамон хусуси таъсирнигорӣ, ҳамон чизҳое ки хоси тоҷикон аст, хусусан дар тасвирҳои мисол тасвири катерина намекунанд, тасвирҳо ҳама меояд. اون داستان در این جوانه شما دشوارم شد، لیکن در همین عملکه هم متانت هم متصاری و هم متانت لیرکی استاد از فایده شده است.
2: ҳамзамон зимни суханронӣ шоирону олимон иброз доштанд, ки достони мавҷҳои днепри устод мумин қаноат ситоишномаи рӯҳи баланди ватандӯстӣ, инсонпарварӣ ва дӯстии байни миллатҳост, ки он мумин қаноатро дар доираи 15 кишвари собиқ иттиҳоди шӯравӣ шӯҳрат бахшид. гулрунёззода, радиои фарҳанг.
1: идомаи навид. дар шаҳри Старафшан дар 4 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 558 миллион сомонӣ баробар гарда, шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 107 адад расид. дар ин хусус хадамоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. дар шаҳр бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Суғд фаъолияти ҷамъияти дораи масъулияташ маҳдуди сими стандарт густариш меёбад. дар доираи лоиҳа хатҳои нави истеҳсолӣ бароҳмонда шуда, номгӯи маҳсулоти корхона афзоиш меёбад. дар ин коргоҳ мисоли навъҳои гуногуни симҳои сохтмонӣ, мехҳои гуногун андоза, симҳои печон ва дигар маҳсулоти зарурии соҳа бароҳ монда мешавад. Барои ин дастгоҳ таҷҳизоти муосир аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид гардааст. Иқтидори истеҳсоли корхона то 1 тонна маҳсулоти тайёр дар як шабона рӯз ба нақша гирифта шуда, баъди ба истифода додан то 20 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегардад. Сохтмони ин иншоот дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ҷараён дошта, тибқи нақша соли равон маврид истифода қарор дода мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
5: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
6: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
7: шодоб ва зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
8: назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
9: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ ба рӯи олам медамад.
5: ин ҳама дар радиои Фарҳанг.

ақоиди шаккокона ва баъзан изҳори ақоиди илмиву табииро дида метавонем, ки дар асл ба ҷаҳонбинӣ нуқтаи назар ба маслаки ӯ, ки ҳамзамононаш навиштаанд, мутобиқ аст. Дӯстони азиз, мулоҳиза фармоед, ба диққати шумо чанд рубоии файзии файёзӣ пешкаш мешавад.

хубони ҷаҳон гули дуруянд ҳама, хуршед ва шони гарм хӯянд ҳама. Чашмони сиёҳашон агар дар нигарӣ, чун оҳуи шо ҷангҷӯянд ҳама.

дар анҷумани адаб хамӯшон бошанд, дар пардаи роз пардапӯшон бошанд, дар кӯчаи ишқ чун раси гард макун, кон ҷо ҳама тӯтиё фурӯшон бошанд.

0: райҳон хасу хошок нув. Эй мурғ, ба ҳар донама пар, ки ин сайёд аз баҳри фиреб дом дар хок нуфт.
1: Онон ки ба дил ганҷи маонӣ доранд, дар даст калиди осмонӣ доранд. Ҷовид бимонанд ки аз нақди сухан сармояи умри ҷовидонӣ.

он кас ки даруни синаро дил пиндошт, гоми ду бирафту ҷумла ҳосил пиндошт. Илму варау зуҳду таманнову талаб, ин ҷумла раҳанду хоҷа манзил пиндошт.

мегардонад, ақлам варақи замона мегардонад, чашмам зисиришк дам ба дам чун суфӣ

моем, ки аз ду қавм озода дилем, дар доираи ишқ зикаф дода дилем. Аз нақшу нигори чарх бигзор, ки мо монанди сафедаи саҳар сод

шумо рубоёти Файзи Файзиро дар қироати Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзо Аҳмадов шунидед. Анҷоми гуфтор аз хазинаи радио.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Фарҳанг плест миёни гузашта, имрӯз ва оянда. Як 106.5 FM. Ин радиои фарҳанг аст.

гӯӣ ки таронаҳои дигари пурмаъноро қаҳтӣ задааст, ки ёсамин барои бозхонӣ кардан суруде намеёбаду ин ба ном таронаро месарояд. охир бозхонӣ фақат аз нав сурудани як тарона нест ку. агар сароянда ба чунин кор даст мезанад, бояд суруди мавриди назарашро бозбинӣ кунад. дар ҳамкорӣ бо адибони таронанавис нуқсонҳои таронаи мавриди назарашро ислоҳ созад, баъдан бигираду бисарояд. дар акси ҳол шунаванда ҳамон матни кӯҳнаро мешунавад, ки замоне камбудиҳояш нодида гирифта шуда буданд. баъзе аз таронаҳое ҳастанд, ки ҳангоми шунидан матни онҳо дар назари аввал сода ва мардумӣ менамоянд. аммо агар андаке ба маъно ва сохтори онҳо диққат диҳем, маълум мешавад, ки аз нигоҳи шеърият ва назм чандон дастоварди назаррасе надоранд. аз ҷумла манижаи сабо яке аз ин сурудҳоро ба гунаи тағйир додаву бозхонӣ намудааст, ки шунидани он ҳар шунавандаи огоҳро ба ғазаб меорад. аз кулобҷон меоя, кавги баноз меоя, мӯйҳоро шона кадай, роҳи дароз меоя.

дар назари аввал шояд ин мисраҳо сода ва мардумӣ намоянд, аммо ҳангоми таваҷҷӯҳ ба сохтори онҳо маълум мешавад, ки дар матн оддитарин қавоиди назм комилан риоя нашудааст. дар ин пора ибораи кабги баноз ба кор рафтааст, ки дар фарҳанги мардумӣ ва адабиёти тоҷик бештар барои тасвири нозу карашма, латофат ва зебоии занон истифода мешавад. аз ин нигоҳ истифодаи он аз ҷониби сарояндаи зан ба таъбире гуноҳест, нобахшиданӣ.

ҳадафи навосанҷ интиқоди шахсияти сарояндагон нест, балки арҷгузорӣ ба сухан, назм ва риояи фарҳанги сурудхонист. Мо хуб дарк мекунем, ки матни суруди эстрадӣ аз ғазалу қасида ва дигар анвои шеъри классикӣ гоҳе тафовут дорад, аммо ин тафовут ҳаргиз маънои онро надорад, ки аз оддитарин қоидаҳои назм, мантиқ ва суханварӣ сарфи назар кунем. Мутаассифона, имрӯз мушоҳида мешавад, ки талаботи ибтидоии назм низ дар бархе аз таронаҳо риоя намегардад. Суруд фақат иборат аз навову оҳанг нест. Як оҳанги дилпазир наметавонад поёни кор бошад. Агар матни он заиф бошад, ҳатто беҳтарин оҳанг ҳам наметавонад парда ба рӯи нуқсонҳои он бикашад. Аз ҳамин ҷост ки сарояндагон бояд ҳангоми интихоби матн ба ҳамон андозае, ки ба интихоби оҳанг ва сабти клип аҳамият медиҳанд, ба сифати сухан низ таваҷҷӯҳ намоянд. Умедворем, ки ин мулоҳизаҳо аз ҷониби аҳли ҳунар ба унвони садои даъват ба бознигарӣ ва такмили завқи матншиносии онҳо пазируфта мешаванд, зеро рушди суруди тоҷикӣ пеш аз ҳама аз эҳтиром ба забон, сухан ва фарҳанги миллӣ оғоз меёбад. Анҷоми навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

қалъаи Ямчун. Қалъаи Ямчун яке аз қадимтарин қалъа дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад, ки дар асри 3-и пеш аз милод то асри 8-и милодӣ дар қаторкӯҳи Вахонӣ, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон, дар болои теппа назди дарёи Ямчун қомат афрохтааст. қалъа дар баландии 3164 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ин қалъа дар қисмати шарқию шимолии ноҳияи Ишкошим дар масофаи 178 километр аз маркази маъмурии вилояти Бадахшон, шаҳри Хорух ва аз маркази ноҳияи Ишкошим дар масофаи 72 километр қарор дорад. арки секунҷа шакли қалъа майдончаи болоиро ишғол мекунад. тамоми девори иҳотакунандаи арк ба 9 бурҷи мудаввари дорои тиркашҳои тарқишмонанд бо баландии 4 метр мустаҳкам карда шудааст. таҳкурсии деворҳо ва бурҷҳои қалъа аз сангу гил ва девори асосӣ аз хишти хом сохта шудаанд. қалъаи Ямчун ҳамчун калонтарин ёдгории таърихии Тоҷикистон дар баробари 7 ёдгории дигари маъруфи Тоҷикистон дар ЮНЕСКО ба сифати ёдгориҳои роҳи абрешим сабт шудааст.

0: پند و اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده. رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: таътили тобистона барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фаро расид. Дар айни замон дар ҷумҳурӣ барои қабули кӯдакону наврасон 24 истироҳатгоҳи мавсимии берун аз шаҳрӣ омода мебошанд. Аз ҷумла 10 истироҳатгоҳи вилояти Суғд, 7 истироҳатгоҳи гирду атрофи шаҳри Душанбе, 5 истироҳатгоҳ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 2 истироҳатгоҳ дар вилояти Хатлон барои қабули кӯдакону наврасон омода мебошанд. Федерасияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон хабар медиҳад, соли равон бар асари боришоти пай дар пайи моҳи май сари вақт омода намудани истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ, ки муҳлати он то 1 июн муқаррар шуда буд, ғайриимкон гардид. Тибқи супориши иловагии истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ба муҳлати 10 июн бояд пурра барои қабули кӯдакону наврасон омода карда шаванд.
2: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

Муборизаи мардуми меҳанпарасти Бухоро, Самарқанд, Суғд, Қатлом ва навоҳии дигар ки зарбаҳои ҷонкоҳи ба истилогарон расонида ва сарлашкарони араб ва сипоҳиёни мағрури онҳоро гоҳҳо ба фирори шармандабор водор кардаанд, намунаи ибрат мебошад. Шӯришу исёнҳои фарзандони огоҳу диловар Сумбоди Муғ, Девоштич, Ғурак, Муқанна, Бобак ва дигарон беҳтарин таҷассуми ватанпарастӣ ва озодихоҳии миллати сарбаланди мост. Ҳамин рӯҳи шикастнопазир, ҳамин меҳандӯстиву озодихоҳӣ, ҳамин фидокориву ҷоннисории фарзандони баруманди миллати мо дар роҳи дифоъ аз марзу буми аҷдодӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва ҳувияти миллии хеш буд ки шикасти низомиву сиёсиро аз арабҳо ба пирӯзии маънавию фарҳангӣ бар онҳо табдил дод ва заминаҳои эҳёву таҷаддуд ва истиқлоли сиёсиву давлатии тоҷиконро дар аҳди сомониён пайрезӣ намуд.

истахрро тасхир карданд, вале мардум исён карда варии араби шаҳрро куштанд. Сарлашкари араб Абдуллоҳ ибни Омир инро шунида қасам хӯрд, ки аз хуни мардуми истахр осиёберо гардонад ва аз орди ин осиёб нон бихӯрад.

Забони миллӣ дар ҳама давру замонҳо шаҳпари бо эътимоди ҳастии маънавии миллат аст. Дар баробари ин, забонро метавон ба шамшири тезу буррои шабоҳат дод ки соҳиб забон ба василаи он ҳастии маънавии хишро аз ҳуҷуму ҳамлаҳои миллият зудо ва фарҳангсӯз муҳофизат мекунад. عربها بیش از استلاگران دیگر به درک این نقطه رسیده بودند که زبان معنویت

муаррихони асрҳои миёна пораҳое аз аҳдномаҳои мардуми шаҳрҳои Қум, Исфаҳон, Марви Шоҳҷон, Киш, Нахшаб, Чоч ва ғайраро бо истилогарон иқтибос карданд, ки дар ҳамаи онҳо ҷойгир кардани арабҳо дар хонаҳои мардуми маҳаллӣ дар баробари пардохти молиёт ва ҷизия аз шартҳои муҳиме буд, ки бар дӯши аҳолии он шаҳру навоҳӣ таҳмил мегардид. Бо вуҷуди ин, мардум на ҳама вақт ҳамхонагӣ ва ё ҳамсоягиро бо истилогарон таҳаммул мекарданд. Бинобо хабари Наршахӣ, вақте Қутайба хост, ки мардуми Бухоро хона ва амвори хишро бо арабҳо тақсим кунанд, қисме аз мардум, ки ислом напазируфта буданд, аз баҳри хонаҳои худ баромаданд ва дар беруни Бухоро барои худ 700 кушк сохтанд. Теъдоди аз ин кушкҳо то замони Наршахӣ асри даҳум боқӣ буда, ки ба қавли ӯ онҷо муғон бошидаанд ва оташхонаҳои ишон дар онҷо бисёр аст. Яъқубӣ хабар медиҳад, ки мардуми Уструшана низ ба сахтӣ аз ҳамсоягӣ бо арабҳо худдорӣ кардаанд.

0: шумо гуфтори 22-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дар шаҳри ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
2: дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
3: завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
2: хоҳӣ каф гиру, хоҳӣ гавҳар бардор.
3: мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
2: радиои фарҳанг гулистон фазои маърифат.
3: радиои фарҳанг чаманистони пурнакҳат.
2: радиои фарҳанг гулзори ишқу муҳаббат.
3: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг.
4: бо радиои фарҳанг.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг.

30 сентябри соли 1920 таваллуд ёфтааст. Солҳои 36-39 актёр ва ёвари режиссёри театри тамошобини навраси шаҳри Кӯқан буд. Соли 1944 факултаи режиссёрии донишкадаи умуми иттифоқии давлатии кинематографияро устодаш Сергей Эйнштейн хатм карда ба ҳайси режиссёр таҳиягари филмҳои бадеӣ ва сценарионавису режиссёри филмҳои ҳуҷҷатӣ ба киностудияи Тоҷикфилм омад. Борис Кимиогаров асосгузори филмҳои эпикию таърихии тоҷикӣ ва иттифоқи кинематографистони ҷумҳурист. Солҳои 1962 то 72 котиби якуми ин созмони эҷодӣ буд. Бо муроҷиат ба гузаштаи бузурги халқи тоҷик, рӯй навор овардани асарҳои безаволи Фирдавсӣ, устод Айнӣ, Турсунзода, шаҳомати мероси маънавии миллат ва эҳёи онро ба ҷаҳониён намоиш дод. Борис Кимиогаров барандаи ҷоизаи давлатии СССР дар соли 1952 барои филми ҳуҷҷатии Тоҷикистони Советӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон соли 1960, ҳамчунин дорандаи ордени Байрақи Сурхи Меҳнат ва ду ордени Нишони Фахрӣ, медал барои меҳнати шуҷоатнок, шаш ифтихорномаи Шӯрои Олии Тоҷикистон, ҳамчунин ифтихорномаи Шӯрои Олии Беларусия мебошад. Борис Кимиогаров медали биринҷии кинофестивали Венетсияро дар соли 1947 барои филми мустанади Тоҷикистон, ҷоизаи асосии кинофестивали байналмилалии кишварҳои Осиё ва Африқо дар Қоҳира, уқоби тиллои соли 1959 барои филми Қисмати шоир, ҷоиза барои режиссурои беҳтарини кинофестивали умуми иттифоқи Рига соли 1976, барои филми Доғистони сиёвуш ва ғайра низ подоши заҳматҳои пурбори ҳунарманди бузурган. Борис Кимиогаров соли 1972 барои филми Рустам ва Суҳроб сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 19 апрели соли 1979 моро тарк кард.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Дар шаҳри Москва Федерасияи Русия ҷаласаи шӯрои вазирони мудофиаи кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баргузор гардид, ки дар он вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Собирзода иштирок намуд. дар ин хусус вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. дар кори ҷаласа инчунин вазирони мудофиаи ҷумҳуриҳои Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Федерасияи Русия, котиби генералии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва сардори ситоди Муттаҳидаи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок намуданд. зимни ҷаласа 13 масъалаи ҳамкории ҳарбӣ ва зикунии минтақа ва ҷаҳон марди барасии ҳамаҷониба қарор гирифта, аз рӯи натиҷаҳои он қарорҳои дахолдор қабул гардид. дар доираи ҷаласа ҳамзамон мулоқоти дуҷониба به وزیر مدافعه جمهوری تاجیکستان و وزیر مدافعه فدراسیون روسیه برگزار شد. جنبه‌ها ضمن وخوری مسائل همکاری حربی و حربی تکنیکی را محاکمه نموده، از فعالیت گسترده وزارت‌های مدافعه هر دو کشور دوست و برادر اظهار قناعتمندی کردند. дар гузаргоҳи сарҳадии фотиҳобод ойбек ҷаласаи навбатии гурӯҳи кории намояндагони мақомоти гумруки ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор шуд иттило медиҳад хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласа роҳбарону мутахассисони воҳидҳои сохтори хадамоти гумруки тоҷикистон ва ҳайати мақомоти гумруки ӯзбекистон иштирок намуд ҳадафи асосии ҷаласа рушди минбаъдаи ҳамкории назди сарҳадӣ баланд бардоштани самаранокии фаъолияти гузаргоҳи сарҳадии фотиҳобод ойбек ва табодули таҷриба дар самти рақамикунонӣ расмиёти гумрукӣ арзёбӣ гардид. ҷонибҳо масъалаҳои васеъ намудани қобилияти гузаронидани гузаргоҳ, такмили равандҳои убури сарҳади давлатӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосири рақамӣ дар маъмурикунонии гумрукӣ ва инчунин мубодилаи таҷриба дар самти табдили рақамии хизматрасониҳои гумрукиро баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба баррасии масъалаҳои мушкилоте, ки ҳангоми анҷом додани назорати гумрукӣ ва убури сарҳади давлатӣ ба вуҷуд меоянд, инчунин таҳияи механизмҳои муштараки ҳалли фаврии онҳо равона гардид. бемории фарбиҳӣ сол то сол дар ҷаҳон зиёд гарда истодааст, ки яке аз сабабҳои асосиаш ин камтаваҷҷӯҳии сокинон ба саломатии худ мебошад. табибон иброз медоранд, ки агар шахс ба фарбиҳӣ гирифтор бошад, ҳатман аз бемории диабети қанд, сактаи дил, фишорбаландӣ азият мекашад. мавзӯро мухбирамон сафармои муҳаммад фозил аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон пайгирӣ мекунад.
2: солҳои охир фарбеҳӣ ба яке аз бемории хавфнок табдил ёфта мубталоёни бемориро нигарон кардааст яке аз сабабҳои асосӣ ба фарбеҳӣ гирифтор шудан ин зиёд истеъмол намудани таомҳои зиёди дорои калории баланд ва камаракатӣ арзёбӣ мегардад дар робита ба ин корманди маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилоят певистамо маъбадқулова мегӯяд
3: сабабҳои асосии фарбеҳӣ ин ғизои носолим камҳаракатӣ омилҳои ирсӣ омилҳои равонӣ баъзе бемориҳо ва доруҳо мебошанд истеъмоли зиёди шириниҳо ва нӯшокиҳои ширин хӯрокҳои равғанӣ ва калорияног фастфуд ва маҳсулоти курткаршуда набудани машқҳои ҷисмонӣ соатҳои зиёд нишастан дар кор ё хона истифодаи аз ҳад зиёди нақлиёт баъзе одамон майли генетикӣ ба ҷамъшавии чарб доранд стресс, истироб, хӯрдани эҳсосотӣ, яъне аз сабаби ғам, асабоният ё дилгирӣ зиёд истеъмол намудани ғизо. бемориҳои ғадуди сипаршакл, баъзе бемориҳои гармонӣ, истифодаи баъзе доруҳо метавонанд вазни одамро зиёд кунанд.
4: умуман дар миқёс вилоят ҳолати ба фарбеҳӣ гирифтор шудан чӣ гуна ҷараён дорад?
3: нисбати солҳои пеш гирифторӣ ба фарбеҳӣ зиёд гардидааст дар маркази эндокринологии вилоят 154 нафар мубталои бемории фарбеҳӣ ба қайд гирифта шудаанд
2: барои пешгирии бемории фарбеҳӣ бояд чӣ гуна тарзи ҳаёти солимро пешаи худ қарор дод
3: роҳҳои асосии пешгирии фарбеҳӣ ин ғизои солимро риоя кардан яъне сабзавот ва меваҳоро бештар истеъмол намудан ғаладонаҳои пурраро интихоб кардан гӯшти камравған ва моҳиро бештар истифода бурдан миқдори намак шакар ва равғанро маҳдуд кардан, аз нӯшокиҳои ширин камтар истифода бурдан аст. Роҳҳои дигари пешгирии бемории фарбеҳӣ ин фаъолияти ҷисмонӣ, назорати вазн, хоби кофӣ, идоракунии стресс мебошад. یعنی دویدن، ویلاسیپیدرونی یا شنووری، وزن خود رو منتظم سنجیدن، برای کلونسولون از 7 تا 9 ساعت خوب در یک شبانه روز توصیه داده می شود، مشکهای آرامی بخش، معاشرت خوب با ایلا و دوستان می تواند فربهی رو پیشگیری نماید.
2: افزودن تعداد زیاد مبتلایان بیماری فربهی با سطح اقتصادی اویلا و عاقبت آن به بیماری های فشار بلندی دیابت، قند، سرطان و کم عمر دیدن انسان آورده می رساند. در جمهوری تاجیکستان در دایره برنامه پیشگیری فربهی تشکل طرز حیات سالم تدبیرهای مشخص اندیشیده شدند. بین اهالی آموزش و کارهای زیاد فهماندهی جهت کاهش دادن بیماری فربهی برده می شود. زیرو سالمی انسان حفظ جامعه بایگری دولت است. محمد فوزیل سفرما، بدخشان.
1: شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خان آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
5: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Театр дунёи фасона.
3: Театр саҳнаи зиндагӣ.
2: Театр олами рангини ҷовидона.
3: Театр ҳазлу ханда, рақсу шодӣ.
2: Театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
3: Театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
2: Театр даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор. ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
3: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
2: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг.
3: радиои фарҳанг.
4: зиндагиро ранҷ додам 60 сол. офарин бар тоқаташ, таркам накард. дуруд ба ҳамаи шумо шунавандаҳои азиз, роғибони ҳамешагӣ барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, ва як дуруди хосо бар онҳое ки интизор ва муштоқи барномаҳои мо аз ин мавҷи баландпарвоз ҳастанд. бозам аз тариқи суҳбати асрори саҳнаи ҳунар ба гунаи зинда дар меҳмонии шумо қарор дорем, шунавандаҳои азиз, ва чун ҳамешагӣ меҳмон дорем ва гӯяндаи ин барнома ман ҳастам, лутфуллои азиз, коргардон Ранобонуи Файз. ва тавре ки медонем, пешвои муъаззами миллат чанде пеш мушти хоке аз бузургон, фарзона фарзандони миллатро аз кишвари Русия, абармардони миллатро, се тан аз фарзандони халқро, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Нисор Муҳаммадро ба ватан оварданд ва дар вазъияти хеле мутантан дар оромгоҳи Лучоб дафн карданд. ва Сафарбеки Солеҳ, як тан аз коргардонҳои номвари тоҷик, ки тавониста дар синамои миллии мо саҳми боризе дошта бошад, ки чанд рӯз пеш рӯнамои филми эшон, ё ки тамошои филми эшон бо номи Нисор, ки роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи ходими машҳури сиёсии мо Нисор Муҳаммад таҳия гардидааст, дар иттифоқи синамогарони тоҷикистон дар арафаи ёдбуди эшон намоиш дода шуд ва ҳамчунин рӯнамои китоби эшон бо номи Оинаборон ҷони ман. ва мо имрӯз бо хонум Сулҳия Ҳусейн ва ҳамсари Сафарбеки Солеҳ суҳбат дорем дар эфири мустақим. муаллима азиз, хеле хуш омадед.
5: ташаккур, ташаккур лутфуллои азиз. ташаккур, ки моро даъват кардед ва ин даъвати шумо бисёр пурмаънӣ буд, чунки мо рости гап баъд аз филми Сафарбек, ҷойашон ҷаннат бошад, агар ман фикр мекунам, ки рӯҳашон бисёр шод аст, чунки агар ин хабарро мешуниданд, яъне фикр мекарданд, ки масъули кори онҳо, филми ки онҳо карданд, як фоидаи калон овард.
4: инсонҳои бо истеъдод, инсонҳои чида баргузидаи Худованд зуд ба назди ӯ бармегарданд, зуд аз миёни мо мераванд, ё инсонҳое ки хеле пурҳунар ҳастанд, умри тӯлонӣ намебинанд. ва Сафарбеки Солеҳ аз умраи ҳамин нафароне буд, ки аз миёни мо зуд рафт, аммо корномааш, филмҳои офаридааш ва ин маҳсули ҳунараш барои мо як ёдвораи, махсусан Оинаборон ҷони ман, китобаш, маҷмӯи шеърҳояш таълиф шудааст, барои ҳамешагӣ номи ӯро зинда нигаҳ медорад. ва боз мегӯянд, ки пушти ҳар марди муваффақ як зани оқил вуҷуд дорад, ё меистад чун устувори. шумо, хонум Сулҳия, ҳамвора дар канори ҳамсаратон будед, ҳам дар таҳияи китобаш, ҳам дар таҳияи филмҳояш. ва тавре ки мо огаҳ шудем, филми Нисор, яъне бахшида шуда ба рӯзгори Нисор Муҳаммад, агар дастгирии шумо намебуд, агар масалан зуд аз кор омадани шумо намебуд, ё намедонам як сари як калима баҳс намебуд миёни шумо, шояд ин филм намебуд. акнун аз ин ҷо сар кунем то рӯзгоре ки шумо ҳамдигарро ёфтед, аз ин ҷо сар кунем, ки ғояи, идеяи тавлиди филми Нисор Муҳаммад аз куҷо?
5: бояд гӯям, ки Сафарбек ҳамеша дар орзуи он буд, ки дар бораи ин се нафаре, ки тоҷикистонро тоҷикистон карданд, номи тоҷикро бароварданд, ҳамеша филм кунад. Аммо мушкилот дар он буд ки он маводҳое ки бояд пайдо мешуд барои филм хеле ва хеле кам буданд. Соли 2015 як рӯз баъд аз кор Сафарбек омаданд ва гуфтанд ки мо бояд филмро шуруъ кунем. Чунки пеш аз ин мо ҳамеша дар бораи ин мардҳои абармард гап мезадем ва ман гуфтам мо тамоман мавод надорем, бовар кунед, мавод надорем. Вақте ки мо ба Википедия даромадем, мо фақат дидем ки дар Тоҷикистон як кӯчае ҳаст ба номи Нисор Муҳаммад. Тамом, он дар наздикии вазорати маданият аст.
4: Бале, вазорати фарҳанг
5: аст. Бале, ва ягон мавод надорем, чӣ кор мекунем? Аммо Сафарбек, ҳамеша ман мегуфтам ки як хислати Сафарбек ба ман беҳад ва беҳад маъқул буд ва вақте ки ягон мушкилӣ мешуд, масалан ман аллакай қафо мерафтам, мекунам намешавад. Аммо ин мушкилӣ вайро баръакс
4: таҳрик медод,
5: бале, як муҳаррик, ин мушкилӣ як муҳаррике буд ва вай гуфт ки мо албатта мекобем, меҷоем ва аз соли 2015 мо, яъне 5 сол мо фақат мавод ҷустуҷӯ кардем.
4: 5 сол.
5: 5 сол.
4: Маводро, маводҳоро маъмулан аз куҷо ҷустуҷӯ мекардед? Чо дар интернет чизе нест?
5: Дар интернет ҳеч чиз нест, аммо Сафарбек гуфт ки Давлат Худоназаров, устоди Сафарбек, гуфт бо хонуми Нисор Муҳаммад бо хӯрда буданд.
4: Бо хонуми Нисор Муҳаммад. Чи аҷиб?
5: Чи аҷиби? Ва вай гуфт ки ман бояд, албатта шумо медонед ки вай дар мушовири равобити хориҷӣ дар Милали Муттаҳид кор мекард ва вақти рухсатиашро барои гирифтани филмҳо, барои таҳияи филмҳо, барои пайваст кардани инҳо сарф мекард. Ва ман мегуфтам ки шумо бояд намедонам ақаллан 10 рӯз дам гиред аз ин намеша ва гуфт ки ман ҳамеша мекунам ман вақт надорам барои дам гирифтан. ва баъд ман фикр кардам ки баъд аз маргашон фикр кардам мумкин мисли Шекспир ва Лермонтов онҳое ки хеле

0: ҳар тараф омӯзем. Ман мекунам, ман кор дорам, зиндагӣ, бачаҳо. Мекунам, не, ин биёед. Ва ман ҳозир хурсандам ки хуб кардам ки ман ҳами хел кор кардам.
1: ба дилатон яъне ки меғунҷид он ки зуд биёед ё ки тез ба хона шав, рад намекардед ҳарфашон?
0: Не, рад намекардам, чунки ва ё одами чӣ хел гӯям, вақте ки як одам хеле бо илм аст, бо фарҳанг аст, бо истеъдод аст,
1: медонад чӣ кор мекунад,
0: истеъдоди худоӣ дорад, вай мақсад дорад ва ин хел одамро, гапи ин хел одамро рад кардан мумкин набуд. Чунки аз паси идеяҳои он кас ман мерафтам дастгирӣ мекардам. Ва вақте ки гуфтанд ки филм тамом шуд ва гуфтанд ки ман ба кадом забон ин филм, ин ман худам мехонам. Филм ба забони русӣ буд. Аммо ман акцент дорам. Ман гуфтам ки не, шумо бояд ба забони русӣ ин филмро хонед, чунки дарди шумо бо овози шумо дар филм инъикос меёбад. Ва ҳамин хеле ҳам шуд. Бовар кунед, вақте ки ин филмро хонданд, вақте ки сабт мекардем, ҳамин ашк намерехту халос, ҳами хеле дард доштанд. Ҳами хеле Тоҷикистонашро дӯст медошт Сафарбек. Ҳар як сангу, ҳар як дарёашро, ҳами қадар дар бораи Тоҷикистон, дар бораи таърихи то исломияш, баъди исломияш, давраи инқилобияш, ҳами қадар бисёр чиз медоништ ки мегуфтем ки энсиклопедияи
1: зинда.
0: Зинда. Ҳами хеле барои ҳамин ҳамеша бояд як чизи нав мекард. Ҳамечаз як чизи нав меомӯхт, мехонд, мекард. Ва соли 2018 ин филмро бисёр соли таърихӣ буд, чунки ҳам ин филмро мо тамом кардем ва 2018 барномаи шеърҳояшон баромад ва ҳозир ман ин шеърро қироат мекунам. Чӣ қадар ин дарди пеш аз филми Нисор буд. Нисоре ки мегуфт ки Нисоре ки барои халқи Тоҷикистон умрашро Нисор кардааст. Ва ҳамеша ҳайрон мешкуд чӣ хел як марди афғон, пушту тавонист ин қадар Тоҷикистонро дӯст дорад.
1: Барои забони тоҷикӣ, барои Тоҷикистонро бунёд кардан,
0: вазири маориф, аввалин вазири маориф буд. Ва аввалин китоби арифметика баровард. Аввалин алифбои тоҷикӣ. Чӣ қадар бояд ин ватанро, яъне вай вақте ки аз Афғонистон меояд, бояд вайро алакай мекуштанд, чунки вай ҳам кори Амонуллохон буд дар инқилоб вай кард ва вай ба Тошканд омад. Ва Сафарбек мегуфтанд ки ин сарсупурдагие ки Нисор кард нисбат ба халқи тоҷик, ин ташаккур аз он буд ки вай зинда монд, вайро қадр карданд, ақли вайро қадр карданд, тавонои кориашро қадр карданд. Вай барои ҳамин ин як сипоси бузург буд ба Тоҷикистон.
1: Баъди 90 сол мушти хоке аз оромгоҳи эшон оварда шуд аз ҷониби пешвои миллат.
0: Бисёр бовар кунед, ин як ташаккури бениҳоят. ҳазор ташаккур, ки инро ҷаноби олӣ карданд. Як бори дигар халқи тоҷикро зинда карданд. Вақте ки соли 24 гуфтанд ки Тоҷикистон дар ҳамчун республикаи автономӣ дар ҳайати Ӯзбекистон меостад, ин се марди бузург гуфтанд ки не, тоҷик ин як миллат аст, миллате ки таърихи зиёда аз ҳазорсолаҳо дорад, миллате ки забони зебо дорад,
1: тамаддун дорад,
0: тамаддун дорад, таърих дорад, шоҳое дорад ки ин тоҷик, ин
1: шоҳнома дорад,
0: шоҳнома Фирдавси Рудакӣ дорад. Бале, аммо хостанд ки гӯянд ки не, ин як майда миллат аст. Ва дар бораи ин Давлат Худоназаров дар филм бисёр хуб гап мезанад, хеле хуб гап мезанад. Ва агар иҷоза диҳед, ман ин
1: бифармоед.
0: Ташаккур. Дарахтҳои баланд, хонаҳои паст, душанбеи кӯҳна, манзилҳои хотираву таърих у дард.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз дар деҳаи Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии хатлон сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат оғоз гардид. Ин чорабинӣ то 5 июн идома меёбад. Иттилоъ медиҳад мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти хатлон. Дар чорабинии байналмилалии иштироки намояндагони зиёда аз 20 давлати ҷаҳон, аз ҷумла Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Эрон ва дигар кишварҳо дар назар дошта шудааст. Ба форум ҳамчунин намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон, корпусҳои дипломатии созмунҳои байналмилалӣ, шарикони рушд ва намояндагони воситаҳои ахбори омма даъват гардиданд. Иштирокдорони форум метавонанд дар намоишгоҳ дар бораи ҳунарҳои қадимаи халқи тоҷик, чакандузӣ, кулолгарӣ, зардузӣ, кандакорӣ ва дигар намудҳои ҳунарҳои суннатӣ маълумоти муфассал гиранд. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи нақши ҷавонон дар таҳкими истиқлоли давлатӣ ҳамоиш баргузор гардид. Дар ин хусус Вазорати рушди иқтисод ва савдо хабар медиҳад. Дар ҳамоиш иброз гардид, ки ғамхорӣ нисбат ба ҷавонон ва истифодаи дурусти ин захираи стратегии миллӣ барои рушду ободии ватан ва таъмини амнияту суботи ҷомеа як аз афзалиятҳои ҳукумати мамлакат ба шумор меравад. Аз ин рӯ ҳукумати мамлакат зери роҳбарии хирадмандонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 35 соли соҳиби истиқлолӣ тамоми шароиту имкониятҳои заруриро барои дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ҷавонони ватандӯсту хештаншинос муҳайё намудааст. Дар чорабинии як қатор кормандони фаъоли вазорат аз ҳисоби ҷавонон бо сипоснома кумитаи корбо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуд. Дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон машварати комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи баланд бардоштани сифати таҳқиқоти илмӣ, рисолаҳои диссертатсионӣ ва маҷалаҳои илмӣ баргузор гардид. Дар ин хусус донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Убайдулло Асрорзода иброз намуд, ки рушди илм, таҳкими фарҳанги таҳқиқотӣ, баланд бардоштани сифати корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва мутобиқ намуд онҳо ба талаботи байналмилалӣ аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти донишгоҳ ба ҳисоб меравад. Раиси комиссияи олии аттестатсионӣ Сайфиддин Давлатзода оид ба сиёсати давлатӣ дар самти аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмии педагогӣ талаботи муосир нисбат ба рисолаҳои диссертатсионӣ, инчунин роҳҳои баланд бардоштани сифати таҳқиқоти илмӣ маърузаи муфассал пешниҳод намуд. Дар деҳаи Қазноқи ноҳияи Рашт осорхонаи қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум бунёд мегардад. Хабар медиҳад мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт. Осорхона тибқи нақшаи тадбирҳо барои истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолии деҳот дар шафати бинои нави ҷамоати деҳот сохта мешавад. Бино аз ду ошона иборат буда, дар назар аст, ки он рӯзҳои тантанаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода шавад. Бунёди осорхона дар ҳай қазноқи ноҳияи Рашт заминаи муҳим барои шиносоии насли наврас бо ин шахсияти бузурги таърих фароҳам меоварад. Шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. Дониш сарватест, ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои Фарҳанг.

0: Шумо тасаввур кунед, то замони ваҳдата, то замони ваҳдата вазъият як бор пеши назар биёред, ки чӣ буд. Ана ба ин маъно сипос, қадршиносӣ муҳимтарин чора, тадбир аст, ки ваҳдати мо мустаҳкамтар шавад. Масалан, як сифате, ки инсон агар намакшинос бошад, тарбия кардани сифат онҳо дар мушкил нест. Мо бо дар ниҳоди кӯдакони азизамон, наврасономон, ҷавононамон, ҳамин сифати сипосмандӣ, намакшиносӣ, қадршиносиро ба тарбия кунем. Ин аз хонадон оғоз мешавад, аз оила, аз эҳтиром кардани дастархон сар мешавад. Ай билододар азиз, масалан ба қадри ҳамдигар расидан, ба қадри ҳаммиллат расидан, ба қадри ҳамватан расидан, аз қадр кардани дастархон сар мешавад. Дастархони хонадон, ман намаки шумо шумо хӯрдам, меҳмони шумо шудам ба 40 сол андеша кунам, ки ман аз дастархони Ҳабибулло, аз дастархони Ҳабибуллои додарам ҳамватанам, ман намак хӯрдам, нон хӯрдам.
1: Пас дарёро доштам.
0: Дар ягон ҳолат, ани ин хел миллата шикаста намешавад. Миллате ки аз дастархони нон меандешад, аз 40 сола намак меандешад, ин миллат бешикаст аст. Ана ҳамин рӯҳияи мо бояд ба ҷавонон талқин кунем, шабу рӯз талқин кунем. Дирӯз хабар доред, рӯзҳои 26-му 28-ум дар пойтахти мамлакатамон Душанбеи нозанин, Душанбеи бузурги мо, Душанбе шаҳри бузург аст, шаҳри майда нест, шаҳри оддӣ нест, бузургтарин шаҳр аст дар Осиёи Миёна. Ҳамдушома ин гапа бо забони дароз мегӯям. Бузургии як шаҳр бузургии сол нест, бузургии як шаҳр бузургии таърихаш аст, бузургии фарҳангаш аст. Ва таърихи фарҳанге ки миллати тоҷик дорад, бо такя ба Душанбе, бо такя дар ягон шаҳрҳои машриқ замин нест. Аз ин рӯ Душанберо мо бе ягон гуфтугӯ дар қатори бузург, бе дуделагӣ дар қатори бузургтарин шаҳрҳои дунё, ҳам аврупою ҳам қитъаи Осиё мегузорем. Шубҳа нест, ин ягон ҷои шубҳа надорад. Шаҳри бузург аст. Рӯзи 26-му 28-ум конференсияи 4-уми байналмилалӣ бо номи таҳти унвони об барои рушди устувор баргузор шуд.
1: Аз 25-ум то 28-ум устод.
0: همین ده از هم 26 به هم 28 و شما تصور کنید اگر ما وحدت نمی داشتیم اگر دنیا ما رو اعتراف نمی کرد اگر دنیا پیشوای ملت ما رو همچون یک پیشوای تشبثکار اعتراف نمی کرد چون این کار امکان داشت این تمام انمی از فیض و برکت وحدت
1: بله
0: از دوراندیشی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان این نکته نکته عادی نیست اینا ما باید قدر شناس باشیم و اینا در همه جا گیم ترغیب کنیم برای چی برای آنکه یک دولتی که نو 35 ساله می شود این قدر در دنیا مقام دارد تشبث هایی که از جانب سروری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد پیشنهاد شد با سازمان های فرهنگی دنیایی پیشنهاد شد و آنها با یک دلانه قبول کردن یک چیز عادی نیستین این دلیل آن است که ملت تاجیک صاحب یک سروری بسیار دوراندیش است و این کس نه تنها از آینده ملت ما بلکه از آینده بشریت می اندیشد شما تصور کنید که یک давлате ки 35 сол ҳамагӣ 35 сола аст ташаббусе нишон медиҳад ба хотири наҷоти башарият пешниҳоди қадр кардани оби тоза ин пешниҳоди саҳлу андак нестин чунки об аст ки зиндагӣ аст агар ҳамин об набошад зиндагӣ дар як рӯз метаркад ана ба ин маъно ба Душанбе омадани намояндагони 2500 нафар меҳмон ин далели он аст ки мо дар заминаи ваҳдати миллӣ ваҳдати умуми инсониро таъмин карда истодем додари азиз ана ин нукта бисёр муҳим аст ин як баъзан тасаввурнопазир аст ки чи ин чӣ андеша аст ин чӣ тафаккури умуми баланду умуми инсонист ки дар заминаи ваҳдати миллати тоҷик ваҳдати умуми инсонӣ шакл мегирад як кори оддӣ нестин ин фақат гуфтан кати осон ба замон 2500 нафар меҳмон доштем оно се рӯз дар пойтахти мо шаҳри Душанбе меҳмон буданд ва гумон мекунам ки ҳама аз Душанбе меҳр бурд офтоб бурд عشق بود، نور بود، پاکیزگی بود، صفا بود. همین سرشت ملت تاجیک را، پاکی سرشت ملت تاجیک را و ادغایه های عمومی انسانی حکومت جمهوری تاجیکستان را به ارمغان بود. یک چیز عادی نیستیم. این هم مثلا اگر تاقه گریدو کلاه، تاقه در سر روی میز مانده، تاقه قاضی کنید، کلاه قاضی کنید، میگوید این چقدر خدمت بزرگ است. انا ما باید دوام دهیم. و خوشبختانه جوانان ما این موضوع رو بسیار خوب درک میکنند آنها خوب میدونند که در یک وطن زندگی میکنند که برای رشد استعداد آنها تشکل شخصیت آنها همه شرایط فراهم است این هم از فیض وحدت است به سبب نبود خواجه حافظ شیرازی بابای بزرگ ما گفتند که درخت دوستی بینشان که کام دل ببار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بشمار آرد با دوشنبه با پایتخت عزیز ما آمدنی 2500 نفر مهمان وابسته به فستیوالی конференцияи чоруми
1: байналмилали
0: об барои ришти устувор. Ин далели он аст ки дар замини тоҷикистони мо танҳо дарахти дӯстӣ нашонамо дорад. Мо бояд анамин дарахта эҳтиёт кунем, анамин фазоро эҳтиёт кунем, коре кунем ки аз амин файзу баракати обу ҳавои мо дигарон баҳрабар шаванд. меҳмонон ба душанбе омаданд ба ин маъно омаданд ки тоҷикистон яке аз сарчашмадорони оби осиёи марказӣ, осиёи миён аст ва бе об зиндагӣ нест. масалан мо дар зарурат аз файзу баракати фарҳанги миллати мо дар давоми 1400 соли гузашта тамоми машриқ замин баҳравар шуд. дар зарурат ин об, оби тоҷикистон фақат об нест, ин оби маънавиёт аст, оби фарҳанг аст, оби таърих аст, оби урфу одату расмест ки инсона наҷот медиҳад. ана ба ин маъно ба вақте ки ба мафҳуми ваҳдат таваҷҷӯҳ мекунем, як вожаи ҳамту хушку холӣ нест, як вожаест ки ниҳоят серпаҳлӯ ва дар таркиби ҳамин калимаи ваҳдати тоҷикӣ садҳо мафҳуму маъно нуҳуфтааст. ин як чизи бисёр муҳим аст. ана ба ин маъно устод Муҳаммад Ғоиб як ғазалашон мегӯяд ки манам доротарин одам ватан дорам, ватан дорам, ками худро нагӯям кам, ватан дорам, ватан дорам. ман мақсадам аз овардани ин шеъри устод Муҳаммад Ғоиб он аст ки ҳамин вожаи ёки мафҳуми ваҳдат бо мафҳуми ватан як аст. ин ду вожа аз як сарчашма об мехӯранд. ин ду вожа иртиботи бисёр мустаҳками маънавӣ доранд. агар ваҳдат гуфтем, андешаи мо ба сари вожаи ватан гиреҳ мехӯрад. ватан гуфтем, андешаи мо мебояд ба ҷониби вожаи ваҳдат. ин ду чиз, ин ду вожае ки бевосита нерӯи миллати моро ифода мекунад. ду вожа ва ҳамин ду вожа ҳам тафаккури моро об медиҳад. яъне агар мо хоҳем ки минбаъдам нерӯманд бошем, минбаъд ҳам тамоми дунё чӣ хеле ки то имрӯз ба сарзамини мо ҳамчун ба сарзамини сулҳ ва мардуми фарҳангпарвару ваҳдатшиор нигоҳ мекард, минбаъд ҳам чунин хоҳад буд. аммо абдуллоҷон ин кор бефарҳанг намешавад. ҳамин кор масалан бефарҳанг намешавад ва хушбахтона бо ҷидду ҷаҳди пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлол яке аз шоҳасарҳои адабиёти ҷаҳонӣ шоҳнома тақсим карда шуд. тақсим карда шуд. ҳар як хонадони тоҷикистонӣ имрӯз хушбахтона дар ду ҷилд шоҳномаро дар хона доранд ва ин бо ин кор пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон як ганҷ не, сад ганҷ ба мардуми мо тӯҳфа карданд. шоҳнома фақат шеър нест, шоҳнома ҳама чиз аст. аз ҳамин ваҳдат сар карда, аз ҳамин сулҳ сар карда, ҳамин дӯстӣ, он тараф то қадр кардани обу табиат. ман шаҳ садӣ мегӯям ки нагуфта надорад касе бо ту кор, валекин чӯ гуфтӣ далелаш биёр. ман як ҳамагӣ як шобад мехонам аз худ фирдавсӣ.
1: устод як шобад шумо мехонед, баъдан як суруд мешунем, чунки мардум хаста нашавад, баъдан боз барномаро итмом мекунем.
0: қабул. устод фирдавсӣ, ман гуфтем ки шоҳнома аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон тақдим шуд. шоҳнома танҳо шеър нест. шоҳнома сулҳ аст, дӯстӣ аст, рафоқат аст, бародарӣ аст, ишқ аст, нанг аст, номус аст, ҳама чиз аст. беҳтарин мафҳумҳо дар ҳамин шоҳнома аст. устод фирдавсӣ мегӯяд ки аз ҷанг суд нест. аз ҷанг суд нест, чӣ қадаре ки метавони тарафи сулҳ рав, тарафи дӯстӣ рав, бародарӣ рав. мегӯянд ки чӯ аз оштӣ шодӣ ояд ба чанг, хирадманд ҳаргиз накӯшад ба ҷанг. дар кор нест. ҳамин чизе ки боиси магӯ нуктае кон ҷадал оварад ба бунёди айшат халал оварад. шарт нест масалан инсон як гапе занад, як коре кунад ки боиси ихтилоф, боиси низо, боиси ҷанг, боиси масалан парешони хотири касе ё озурдагии хотири касе шавад. тамоми ин нукта дар шоҳнома дарҷ аст ва ман гумон мекунам ки албатта бо дар қисмати дуюм ба ин мавзӯъ бармегардем. нисбат ба шоҳнома ҳамватанони аз мо бетараф набошанд. аз ваҳдат ки ёд кардем, аз ватан бояд ёд кунем. аз ватан ки ёд кардем, аз шоҳнома бояд ёд кунем. чунки ба қавли муаллима Гулрухсор, шоҳнома ватан аст.
1: бале. хуб мешунем суруди динишинро, баъдан боз бармегардем.

0: 60 ثانیه.
1: театрҳои мамлакат ба истиқболи 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ мебинанд. Бо ин мақсад дар театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов рӯзҳои наздик нахуст намоиши Бобоҷон Ғафуров пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. Дар ин хусус аз театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов хабар доданд. Намоиш ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. Асар бар пояи ҳуҷҷатҳои таърихӣ, номаҳо ва дигар сарчашмаҳои воқеӣ офарида шуда, тамошобинонро ба давраи мебарад, ки сарнавишти миллат ва ҳувияти таърихии тоҷикон дар маркази баҳсу муборизаҳои сиёсӣ қарор дошт. Коргардон ва ҳаммуаллифи намоишнома омӯзгори донишкадаи Коргардон ва ҳаммуаллифи намоишнома омӯзгори донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ мебошад. Ба гуфтаи эҷодкорон, ҳадафи асар танҳо бозгӯи зиндагиномаи як шахсияти таърихӣ нест, балки ошно намудани насли ҷавон бо инсонест, ки барои ҳифзи хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ хизматҳои арзишманд анҷом додааст. масъулони театр иброз медоранд, ки яке аз ҷанбаҳои ҷолиби намоиш он аст, ки рӯи саҳна як галереяи зиндаи шахсиятҳои бузурги тоҷик шакл мегирад.
0: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Меҳан ба номат аз мераҳӣ орзу кунем. Дар гулшанат чу сабза ва гулҳо намо кунем. Оби зулол чашмаи поки ту хӯрдаем. Меҳан با پاک جان تو را پاک رو کنیم. میهن با پاک جان تو را پاک رو کنیم.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Дар деҳаи Қазноқи ноҳияи Рашт осорхонаи қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум бунёд мегардад. Хабар медиҳад, агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Рашт, осорхона тибқи нақшаи тадбирҳо барои истиқболи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолии деҳот дар шафати бинои нави ҷамоати деҳот сохта мешавад. Бино аз ду ошона иборат буда, дар назар аст ки он рӯзҳои тантанаи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ ба истифода дода шавад. Бояд гуфт ки Нусратулло Махсум яке аз асосгузорони тоҷикистони шӯравӣ, арбоби сиёсии давлатии тоҷикистон, сиёсатмадор, нахустин роҳбари аввали тоҷикистон буда, соли 1881 дар деҳаи чашмаи қозии собиқ бекӣ гари Қаротегин таваллуд ёфтааст. 27 июни соли 2006 хизматҳои арзандаи ин фарзанди баромади миллати тоҷик қадр гардида, бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Нусратулло Махсум унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. Ёдовар мешавем ки 19 май соли равон бо иқдоми беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон қисмати аз хоки гӯри шахсиятҳои бузурги миллат Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур ва Нисор Муҳаммад аз шаҳри Москваи Федератсияи Русия ба ватан оварда шуд, ки ҳамчун рамзи ворисии наслҳо ва робитаи ногузастании гузаштаи таърихӣ бо имрӯзи ояндаи ҷумҳурӣ бахше аз маҷмаи миллии ёдгорӣ хоҳанд шуд. Театрҳои мамлакат ба истиқлоли 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мебинанд. Бо ин мақсад дар театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов рӯзҳои наздик нахустнамоиши Бобоҷон Ғафуров пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. Дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов хабар доданд. Намоиш ба ҳаёт ва фаъолият яке аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамони тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. Асар бар пояи ҳуҷҷатҳои таърихӣ, номаҳо ва дигар сарчашмаҳои хе офарида шуда, тамошобинро ба давраи мебарад ки сарнавишти миллат ва ҳуввияти таърихии тоҷикон дар маркази баҳсу муборизаи сиёсӣ қарор дошт. Коргардон ва ҳаммуаллифи намоишнома омӯзгори донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ мебошад. Ба гуфтаи эҷодкорон, ҳадафи асар танҳо бозгӯи зиндагиномаи як шахсияти таърихӣ нест, балки ошно намудани насли ҷавон бо инсонест, ки барои ҳифзи хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ хизматҳои арзишманд анҷом додааст. Тавре директори театр Фирдавс Қосимов иброз дошт, дар канори Бобуҷон Ғафуров тамошобинон образҳои Мирсаид Миршакар, Садриддин Айни, Муҳаммадҷон Қосимов, Мирзо Турсунзода ва Туҳфа Фозиловаро низ хоҳанд дид. Яъне асар тамошобинро ба муҳити фарҳангиву илмии давра мебарад, ки дар он сарнавишти миллат ва ҳуввияти тоҷикон шакл мегирифт. Тоҷикистон бо Чин ҳамкориро дар соҳаи обуҳавошиносӣ тавсия медиҳад. Дар иртибот ба ин, намояндагони хадамоти обуҳавошиносӣ Синзияни Ҷумҳурии Мардуми Чин ба агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар ин аванд мулоқоти директори агентии обуҳавошиносӣ Абдулло Қурбонзода бо муовини директори хадамоти обуҳавошиносии Синзияни Ҷумҳурии Мардуми Чин Чжан Юнган баргузор гардид. Зимни мулоқот масъалаҳои ба роҳ мондаи платформаи огоҳӣ бар маҳал оид ба намудҳои гуногуни зуҳуроти хатарноки табиӣ мазӯ бо таваҷҷӯҳи махсус ба истифодаи технологияҳои зеҳни сунъӣ барои пешгӯии зуҳуроти хокбориш, чангу ғубор, имкониятҳои ҳамкорӣ барои ҷорӣ намудан ва истифодаи ин низом дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин рушди ташаббусҳои муштарак ва дурнамои ҳамкори минбаъда вориди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҷонибҳо омодагии худро барои густариши ҳамкорӣ дар самти мониторинг ва пешгӯи зуҳуроти хатарноки обуҳавошиносӣ, обхезиҳо, селҳо, технологияи пешгӯи шароити номусоиди обуҳавошиносӣ, хокбориш, боришоти шиддатнок, борону барф, шамолҳои шиддатнок, хизматрасониҳои фаврии обуҳавошиносӣ ва истифодаи модельҳои пешгӯии рақамӣ таъкид намуданд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
0: Монтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: Илм чароғи зинд

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: Салом шунавандагони азизу киромӣ. Барномаи саломат бошед аст, ки ин лаҳза тариқи мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад. Тибқи омори ҷаҳонӣ, зиёда аз 70% одамони шаҳрнишин гирифтори илтиҳоби меъда ва руда ё дигар ихтилоли узвҳои ҳозима мешаванд. Барномаи навбатии мо ба мавзӯи нуқсони узвҳои ҳозима, сабабҳои фарбеҳшавӣ ва пешгирии он бахшида шудааст. Сузиши меъда, вазнинӣ баъди истеъмоли хӯрок, талхии даҳон аломатҳои аввалине ҳастанд, ки гирифторонашро нороҳат месозанд. Аксарият гирифторони нуқсони меъда ва узвҳои ҳозима то ба ҳолатҳои вазнин расидан ба ин аломатҳо аҳамияти ҷиддие намедиҳанд. вале ин нишонаҳо метавонанд ба захми меъда ва илтиҳоби шадиди ғадуди зери меъда, ки маъмулан онро панкреатит меноманд, оварда расонанд. Аломат ва нишонаҳои фарқкунандаро миёни бемориҳои гуногуни узвҳои ҳозима чӣ гуна шинохтан мумкин аст ва сабаби асосии гирифтории онҳо аз чист? Дар атрофи ин мавзӯъ тавсия ва маслиҳатҳои табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаровро ҳамроҳ мешунавем.
1: Бемориҳои узвҳои ҳозима дар доираи дигар бемориҳо яке аз ҷойҳои маъмулро ишғол мекунанд ва дар доираи ин бемориҳо асосан бемориҳои узвҳои ҳозима, меъда ва рудаҳо ва ғадуди зери меъда бисёртар дучор мешаванд. چون این بیماری ها قریب به یک دیگر نزدیک هستند، شباهت یک دیگری دارند، با سبب های پیدایششان یک رنگ می باشد. بعضا نشانه هست که ما بین این بیماری ها تشخیص تفریقی گذارنده می توانیم. هم با واسطه علامت های کلینیکی، هم با واسطه علامت های تجهیزی لابراتوری. اساسا در پیدایش بیماری های اصفای حزمه رول اساسی را رعایت نکردن درجه خوراک می بازد و بعدا وجود داشتن این یا آن باکتری هایی که در وجود ارگانیسم هستن در دوره های اخیر حاضر معلوم است که سبب پیدایش زخم معده روده دوازده خیلی که باکتری می باشد و همین می تواند که پیدایش این بیماری شده تواند. بنابراین در نتیجه ویران شدن رژه خوراک، استعمال نادرست طرز خوراک و شکل تیار کردن خوراک، چون می دونید امروز در همه کوچه بزرگهای ما بینید خوراک های تست تیار هست و در کوچه ها صف دو میکنن و هر نمود خوراک های خمیر تیار میکنن. نمیدونید کدام صنعت قطعی تیار میشود، لیکن همه همین ها اگر در عموم گیر سببگار پیدایش بیماری هاضمه شدن میتواند.
0: шунавандагони гиромӣ, чуноне аз мусоҳибаи табиби узвҳои дарунӣ ва мутахассисони соҳа дар мавриди сабабҳои асосии гирифтории бемориҳои узвҳои ҳозима шунидем, маълум мегардад, ки оддитарин одати тарзи хӯрокхӯрии мо ва омодасозии хӯрок низ метавонад сабабгори гирифтории як қатор нуқсонҳо дар узвҳои ҳозима гардад. Илтиҳоби меъда аз бемориҳоест, ки бештар миёни гирифторони бемориҳои узвҳои ҳозима ба назар мерасад. Биёед идомаи суҳбати табиб, номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаровро аз пажӯҳишҳо дар мавриди бемориҳои узвҳои ҳозима, аз ҷумла илтиҳоби меъда, рафти беморӣ ва табобати он ҳамроҳ бишнавем.
1: Яке аз маъмултарин бемориҳое, ки дар бемории узвҳои ҳозима мегӯем, ин бемори илтиҳоби музмини пардаи лобии меъда ва рудаи дувоздаҳангушта аст, гастрит. Ҷараёни илтиҳобӣ фаро гирифтан дар пардаи лӯҳобии меъда. баъди омилҳои физикавӣ мешавад, химиявӣ мешавад, микробӣ мешавад, риояи реҷаи хӯрок мешавад, ки сабабҳош бисёр шавад. ва сабабгори ин бемори пайдоишаш дар ду фасл мешавад, асосан дар фасли баҳор ва фасли тирамо, чун ин бемориҳо музмин ҳастанд, бисёртар авҷ мегиранд. аломатҳои сарири ё болине, ки ин бемори пайдо мешавад, дард. ҳар намуд дард мешавад. як нафар мегӯяд дарди кунда аст, як нафар мегӯяд дарди халанда, як нафар мегӯяд дарди ғижмкунанда аст. дар меҳроби дил ва вобастагӣ дорад аз истеъмоли хӯрок. баъзе нафарҳо мегӯянд баъди истеъмоли хӯрок зиёд мешавад, баъзе касон мегӯянд, ки дар вақти гурусна будан зиёд мешавад. яъне вобаста аз ҳолати кунунии худи меъда мебошад, ки агар зиёдшавии шираи меъда бошад, метавонад ки зиёдшавии зиёди миқдори шираи меъда сабабгори ҳамин зиёд шудани дард шавад. бинобар ҳамин ба нафарое ки кислоташон зиёд ҳаст, ӯ зиёдтар вобастагӣ доранд аз ҳамин миқдори зиёди кислота. дар беморо ба ғайри дард дил беҳузурӣ шавад, зарда ҷӯши шавад, оруғ занӣ шавад, و از آن وقت قید کنی می شود وابسته از استعمال خوراک سری وقتی قید کنی دیری نمی شود دو سه چهار ساعت پس باید پیدا می شود این شده نشان ممکن است وابستگی دارد از طرز نمود خوراک از نفر استعمال خوراک اگر که سبک باشد ملایم باشد نرم باشد او قدر که علامت های بلند کلینیکی ندارد نفر که بسیارتر خوراک خمیری است

0: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки барномаи саломат бошед аст ки аз мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад. Мавзӯи имрӯзаи барномаи саломат бошед нуқсони узвҳои ҳозима, сабабҳои фарбешавӣ ва пешгирии он мебошад ки бо мусоҳибаи номзади илмҳои тиб, табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ Бобоназар Назаров пешкаши шумо мегардад.
1: Яке аз сабабҳои асосии фарбешавӣ ин зиёд истеъмол кардани хӯрокҳо, хусусан хӯрокҳои хамирӣ ва бирёнӣ ва ширинӣ ва кам ҳаракатӣ сабабгори пайдо шудани ин беморӣ шуда метавонанд. Чун агар шумо дар кӯчаҳои шаҳр назар кунед, нисбатан нафарое ки фарби ҳастанд ба чашм зиёдтар вомехӯранд дар солҳои охир нисбати солҳои бештар. Сабабгори ҳаминҳо ҳамин хӯрокҳое ки дар кӯча савдо мешавад, ҳамун тезтайёр мешавад, мардум навбат истода истеъмол мекунад, ҳаминҳо ҳастанд сабабгори пайдоиши фарби ва вайрон шудани мубодила дар организм.
0: шунавандагони гиромӣ, маълум аст ки ғизои солим дар таҳияи хуни солими бадани мо нақши муҳим мебозад. ва ё мегӯянд таом қуввати бадан аст. Оё ҳама ғизое ки истеъмол мекунем ба бадани мо қувват мебахшад? ва истеъмоли кадом ғизоҳо сабаби фарбешавии бадан мегардад? ҷавоби ин суолҳоро дар суҳбати табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров бо ҳам мешунавем.
1: Бемори музмини илтиҳоби ғадуди зеримеъда ин панкратит. Сабаб асосан ҷараёнҳои илтиҳобӣ, бактериявӣ ва риоя накардани реҷаи хӯрок. Мо чун медонем ки мардуми мо ҳама вақт саҳар вақташ хӯрда надорад, чошт вақти кор аст наметавонад, ёки бегоҳ баъд шиштад ҳам ҳаққи саҳари рӯза мехӯрад, ҳаққи чошт намехӯрад, ки ин ба вайрон шудани мубодила ва зиёд шудани ғизои ғадуди зеримеъда ва зуд омадан ба ин кор меъда мешавад. Асосан нафарое ки гирифтор мешаванд одамои фарбеҳ гирифтори ин беморӣ мешаванд ва сабабгораш зиёд истеъмол кардани хӯрок ва азудаи вазифа набаромадани ғадуди зеримеъда мебошад. این بیمار رویش مزمن هم دارد، رویش شدید هم دارد، رویش شدیدش به حد وزمی میگذارد. حتی تا فافت حجیره های خود قدود زیر میده و جراحی که در بسیار حالت ها نفرهایی که جراحی میشوند به پانکرانکروز میگیم کلمه عباره پانکرانکروز است جراحی میشوند کم میبرند بعد جراحی برای که فافت وال زیاد میشد حالت ارگانیزم به این طوری نمیگیرد. بیماری مزمن همه وقت ба духтурҳо муроҷиат мекунанд, маводҳои зери илтиҳоби ферментҳо тавобат мегиранд. Як муддат ҳолати беморо баъди истеъмол маводҳо беҳтар мешавад, агар риояи реҷаи хӯрок бошад. Агар ки такрор бошад, бо асари нав ҳар сол ин нафарон 1-2-3 маротиба ба духтур муроҷиат мекунад. Дар шароити амбулатори доимо тавобат истеъмоли маводҳое ки ҳам дарда пас мекунад, ҳам ҳазми хӯрок хуб мекунад ва ҳам ҷараёни илтиҳоб мекунад, доимо истеъмол мебарад.
0: шунавандагони гиромӣ, аз суҳбати мутахассиси соҳа маълум мегардад ки вайрон шудани реҷаи хӯрок ва истеъмоли ғизоҳои сарироҳӣ ва зудтайёр сабабгори пайдоиши нуқсону илтиҳоби меъда ва баъдан илтиҳоби ғадуди зери меъда мегарданд, ки сари вақт табобат накардани он ба дигар оризаҳои мушкилтар оварда мерасонад. ғадуди зери меъда аслан ферментҳои ҳозима ва инсулин истеҳсол мекунад. вале вақте ин қисмат ба илтиҳоб дучор гардад чӣ мешавад? ҷавоби ин суол ва тавсияи махсусро аз суҳбати табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров бо ҳам мешунавем.
1: Тавсияи ман асосан якум риояи реҷаи хӯрок. Даст кашидан аз хӯрокҳои дурушт ҳалфшаванда, аз хӯрокҳои хамирӣ, ҳама намудаш, аз хӯрокҳои бирёнӣ, аз хӯрокҳои шӯри тезӣ ва он хӯрокҳое ки дар кӯчаҳо бо калом сифат майна гуфтан наметавонам тайёр карда мешаванд ва барои савдо бароварда мешаванд, ки мардуми мо бисёр аз во истифода мебарад. Дар ҳама магазинҳо қариб маводҳои қаноди бисёр аст, ки ҳаминҳо ҳам сабабгори омили пайдоиши ҳамин беморо шуда метавонанд. барои бояд ки риоя ҳатман бояд ва вобаста аз худи ҳар як шахс вобастагӣ дорад. агар шахс хоҳад риоя кунад, сари вақт хӯроки хуб истеъмол кунад, гирифтори ин беморӣ шуда наметавонад.
0: мутахассисони соҳаи тиб муайян карданд

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
2: Бозор Собир.

20 ноябри соли 1938 дар деҳаи Суфиёни, ноҳияи Файзобод ба ҷаҳон омадааст. Маълумоти ибтидоиро дар мактаб-интернати ноҳияи Ҳисор гирифтааст. Соли 1962 факултаи тариху филологии донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин ҳоло донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намуда, муддати тарҷумони мутахассисони шӯравӣ дар Афғонистон будааст. ва сипас ба ҳайси мудири шӯъбаҳои назми рӯзномаи маориф ва маданият, маҷалаи Садои Шаҳр ва чандин сол ҳамчун мушовири назми иттифоқи нависандагони Тоҷикистон кор кардааст. Соли 1990 вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. Соли 1995 ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳиҷрат намуда, моҳи майи соли 2013 бо даъвати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан баргашт. Фаъолияти эҷодиаш аввали солҳои 60-уми асри гузашта оғоз, аввалин шеърҳояш дар рӯзномаи донишгоҳӣ нашр шуданд. Маҷмуаи нахустини ашъораш Пайванд соли 1972 бо фотиҳаи Муъмин Қаноат ба таб расид ва ӯро чун шоири тавонои тасвиргар ба алоқамандони шеър معرفی کرد. از همان آغاز اشعارش جنبه قوی میهندوستی و افتخار ملی داشت و او را در رده اول شاعران وطن سرا قرار داد. مجموعه های اشعار آتش برق سال 1974، گل خار 1978، میژگان شب 1981، آفتاب نیهال 1982، با چمیدن با چشیدن 1987، چشمی سفیدار 1992، سیمخار مسکوه سال 1995، از گل خار تا سیمخار مسکوه سال 1997، چورچشمه 2001، شاعر و شعر اگر هست 2006، خونی قلم 2010، лолаҳои сиё 2013, боғи момаи ангур 2015, замини модарӣ 2018, овизгоҳи овоз 2019 ва ғайра аёнгари марҳалаҳои камолоти ҳунарии шоир ва маҳбубияти афзояндаи шеъраш мебошанд. Ашъораш ҳамчунин бо забони русӣ дар маҷмуаҳои Каменная кладка Москва соли 1979, Листя огня, Оташ парк 1990, бо алифбои ниогон дар маҷмуаҳои Оташ парк 1984, Гулчини ашъори устод Бозор Собир 1993 ба чоп расиданд. Барои кӯдакон шеър гуфтааст ва ин шеърҳо дар маҷмуаҳои 20 шеърак барои Ардашеърак 2010 ва хӯша хӯша аз ҳар гӯша барои Ануша 2013 фароҳам омадаанд. Китоби насраш Хонавода пароканда шуд, ки хотироти шоиро дар бар гирифтааст, аз сӯи хонандагон истиқболи гарм ёфт. Идеи аз ашъораш ба забонҳои халқҳои шӯравӣ, англисию олмонӣ, фаронсавию испонӣ ва чехию лаистонӣ тарҷума ва чоп шуданд. Бозор Собир дар тарҷума маҳорати баланд дошт. Гулафшон 1977 аввалин маҷмуае мебошад, ки тарҷумаҳои ӯро аз ашъори Сергей Есенин ҳамроҳ бо Муъмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ фаро гирифтааст. Ҳамчунин ашъори шоирони маъруфи дунё Байрон, Рембо, Аполлинер, Фет, Неруда, Межелайтис, Ҳамзатов ва дигаронро чирадастона ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Бозор Собир очеркҳои портретиаш дар бораи Нодири Нодирпур, Муъмин Қаноат, Ғафор Мирзо, Лоиқ Шералӣ, Убайд Раҷаб, Мастон Шералӣ ва мақолаҳояш дар бораи рухдодҳои гуногуни ҳаёту адабиёт солҳои гуногун дар саҳифаҳои матбуот чоп шуданд. Соли 1973 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуда. соли 1988 барои маҷмуаи бо чамидан бо чашидан
сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардида. Бозор Собир барои хидматҳояш дар ривоҷу равнақи адабиёт ва рушди ҳаёти ҷомеа соли 2013 бо ордени ситораи президент сарфароз гардонида шуд. Якуми майи соли 2018 дар шаҳри Сиэтли, Амрико, аз олам чашм пӯшид. Бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷасадаш ба ватан оварда шуд ва оромгоҳаш дар мазори Лучо қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

ӯ дар таърифи ҳусну ҷамоли маҳфам суруд мегуфт. Дар шаъни чашмони чун ситора дурахшони ӯ гесувони дароз ва табассумҳои ширинаш шеър мехон. Ба ногоҳ овози суруди паҳлавон ба гӯши нозуки он дилрабои ҷавон расид ва дилаш чун мургнин бисмил дар тапиш афтод. ӯ ба болои бурҷи қалъа баромада, аз он ҷо назари пурлатофати худро ба поён андохт. Дар ин ҳангом моҳи чордаҳшава аз таги абрпораи арзи дидор намуду замину замонро ба нури худ ғарқ сохта буд. духтари ҷавон он ошиқи беқароро дид, ки дар ҳусну зебоӣ баробару ҳамто надорад. маҳфам аз рустам пурсид: кисти эй сарояндаи хушовоз, ва дар ин вақти бегоҳ киро меҷӯӣ ва чиро месароӣ? дар ҷустуҷӯи ту ҳастам, эй ҷононаи ман, гуфта ҷавоб дод паҳлавон. муҳаббати ин дили пурсӯзи худро ба ту баён кардан ва баъд дар

деворҳо ба ёду хотири ту ҷон додан мехоҳам. Маҳфам хомӯш буд, аммо Рустам ба сухани худ давом дода мегуфт. Аз бозе ки аввалин бор дар бозор ба саодати дидани рухсори чун моҳат ноил шудам, то дами дарвозаи ин арк аз пайи ту омадам ва фақат як бор дидани ҷамолат ба ман насибу муяссар гардиду, ту сабру қарорамро раб буда рафтӣ ва дар паси ин деворҳо ниҳон гаштӣ. Аз ғазаби падарам битарс, гуфт он соҳиб ҷамол. Агар хабари дар паси ин девор истоданат ва гӯши падарам расад, медонӣ ки ба чӣ ҷазое гирифтор мешавӣ. Ҳозирам ки ба танҳоӣ бо тамоми дарбонони падарат ба ҷанг дароям, гуфт Рустам. Ман ба ҷанги дари сафед ҳам ҳозир ва омода ҳастам. Аз ҳеҷ касе боке надорам ва дар пеши ҳеҷ қуввати дил намебозам ба хотири он ки туро бубинам ва бо ту бошам. Дили соҳибҷамол ба аҳволи он ҷавон сӯхт. Илова бар ин, аз рӯзе ки дар бозор ҳамдигарро дида буданд, паҳлавон ба вай маҳкул шуда буд. Ӯ гесувони сиёҳи дарозашро ба поён андохт. Онҳо ба андозае дароз буданд, ки то ба фарқи сари паҳлавон расиданд. «Эй паҳлавон, мӯи моро гирифта ба боло биё», гуфт Маҳфам бо овози нарму дилнавози худ. «Оҳ, ту чӣ қадар меҳрубон ҳастӣ», гуфт Рустам ва гесӯи духтарро ба чашмонаш молида, онро такрор ва ба такрор буса кард. «Чӣ таъхир мекунӣ ва чаро истодаӣ?» пурсид духтар аз паҳлавон. Паҳлавон ҳанӯз ҳам ба фикр ғарқ шуда меистод. «Агар чунин як вазнинӣ аз гесувонат овезон шавад, ба ту хеле озор мерасад. Ман ба маҳбубаи худ ҳеҷ гуна озореро раво дида наметавонам», гуфт ниҳоят паҳлавон. «Пас чӣ бояд кард?» гуфт духтари соҳибҷамол бо як овози маҳзунонӣ. «Чӣ навбат ту мадад расонданам мумкин аст?» «Азизам Маҳфам, маро бубахш», як бора фарёд кард паҳлавон. «Ишқи ту ақлу хушамро тира ва пеши чашмонамро хира кард ва фаромӯш кардам, ки дар миёни худ каман дорам. Акнун чораи ба пеши ту баромаданро хоҳам кард». Бо гуфтани ин суханон, аз миёни худ каманди дарозеро кушода бо як кулош партофтан онро ба боло ҳаво дода, ба кангуреи бурҷ банд кард ва бо он часпида ба боло баромадан гирифт ва дар як лаҳза дар пеши духтар ҳозир шуд. Хола дар ин ҷо ҳикояи худро баз кард. «Ба чӣ шуд?» гуфта ҳар ду духтар якбора пурсиданд. «Хола ҷон, он тарафашро гуфта диҳед?» «Он тарафашро фардо шаб», табассум карда гуфт хола. «Акнун хобам омад». «Боз хобам омад мегӯед», дилгирона гуфт моҳзой. «Шумо ягон ҳикояро ҳам то охираш гуфта намедиҳед. ҳама вақт дар ҷои ширини ҳикоя хобатон меояд». Марьям илтимос кард. «Хола ҷон, гӯед, кани ба чӣ шуд?» «Гап зане чӣ? Онҳо зану шавҳар шуданд ва ё подшо ӯро ба зиндони торик андохт ва дар он ҷо сарашро аз тан ҷудо кард?» «Монед ки хоб кунам», гуфт хола ва чизу чорааш огон дошта ба андохтани ҷои хоби худ машғул шуд. Моҳзои ба ҷои хоби худ даромада фикр мекард. Номи ӯ ҳам Рустам ва мисли он Рустаме ки ба Маҳфам ошиқ шуда буд, ӯ ҳам далеру паҳлавон аст. Аммо Рустами наққош аз ҳикояи Маҳфами Гуландом хабар надошт. ӯ хурсанду шод ба хонаи худ бармегашт ва дилашро чунон хурсандӣ фаро гирифта буд, ки мехост бо овози баланд суруд бихонад. Инак духтари боғбон, ӯ чӣ қадар ба дилаш маҳқул афтодааст. ӯ чӣ қадар духтари сода ва меҳрубон аст. чашмони ҳайратангез ва меҳрубоне дорад. чӣ қадар бо диққат ба суханони ӯ гӯш медод. оз биё гуфт. барои чӣ ҳама суханони худро бо он духтар гуфтан мехоҳад? гӯё ӯро хеле вақт боз мешинохта бошад. барои чӣ ин тавр аст? ӯро ҳаргиз надида ва ҳаргиз намешинохт, аммо бо як дидан меҳраш дар дил ҷо гирифтааст. дигар қарору ором надорад ва тамоми фикру хаёлаш ба вай банд шудааст. ҷавон роҳ мерафт ва дар бораи нақше ки ба девори оташкада кашиданаш лозим буд фикр мекард. ӯ тасвири духтари ангуркамро мекашад, чунон хуб ва чунон монанд карда тасвир мекунад, ки худи хватамсач ҳам ҳайрон мешавад. аммо бало дар ин ҷост, ки моҳзойро дар куртаи сурхи муқаррариаш тасвир кардан имкон надорад. дар қасри Афшин либосҳои муқаррариро дӯст намедорам. устои пир инро чандин борҳо ба Рустам хотиррасон, на ин ки хотиррасон, балки ӯро чандин борҳо сахт дашном дода ва рангу қаламро аз дасташ кашида гирифтааст. вақте ки ӯ зани дар бағалаш бачадорро дар канори дарахти анор тасвир карда буд, пирмар дар куртаи муқаррарии фақирона нишон дода шудани он занро дида хеле сахт хашмгин шуд
و حالان که رستم او را چنان که دیده بود همان خیل افاده کردن میخواست. آن روز دل رستم از استای خود خیلی ماند. او میخواست از دست وی گریخته رود. در دلش به بدمعاملگی های پیرمرد لعنت میفرستاد. اما برفتن قصد کردن نمیتوانست. برای این که رویش برای پیرمرد نافتاد به خانچه میده که در آنجا رنگ ها نگاه داشته میشد در آمده به رنگ مالی مشغول شد که این کار همه وقت به گردن وی بود.

0: сомиёни гиромӣ, шумо анҷоми гуфтори ҳафтумро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: бенақши ватан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло аз хони эҷоди адиб, нависандаи халқии Тоҷикистон Гуре Сафар, Одина Ҳошим ном очеркро дар қироати ҳунарпешаи театр Шоҳмурод Аюбов шунавед.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем ки шумо аз қаламдодаҳои адиби маҳбуб нависандаи халқии тоҷикистон гурез сафар очерки одина ҳошимро дар қироати ҳунарпешаи театр шоҳмурод аюбов аз радиои фарҳанг шунидед. поёни қисми аввали гуфтори адабӣ шоду масрур бошед. идомаи хонишро фардо дар ҳамин вақту соат шунавед. дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Зубайдулло Ҷон Маҳмадов.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми соҳибкории занон, сармоягузорӣ ва технология дар мавзӯи CF Forum Tojikiston 2026 оғоз гардид, ки то 5 июн идома меёбад. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба комитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Иттилоъ дода шуд, ки ташаккули як долони сабзи минтақавӣ барои ба роҳ мондани механизми ҳамкории фаромарзӣ барои соҳибкорзанон дар соҳаи инноватсия, технология ва сармоягузорӣ аз ҳадафҳои форуми соҳибкории занон сармоягузорӣ ва технология дар мавзӯи CF Forum Tojikiston 2026 арзёбӣ мегардад. Дар форум ҳайатҳои соҳибкорзанон аз давлатҳои минтақа, мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ширкатҳои хусусӣ иштирок намуда, масъалаҳои марбут ба рушди соҳибкории занон дар соҳаи инноватсия, технология ва сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. дар тоҷикистон то 30 май 32174 тонна картошка ҷамъоварӣ шудааст. майдони киш дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъоварӣ 36171 гектарро ташкил дода, ҳосилноки аз ҳар як гектар 170 сентнер мебошад. дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. тибқи таҳлилҳои олимон, ҳар сокини ҷумҳурӣ соле ба ҳисоби миёна 130 килограмм картошка истеъмол менамояд, ки дар як сол қариб 1.3 миллион тоннаро ташкил медиҳад. ҳарчанд меёри тавсия шудаи истеъмоли картошка дар тоҷикистон барои як нафар дар як сол 92 килограмм аст, яъне барои таъмини аҳолии мамлакат дар як сол тақрибан 830 ҳазор тонна картошка истеҳсол намудан зарур аст. ба иттилои олимони соҳаи кишоварзӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ ва бештар таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ аз истифодаи самараноку оқилонаи замин, аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигӣ вобастагӣ дорад. агар сокинони мамлакат дар заминҳои назди ҳавлигиашон картошка кишт намоянд, оила ба маҳсулоти худӣ таъмин шуда захира низ мекунанд. дар тоҷикистон картошка дар минтақаи водии рашт, ноҳияҳои вилояти хатлон, минтақаи вилояти суғд, водии ҳисор ва минтақаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон парвариш мешавад, ки навъи беҳтарини он ба минтақаи рашт рост меояд. дар мавзеи чил духтарони ноҳияи Муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии хатлон сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат баргузор гардид. дар форум коршиносони дохилӣ ва хориҷӣ иштирок намуда, вобаста ба имкониятҳои сайёҳии вилояти хатлон андешаронӣ намуданд. гузориши муфассал дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов.
2: дар форуми байналмилалӣ, ки дар деҳаи чил духтарони ноҳияи Муъминобод баргузор гардид, намояндагони беш аз 20 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Эрон ва дигар давлатҳо, инчунин намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон, созмонҳои байналмилалӣ, корпусҳои дипломатӣ, шарикони рушд ва воситаҳои ахбори омма ширкат намуданд. дар доираи форум намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ доир шуда, меҳмонон бо намунаҳои чакандузӣ, кулолгарӣ, зардузӣ, кандакорӣ ва дигар анъанаҳои ҳунарии тоҷикон аз наздик шинос гардиданд. зикр шуд, ки ҳунарҳои мардумӣ аз омилҳои муҳими ҷалби сайёҳон ва рушди соҳаи сайёҳӣ ба шумор меравад. ҷалилзода Сайрамбону, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод, дар ин бора чунин мегӯяд:
3: ин форум барои муаррифӣ намудани ҳунарҳои мардумӣ, барои муаррифӣ намудани фарҳанги бисёр рамбою ғанӣ миллати тоҷик бисёр саҳми арзанда мегузорад ва ман итминон дорам, ки баргузории чунин форумҳо барои муаррифӣ намудани мавзеъҳои сайёҳӣ, аз ҷумла мавзеи сайёҳии овоздадори чил духтарон бисёр саҳми назаррас мегузорад.
2: дар ин ҳамоиш масъалаҳои рушди минбаъдаи сайёҳӣ, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт. Рамазон Насриддинзода, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон, дар ин маврид андешаҳояшро ба таври зайл баён медорад.
4: чорабинии имрӯза, ки ба хотири табодули таҷриба, ҷалби сайёҳон, ҳамкори ташкилотҳои байналмилалӣ бо мақомоти маҳал рӯи даст гирифта шудааст, бори дигар собит кард, ки имрӯз барои рушди сайёҳӣ дар Хатлон имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шудааст. пеш аз ҳама таъмини инфрасохтори соҳа, бахусус меҳмонхонаҳо ва дигар нуқтаҳои истироҳатӣ, роҳ барои истироҳат кардан шароити мусоид дар ин ҷо фароҳам оварда шудааст ва имконият медиҳад, ки чунин форумҳои сатҳи байналмилалӣ дар ин мавзеъ ташкилу роҳандозӣ карда шавад.
2: در فورم رئیس ولایت خطلان دولت علی سعید و دیگر شخصانی رسمی اشتراک و نزدی همگان سخنرانی کردند. طبق اطلاع پیشنیاد شده سال 2025 به ولایت خطلان بیش از 1,647,000 سیاح تشریف آورده است که از افزایش توجه سیاحان به منطقه و رشد بیمیلان سوها شهادت میدید. ضمن سخنرانی برآمد کنندگان تاکید گردید که رشد سیاحی برای پیشرفت اقتصاد منطقه اهمیت مهم داشته، با افزایش حجم خدمت رسانی، رشد صاحبکاری فروش محصولات هنرمندی و تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت می نماید. نماینده از فدراسیون روسیه تأثیرات خود را از اشتراک در این فورم چنین بیان می دارد.
5: Я представляю российскую делегацию, компанию Mirus Travel и BRICS Travel. Давайте начнем сначала о регионе. Да, казалось, что Таджикистан – это такое аутентичное место, прекрасное место, большая природа, люди с большой душой, культура. Особенно мне понравилось это сохранение национальных ценностей, традиций, ну, конечно же, гастрономия. И вот это самое важное, самое первое. Все, что происходит дальше, это уже некое последствие традиции этих людей. Считаю, что регион очень интересен и для проживания, и для туризма.
2: Форуми байналмилали Хатлон, сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат, ҳамчун майдони муаррифии имкониятҳои саёҳии вилояти Хатлон ва Тоҷикистон арзёбӣ гардида, барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузории нав заминаи мусоид фароҳам меоварад. Маҳмадалӣ Акрамов аз ноҳияи Муъминобод.
1: Тоҷикистон ва Чин ҳамкории байни бонкиро тақвият медиҳанд. Дар ин замина дар дораи таҳкими ҳамкории молиявии бонкӣ байни Тоҷикистон ва Чин дар шаҳри душанбе мулоқоти раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо раиси Бонки кишоварзии Чин Гу Шу баргузор гардид. Иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба Бонки Миллии Тоҷикистон. Дар мулоқот масъалаҳои вобаста ба рушди ҳамкории байни бонкӣ, густариши муносибатҳои муросилотӣ, дастгирии сармоягузорӣ, маблағгузории тиҷорат ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак, рақамикунонии хизматрасониҳои молиявӣ, истифодаи технологияи муосир дар бахши бонкӣ, тақвияти идоракунии хавфҳо ва тавсеаи ҳамкорӣ дар самти рушди инфрасохтори молиявӣ баррасӣ гардиданд. Раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода аз саҳми Бонки кишоварзии Чин дар рушди муносибатҳои молиявии ду ҷумҳурӣ ёдовар шуда, таъкид намуд ки Ҷумҳурии Мардумии Чин яке аз шарикони муҳими стратегӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳамкории иқтисодии тиҷоратӣ ва молиявӣ пайваста тавсия меёбанд. Ҳамчунин иброз гардид ки ҳамкории бонкҳои Чин ва ташкилотҳои қарзии молиявии Тоҷикистон солҳои зиёд идома дошта, барои рушди савдо ва сармоягузорӣ байни ду мамлакат заминаи мусоид фароҳам овардааст. Дар робита гуфта шуд, ки ифтитоҳи филиалҳои бонкҳои Чин дар Тоҷикистон метавонад ҳамкории дуҷонибаро боз ҳам тавсия бахшад. Инчунин раиси Бонки Миллии Тоҷикистон ҳайати Бонки кишоварзии Чинро бо вазъи макроиқтисодӣ ва бахши молиявии ҷумҳурӣ шинос намуд. изҳор гардид, ки Тоҷикистон суръати баланди рушди иқтисодӣ ва сатҳи мӯътадили таваррум нигоҳ дошта шуда, низоми бонкии устувории худро тақвият медиҳад. Раиси Бонки кишоварзии Чин Гу Шу дар навбати худ ба дурнамои рушди иқтисодии Тоҷикистон баҳои баланд дода, омодагиашро барои густариши ҳамкорӣ бо Бонки Миллии Тоҷикистон дар самтҳои омӯзиш ва табодули таҷрибаи пешрафтаи бонкдорӣ, рушди иқтисоди сабз, рақамикунонии бахшҳои иқтисодиёт, таҳкими низоми киберамният, ташкили механизмҳои комплаенс ва афзудани иқтидори касбии мутахассисон, инчунин тақвияти ҳамкорӣ дар бахши молиявӣ ва таҳкими робитаҳои иқтисодии ду давлат иброз дошт. Дар анҷом ҷонибҳо бори дигар густариши ҳамкории мутақобилан судманд ва аҳамияти таҳкими робитаҳои байнибонкӣ, ба хусус истифодаи имкониятҳои навро барои рушди муносибатҳои иқтисодии молиявии Тоҷикистони Чин таъкид карданд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. Дониш сарватест ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои Фарҳанг.

ҳанӯз солҳои сиюми қарни гузашта дар маркази ноҳияи рӯшон клубе сохта шуд ва беҳтарин ҳаваскорон дар он ҷо ҷамъ омаданд. Ғуломҳайдар Ғуломалиев сарвари ин дастаро ба ӯҳда гирифт. Дастаи ҳаваскорони клуб бо сарвари худ ба ҳайати эҷодии театри навтаъсиси Бадахшон даъват шуданд. Бо ташаббуси Ғуломҳайдар Ғуломалиев дар назди театри вилоятӣ ансамбли бачагонаи тарона ва рақс ташкил шуд, ки роҳбар ва мураббии он худи устод буданд. ҳайати эҷодии театр ва ансамбли бачагонаи тарона ва рақс дар нахуст даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик соли 1941 дар Москва иштирок намуда, сазовори баҳои баланди тамошогарон гардид. Ансамбл бо барномаи бою рангини худ шоёни таҳсину офарини ҳазорон ҳазор мухлисони созу наво гардид. Пас соли 1946 даҳаи нахустини санъати Бадахшон дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе баргузор гардид. Устод Мирзо Турсунзода аз истеъдоду санъати ин ҷавонони бо маҳорат ба ваҷд омада, онҳоро як гавҳари дурахшон дар санъати тоҷикон номид. Шунавандагони арҷманд, ҳоло биёед бо ҳам як суруди дигари устод нола кунамро бо овози бонуи хушсадои ансамбли тарона ва рақси Помир Бахти Бегим Орифова бишнавем. Бояд гуфт, ки ин суруд соли 1955 ба фитаи овоз сабт шудааст. Бубинед чӣ қадар солҳо сипарӣ шуда, вале ин оҳанги марғуб дар ёдҳо мондаву дар қалбҳо маскан гирифта.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

тамбурҳои давраи қадим, асрҳои ду то милод ва як милод ду тор дошта бо камонча навохта мешуданд. Баъдтар дар замони сомониён асрҳои 3-7 тамбур такмил ёфта ва яке асосҳои маъмулу машҳури он замон гардид. Торҳои онро аз рудаи ҳайвонот ва баъзан аз абрешим тайёр мекарданд. Муаллифони бештари махасҳо садои тамбурро мушобиҳи сози машҳури қадим барбат медонанд. Вале тафовути тамбур аз барбат дар он будааст ки тамбур косаи хурду дастаи дароз доштааст. Дар асрҳои минбаъда, асрҳои 8-10 тамбури хуросонӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон такмил ёфта ба он тори сеюм илова гардид ва асосҳои машҳури мақомнавозӣ ба шумор мерафт. Дар асоси маълумоти махасҳо ба чунин хулоса омадан мумкин аст ки тамбур сози қадимии халқҳои форсу тоҷик буда, дар даврони бостонӣ мисли дигар созҳои мусиқӣ дар Осиёи Миёна ва Осиёӣ пеш ба вуҷуд омада, сипас ба кишварҳои Юнону Рум паҳн гардида.

тамбур дар طول ба тағйироти ҷузӣ то замони мо дар шакли ситораи дастадароз, ки косаи кӯчаки мурудшакл дорад, омада расидааст. Дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. Ин шакли тамбур дар оркестр овози регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. Дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. Ин шакли тамбур дар оркестр овозҳои регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. Ин тамбур техникӣ буда барои хонандагони навомӯз қулай мебошад, вале тамбури халқӣ бо тембри форами садояш аз тамбури такмилёфта

0: ҳамкори меъмори таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгарии фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: салом шунавандаҳои азиз, шумо барномаи фарҳанги ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар бораи яке аз зеботарин намудҳои санъат, ҳунари рассомӣ суҳбат мекунем. расоми санъатест ки инсон тавассути он фикру эҳсосоти худро бо ёрии ранг ва тасвир ифода мекунад. аз замонҳои қадим одамон дар деворҳо расм мекашиданд. ин нишон медиҳад ки расоми таърихи бисёр қадима дорад. Навруз Саидов аз зумраи онҳоест ки дӯстдори шуғли расомӣ буда сарсупурдаи ҳунари хеш аст. ӯ айни ҳол дар донишкадаи давлатӣ санъати тасвирӣ ва дизайнери тоҷикистон ба ҳайси омӯзгори риштаи расом фаъолият дорад. ин пайроҳаро кай ва дар пайрави ки интихоб намудааст посухро бо ҳам мешунавем.
3: вақте ки хурдсол будем дар деҳот, қариб ки аз дигар корҳо дуртар будем, падарчун омӯзгор буданд ва ҳамарӯза ба воситаи аёниятҳо, яъне ки ба шогирдон дарс мегуфтанд, ана ҳамон маводҳои дарсии падарро мо расмҳошо омода карда ёд медодем, ёрдам мекардем, як дастгир мекардем падар. оҳиста оҳиста ҳамин сабаб шуд ки меҳри расомӣ дар дили мо ҷо бигирад ва соли 2013 яъне ки роҳ биёвем ва роҳ пеша кунем ба донишгоҳи давлати санъати тасвир ва дизайни тоҷикистон, ки бевосита донишкада соли аввали таҳсил шумуданд. албатта ки чӣ ки қайдан будем, чун падарро дастгирӣ мекардем, бевосита таъсири падар буд. вақте ки мо наметавонистем, падар расмҳои хеле зебо мекашиданд, ҳамин бораи мо бисёр диққати моро ҷалб мекард, ба худаш ба кӯшиш мекардем ки пайваста тақлид кунем ба корҳои падар ва оҳиста оҳиста ҳамин дар дили мо ҷой гирифт меҳри расомӣ ва албатта ки таъсири бевосита падарамон мебошад. вақте ки фориғ аз ҳама корҳо ҳастӣ ва мехоҳӣ ки ба воситаи номои қалами гуфтагитон якон асарро яъне ки эҷод кунӣ, дар палитра дар анамон доскачае ки махсус рангҳои мо омода шуда мондагӣ ҳастанд ва дар онҷо ранг яъне омода мекунем, ва намо ранга ба ранг арараш кардан, омода кардан ва намо рангҳои дар кӯҷо, яъне ки барои чӣ портрет бошад, чӣ пейзаж бошад, чӣ дигар расмҳо боша, омода мекунем. ана ҳамин чиз як фикр мекунем ки асафторо мекунад, ҳамин чиз як сабаб мешавад ки худа дар равиши кор яке хеле ҳаловати хуб мебарӣ. вақте ки боз дар анам як авроқи сафед ё ки дар холс ки анам рангҳои омода намударо истифода мебарӣ, ин бо хеле метавонад ки хеле илҳомбахш бошад. вақте ки процесси кор бо то як дараҷаро мерава, мебини ки рӯи аврохи сафед як чиз эҷод шид, як асари нав эҷод шид, хеле шод мешавем.
2: расомӣ дар ҷаҳон рушд кардааст. расомон манзараҳои табиат, чеҳраи одамон, гулҳо ва воқеаҳои таърихиро тасвир мекунанд. ҳар як расм маъно ва зебоии хоси худро дорад. барои расом шудан инсон бояд сабр, завқи баланд ва қобилияти эҷодӣ дошта бошад. қалам, муқаллам ва рангҳо асбобҳои асосии ҳар як расом мебошанд. бо ёрии онҳо расом асарҳои ҷолиб меофарад. ҳунари расомӣ дар тарбия ҳисси зебои парасии инсон нақши муҳим дорад. он моро водор мекунад ки зебои табиат ва зиндагиро бештар эҳсос намоем. идомаи суханони Навруз Саидовро мешунавем.
3: чӣ ки ба ҳамаи мо шумо маълум буд, солҳои рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шида буданд. солҳои гузашта ба хотири ҳамон буд, яъне ҳамин зебои парасти, яъне ки аз байн наравад ва чихеле ки аз бубуҳо аз насл ба насл то ба замони мо омада расиданд, яъне ки боз яъне ҳамин чиз равнақ ёфт. албатта ки шумо инҷа халқамон гуфтед, мо метавонем ки ба воситаи ҳамин зебопарастӣ ва махсусан ба воситаи санъати расомӣ, яъне ки ба ҷаҳониён нишон диҳем ки мо мардуми тамаддунофар будем, мардуми яъне ки соҳиб фарҳанг, соҳиб маърифат, соҳиб забон будем. ба воситаи ҳамин санъати расомӣ мо метавонем ки дар жанрҳои таърихӣ, яъне ки асарҳои хеле зебо биёфарем ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кунем ки мисол мо дар гузашта чиҳо доштем, ва ҳамин воситаи мо метавонем ки ҳамин чизро яъне ки нишон диҳем. рангҳо новобаста дар асарҳои ман, рангҳо дар асарҳои тамоми расомои тоҷик, ин анами гарми будани кишвари азизамон, чун тоҷикистони мо ҳамамон медонем ки тоҷикистон биҳишосои мо кишвари офтобрӯя аст, ва ана ҳамон модарони деҳқоне ки мо мебинем рӯйҳои сурх ва бисёр ҳам як чеҳрои кӯҳистониву зебо доранд, ана ҳамин чиз дар асарҳои тамоми расомон дарҷ мекунад. кардан ва асарҳои мардуми тоҷик агар бошад ки мо ба дигар давлатҳо хосатан ба асарҳои расомони яъне ки Русия интихоб кунем ба рагӣ фарқ карда мешавад чун асарҳои мо рангҳои гарм равшан ва рангҳое ки нами кишвари мора наму рӯи модарона наму хурсандиву шодӣ ва наму фарҳанги тамаддуни мора нишон медиҳад дарҷ гардидааст ва дар рангҳои он хеле рангҳои ба истилоҳи хунук меган ана ҳаму чизоқай дарҷ гардидаанд аз ҳамин хотир ана ҳамин сабабоне мебошад ки асарҳои мо бисёр ҳам асарҳои хуб яъне мебошанд
2: бо гузашти замон ин санъат рушд карда дар байни халқҳои гуногун мавқеи махсус пайдо намуд имрӯз асарҳои рассомон дар осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо нигоҳ дошта мешаванд ва мардум аз тамошои онҳо ҳаловат мебаранд рассоми намудҳои гуногун дорад манзаракашӣ яке аз намудҳои машҳур мебошад ки дар он табиат кӯҳҳо дарёҳо дарахтон ва боғҳо тасвир карда мешаванд ҳунари рассомӣ дар тарбияи инсон низ нақши مهم دارد. آن حسی زیبایی پرستی را انکشاف می دهد و انسان را به دوست داشتن طبیعت و فرهنگ هدایت می کند. وقتی انسان به رسم زیبا نظر می کند روحیش بالیده می گردد و خود را آروم حس می کند. از همین سبب رسامی یکی از بخش های مهم فرهنگ به حساب می رود. نوروز سعیدوف این صنعت را برای دیگر هنرمندانی کندکار و دوریدگر و یا استوهای چیردستی با چوب سرکار داشته اولین درجه میدوند.
3: باید که اگر باشد که کندکار نقاشی کردن نتواند رسامی کردن نتواند کندکار شنا نمیتواند برای که پیش ایوی که کندکار آغاز میکی باید نقش بافره باید اسکیز ها کنی باید که فرسکیز ها کنی باید که از اونها انتخاب کنی یک کس نیم کس از استادان یا از دوستان باشن بینن ایراد بگیرن یا که کمبودی و جوی های بهتریش گب زنن بعد آغاز کنی در رنمو اسکیزی که با وسته تصویر آماده نموده بعد در تنه تخته مثال بگذارونه و بعد با کندکار آغاز کنی و مثل همین دوزنده نمیتواند که هم تو گرفته یک لباس یعنی که آماده بسازد برای یک لباسی که برای یک هنرمند آماده می شود یا که برای یکون تئاتر برای یکون نقش های تاریخی آماده می شود قرار نمی شود که هم خیلی گرفته دوخته تیم برای اسکیز هم می شود برای کوفتکوب های خیلی زیاد می شود خامک ها میگم به زبان ترجیکی برای این حتما باید که قلم تیز داشته باشی باید حتما که رسامی را خیلی درجه خوب آموزی و به مثل همین دیگر سمت هایی که شما در اینجا بالاتر قید نمودید سال 2013 دانشکده تاسیس یافت و اولین دانشجویان این مؤسسه ما بودیم وقتی که بعد 5 سال گرفتن تعلیم در دانشکده ما ختم نمودیم و از همون وقت تا این جانب یعنی که در دانشکده فکر میکنیم که 8 سال دیگه میشود که ما کار و فعالیت ایجادی کرده ایستادیم نظر دانشجو در همه جو این دیده میشود و در گروهی که اگر 10 نفر درس گیرند تعلیم گیرند از بین او قریب که 50% چون بسیار توجه و خواهش زیاد برای آموختن صنعت رسامی دارند نفرانی که عامل هوش چه سبب هوش است که کم توجه جویی میکنند و از دنیا که میخواهی که از آنبو متخصص خوب یعنی که آماده بسازی تمام این نوزکی رو میفهمونیشون قلمشون رو گرفته همچون نمونه کار میکنی نشون میدی ولی ده دقیقه پس میگه که اونیشون دادگی ختم برعکس ویرون کرده است جزیر کرده است و مشکل است در خاطر 50 در 50 بگیم اگر خطا نمیکنیم منبع زندگی ما کارمند مؤسسه است هم شکل خدا معاش خوبم در اینجا ما یعنی که به دست میاریم و البته که در این دوام خیلی که نوز شما در اتاق کاری ما هستین هم استخونه رسم ما هست بو هم دیگر مسائل در اینجا دیده می شود و البته که از پشت همین صحه رسومی مون هم برای یک برابر یا دو برابر زیاتر از معاش مون در آمدن یعنی که به دست ما میاد و این خیلی می تواند که هم الهام بخش باشد برای پیش بردن یعنی همین صحه باز در مورد دیگر یعنی که مشکلی های زندگی که هست امروز همه ما شما دیدین که بسیار خیلی مشکل از زندگی کردن اینا رو یعنی که برای ما آسانی می بخشد
2: در تاجیکستان عزیز ما نیز رسامان با استعداد بسیارند آنها طبیعت زیبای کشور رسم و آیین و زندگی مردم را در اثرهای خود تصویر میکنند اثرهای آنها برای معرفی فرهنگ ملی اهمیت کلان دارند
3: از استادانی که ما میشناسیم نمیدونم سبب چی باشد شخصا من به واسطه که مروز با کار دولت با کار مؤسسه سرگردان هستیم به واسطه در سمت ایدئولوژی کار میکنیم همه روز کار من ترغیب و تشویق است همه روز فهموندگی بدون شما تا مروزه یعنی که به روح درست هدایت نمودن دانشجو هست اگر بشاید که بخویم وجود که میشب به مو امکانیت دست میده به واسطه دوستانی که هستن امکانیتشون خوبتر از در روز میتونند کار کنند به هر حال کاری که در شب ایجاد کار مخصوص رسوم کرده میتونه در روز کردن امتحان به خاطری که این شب هم امیدیم که ارومی است همه خاطرها دیگه پریشان نمیشود میشینی як мақсад дорем. Эҷод кардан, тасвир кардан, қариб ки ҳамаи рассомо шаб кор мекунанд. Бевосита аз айёми донишҷӯ агар гем то ин ҷониб ифтихор карда мегум ки 13 сол аз шаб рӯз ман меҳнат кардам ки то дар ҷудаи интихоб намудаи хешаре ки муваффақ бошам. Барои рассомон нода чорабинии хуб ишрок мекардаги намоишҳо аст. Бевосита дар намоишҳои шуруъ аз донишкадавӣ ки дар донишкада аст, шуруъ аз намоишҳое ки дар шаҳри Душанбе уман ҷумҳуриявӣ ва дигарҳо ҳастанд иштирок мекунем. Боз ҳадафи дигармон ҳам ҳаст ки корҳо зиёдтар шавад ва бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳозир бошад. Ҳам графика, ҳам жиопис асарҳое ки болотар қайд намудем бахшида ба дастовардҳои замони истиқлол ва кор карда бошем ва бевосита намоиши кунем ки тавонем ки як коре бошад, яъне муаррифият ки дар ҳақиқат мо солиёни дароз касб омӯхтем ва имрӯз тавонистем ки касбонро пешкаши мардумон карда бошем.
2: ҳунари расомӣ ҷаҳони рангҳо ва зебоиҳост. Ин санъат инсонро ба фикр кардан, эҳсос намудан ва дӯст доштани зиндагӣ водор месозад. Биёед мо низ санъатро қадр намоем ва ба ҳунармандон эҳтиром гузорем ва барои рушди фарҳанги миллӣ саҳмгузор бошем. шунавандаҳои азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд рови Садбарги Маҳмадраҳим, муҳаррир Малика Исмоилова ва коргардон Мавҷигул Юсуфова. То барномаи оянда саломату сарбаланд бошед.
4: радиои фарҳанг дар ноҳияи дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми соҳибкории занон, сармоягузорӣ ва технология дар мавзӯи CF Forum Tojikiston 2026 оғоз гардид, ки то 5 июн идома меёбад. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Иттилоъ дода шуд, ки ташаккули як долони сабзи минтақавӣ барои ба роҳ мондани механизми ҳамкории фаромарзӣ барои соҳибкорзанон дар соҳаи инноватсия, технология ва сармоягузорӣ аз ҳадафҳои форуми соҳибкории занон сармоягузорӣ ва технология дар мавзӯи CF Forum Tojikiston 2026 арзёбӣ мегардад. Дар форум ҳайатҳои соҳибкорзанон аз давлатҳои минтақа, мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ширкатҳои хусусӣ иштирок намуда, масъалаҳои марбут ба рушди соҳибкории занон дар соҳаи инноватсия, технология ва сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. дар тоҷикистон то 30 май 32174 тонна картошка ҷамъоварӣ шудааст. майдони киш дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъоварӣ 36171 гектарро ташкил дода, ҳосилноки аз ҳар як гектар 170 сентнер мебошад. дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. тибқи таҳлилҳои олимон, ҳар сокини ҷумҳурӣ соле ба ҳисоби миёна 130 килограмм картошка истеъмол менамояд, ки дар як сол қариб 1.3 миллион тоннаро ташкил медиҳад. ҳарчанд меёри тавсия шудаи истеъмоли картошка дар тоҷикистон барои як нафар дар як сол 92 килограмм аст, яъне барои таъмини аҳолии мамлакат дар як сол тақрибан 830 ҳазор тонна картошка истеҳсол намудан зарур аст. ба иттилои олимони соҳаи кишоварзӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ ва бештар таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ аз истифодаи самаранок оқилонаи замин, аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигӣ вобастагӣ дорад. агар сокинони мамлакат дар заминҳои назди ҳавлигиашон картошка кишт намоянд, оила ба маҳсулоти худӣ таъмин шуда захира низ мекунанд. дар тоҷикистон картошка дар минтақаи водии рашт, ноҳияи вилояти хатлон, минтақаи вилояти суғд, водии ҳисор ва минтақаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон парвариш мешавад, ки навъи беҳтарини он ба минтақаи рашт рост меояд. дар мавзеи чил духтарони ноҳияи Муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии хатлон, сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат баргузор гардид. дар форум коршиносони дохилӣ ва хориҷӣ иштирок намуда, вобаста ба имкониятҳои сайёҳии вилояти хатлон андешаронӣ намуданд. гузориши муфассал дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов.
2: дар форуми байналмилалӣ, ки дар деҳаи чил духтарони ноҳияи Муъминобод баргузор гардид, намояндагони беш аз 20 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Эрон ва дигар давлатҳо, инчунин намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон, созмонҳои байналмилалӣ, корпусҳои дипломатӣ, шарикони рушд ва воситаҳои ахбори омма ширкат намуданд. дар доираи форум намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ доир шуда, меҳмонон бо намунаҳои чакандузӣ, кулолгарӣ, зардузӣ, кандакорӣ ва дигар анъанаҳои ҳунарии тоҷикон аз наздик шинос гардиданд. зикр шуд, ки ҳунарҳои мардумӣ аз омилҳои муҳими ҷалби сайёҳон ва рушди соҳаи сайёҳӣ ба шумор меравад. ҷалилзода Сайрамбону, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод, дар ин бора чунин мегӯяд:
3: ин форум барои муаррифӣ намудани ҳунарҳои мардумӣ, барои муаррифӣ намудани фарҳанги бисёр рамбою ғанӣ миллати тоҷик бисёр саҳми арзанда мегузорад ва ман итминон дорам, ки баргузории чунин форумҳо барои муаррифӣ намудани мавзеъҳои сайёҳӣ, аз ҷумла мавзеи сайёҳии овоздадори чил духтарон бисёр саҳми назаррас мегузорад.
2: дар ин ҳамоиш масъалаҳои рушди минбаъдаи сайёҳӣ, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт. Рамазон Насриддинзода, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон, дар ин маврид андешаҳояшро ба таври заил баён медорад.
4: чорабинии имрӯза, ки ба хотири табодули таҷриба, ҷалби сайёҳон, ҳамкори ташкилотҳои байналмилалӣ бо мақомоти маҳал рӯи даст гирифта шудааст, бори дигар собит кард, ки имрӯз барои рушди сайёҳӣ дар Хатлон имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шудааст. пеш аз ҳама таъмини инфрасохтори соҳа, ба хусус меҳмонхонаҳо ва дигар нуқтаҳои истироҳатӣ, роҳ барои истироҳат кардан шароити мусоид дар ин ҷо фароҳам оварда шудааст ва имконият медиҳад, ки чунин форумҳои сатҳи байналмилалӣ дар ин мавзеъ ташкилу роҳандозӣ карда шавад.
2: در فورم رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید و دیگر شخصانی رسمی اشتراک و نزدی همگان سخنرانی کردند. طبق اطلاع پیشنیاد شده سال 2025 به ولایت خطلان بیش از 1,647,000 سیاح تشریف آورده است که از افزایش توجه سیاحان به منطقه و رشد بیمیلان سوها شهادت میدید. ضمن سخنرانی برآمد کنندگان تاکید گردید که رشد سیاحی برای پیشرفت اقتصاد منطقه اهمیتی مهم داشته، با افزایش حجم خدمت رسانی، رشد صاحبکاری، فروش محصولات هنرمندی و تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت می نماید. نماینده از فدراسیون روسیه تأثیرات خود را از اشتراک در این فورم چنین بیان می دارد.
5: Я представляю российскую делегацию, компанию Mirus Travel и BRICS Travel. Давайте начнем сначала о регионе. Да, казалось, что Таджикистан – это такое аутентичное место, прекрасное место, большая природа, люди с большой душой, культура. Особенно мне понравилось это сохранение национальных ценностей, традиций, ну, конечно же, гастрономия. И вот это самое важное, самое первое. Все, что происходит дальше, это уже некое последствие традиции этих людей. Считаю, что регион очень интересен и для проживания, и для туризма.
2: Форуми байналмилали Хатлон, сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат, ҳамчун майдони муаррифии имкониятҳои саёҳии вилояти Хатлон ва Тоҷикистон арзёбӣ гардида, барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузории нав заминаи мусоид фароҳам меоварад. Маҳмадалӣ Акрамов аз ноҳияи Муъминобод.
1: Тоҷикистон ва Чин ҳамкории байни бонкиро тафвият медиҳанд. Дар ин замина дар дораи таҳкими ҳамкории молиявии бонкӣ байни Тоҷикистон ва Чин дар шаҳри душанбе мулоқоти раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдаус Толибзода бо раиси Бонки кишоварзии Чин Гу Шу баргузор гардид. Иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба Бонки Миллии Тоҷикистон. Дар мулоқот масъалаҳои вобаста ба рушди ҳамкории байни бонкӣ, густариши муносибатҳои муросилотӣ, дастгирии сармоягузорӣ, маблағгузории тиҷорат ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак, рақамикунонии хизматрасониҳои молиявӣ, истифодаи технологияи муосир дар бахши бонкӣ, тақвияти идоракунии хавфҳо ва тавсеаи ҳамкорӣ дар самти рушди инфрасохтори молиявӣ баррасӣ гардиданд. Раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдаус Толибзода аз саҳми Бонки кишоварзии Чин дар рушди муносибатҳои молиявии ду ҷумҳурӣ ёдовар шуда, таъкид намуд ки Ҷумҳурии Мардумии Чин яке аз шарикони муҳими стратегӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳамкории иқтисодии тиҷоратӣ ва молиявии пайваста тавсия меёбанд. Ҳамчунин иброз гардид ки ҳамкории бонкҳои Чин ва ташкилотҳои қарзии молиявии Тоҷикистон солҳои зиёд идома дошта, барои рушди савдо ва сармоягузорӣ байни ду мамлакат заминаи мусоид фароҳам овардааст. Дар робита гуфта шуд ки ифтитоҳи филиалҳои бонкҳои Чин дар Тоҷикистон метавонад ҳамкории дуҷонибаро боз ҳам тавсия бахшад. Инчунин раиси Бонки Миллии Тоҷикистон ҳайати Бонки кишоварзии Чинро бо вазъи макроиқтисодӣ ва бахши молиявии ҷумҳурӣ шинос намуд, изҳор гардид ки Тоҷикистон суръати баланди рушди иқтисодӣ ва сатҳи мӯътадили таваррум нигоҳ дошта шуда, низоми бонкии устувории худро тақвият медиҳад. Раиси Бонки кишоварзии Чин Гу Шу дар навбати худ ба дурнамои рушди иқтисодии Тоҷикистон баҳои баланд дода, омодагиашро барои густариши ҳамкорӣ бо Бонки Миллии Тоҷикистон дар самтҳои омӯзиш ва табодули таҷрибаи пешрафтаи бонкдорӣ, рушди иқтисоди сабз, рақамикунонии бахшҳои иқтисодиёт, таҳкими низоми киберамният, ташкили механизмҳои комплайенс ва афзудани иқтидори касбии мутахассисон, инчунин тақвияти ҳамкорӣ дар бахши молиявӣ ва таҳкими робитаҳои иқтисодии ду давлат иброз дошт. Дар анҷом ҷонибҳо бори дигар густариши ҳамкории мутақобилан судманд ва аҳамияти таҳкими робитаҳои байнибонкӣ, ба хусус истифодаи имкониятҳои навро барои рушди муносибатҳои иқтисодии молиявии Тоҷикистони Чин таъкид карданд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои Фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
6: 106.5 FM.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников, шифокори бузургро шунавед.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб ана ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунем у аз алакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем

Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо аз афсонаҳои японӣ Найнавосантаро нақл мекунам.

одамон мегуфтанд зани Найнавоз чунон зебо аст ки тамоми занҳои соҳибҷамол дар назди вай зишт рӯ менамоянд. Ин овозаҳо ба гӯши шоҳ низ расид. Вай ба навкаронаш фармуд ки ба аспҳои бодпо савор шаванду назди санта раванд. Ӯро зуд ба назди ман оред, гуфт шоҳ. Санта ҳайрон шуд. Алло ҳазрат, аз ман чӣ мехоста бошад? Шояд найнавозии маро гӯш кардан мехоҳад. Навкарон ӯро ба асп савор карданду назди шоҳ оварданд. Шоҳ гуфт: «Ҳой найнавоз, мегӯянд ки зани ту бисёр зебо аст. ӯро ба канизии ман бидеҳ». «Не, шоҳам, агар кушед ҳам, ман аз занам ҷудо намешавам». Шоҳ тилои зиёде ваъда дод, вале найнавоз занашро ба канизии шоҳ додан нахост. Шоҳ фикр кард ки агар зани найнавозро зӯран кашида гирад, дар бораи ситамгарию беадолати ӯ овоза паҳн мешавад. Бинобар ин хост ки макрӯҳиларо ба кор барад. Вай гуфт: «Хеле хуб, занат ба худат мемонад, ба шарте ки фармони маро иҷро кунӣ». «Амр фармоед, шоҳам. Аз хокистар таноб соз ва онро ба шакли шапалак бибанд. Ба ту то субҳи фардо муҳлат медиҳам». «Магар аз хокистар таноб сохта мешавад? Ман бадбахт шудам. Занамро кашида мегиранд». Бо ғаму дард фикр мекард Санта ва ба хонааш баргашта худро ба замин партофт. Занаш аз ӯ пурсид: «Ба ту чӣ шуд? Чӣ воқеа рӯй дод?» Санта воқеаро ба занаш нақл кард. Занаш таноберо гирифта ба намакоб тар кард. Баъд онро хушк намуд. Суб он танобро моҳирона ҳалқа-ҳалқа баст ва ба рӯи лайлии оҳанин гузошту оташ зад. Таноб аланга гирифту сухт. «Ва чӣ аҷаб! Дар рӯи лайлӣ таноби хокистарин боқӣ монда буд. Ана инро гиру ба шоҳ бурда деҳ», гуфт зан. Санта ба назди шоҳ омаду гуфт: «Ана шоҳ, таноби хокистарӣ, фармони шумо иҷро шуд». Шоҳ ба ҳайрат афтод, фикр карду баъд гуфт: «Ин кори мушкил набуд. Ҳар аблаҳ ҳам аз хокистар таноб бофта метавонад. Ман ба ту фармони дигар медиҳам. Фардо саҳар ба ман нағорае биёр ки худ аз худ садо диҳад». Санта ғамгин ба хонааш омад ва воқеаро ба занаш нақл кард. «Ин кори мушкил нест», гуфт занаш ва нағорае ёфта омаду ба даруни он занбури бисёре сар дод. Занбурҳо худро ба чор тараф мезаданд ва аз нағора садо бармеомад. Субҳ Санта нағораро ба назди шоҳ бурд. Фармон иҷро шуд: «Ана ба ин нағора нигоҳ кунед. Ҳеҷ кас ба он ангушт ҳам намерасонад, вале он худ ба худ садо мебарорад. Ин кори осон аст. Ҳар кӯдак ҳам аз ӯдаи он мебарояд. Не, ман занатро кашида мегирам. ӯро ба ман шоҳи кишвари офтобӣ додааст. Зани ман духтари шоҳ аст. Падар арӯсам ба ғазаб меояд. Дурӯғ мегӯӣ. Ҳеҷ кас ба гапи ту бовар намекунад». «Не, шоҳам, ман рост мегӯям. Агар гапат рост бошад, ба кишвари офтобӣ бирав. Аз падар арӯсат мактубе биёр, ки муҳр дошта бошад. Он вақт ба гапат бовар мекунам, вагар на занатро ба канизӣ мегирам». Санта ғамгин ба хонааш омад ва воқеаро ба занаш гуфт. «Бале, ин кори мушкил аст. Вале ғамгин набош, ман ба ту ёрӣ медиҳам». Зан ба рӯи ҳавлӣ баромада ба осмон нигоҳ кард ва бодбезаки сиёҳашро якду бор афшонд. Ногаҳон садои гулдуросӣ баланд шуду паррандаи мисли абри сиёҳ калони сиёҳ

бачаҳои азиз, афсонаи Найнаву Санта аз эҷодиёти адибони Япония инҷо анҷом ёфт. Дар пешниҳоди барномаи Био Био Хобаки Ширини Мо саҳм гузоштанд Рови Санавбар Ибодова, коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. Хоби бароҳат хуртара кунӣ азиз.

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед. ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 168 FM.

0: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ

шунавандагони арҷманд ёд доранд ки мо дар гуфторҳои пешин достони ҳафтхони исфандиёрро ба поён расондем ва расидем ба достони разми исфандиёр бо Рустам. Аммо пеш аз оғози достон, онсон ки миёни мо ва шунавандагон қарор буд, пораи аз гуфтори бузургон андар гиромӣ дошти Булқосими Фирдавсӣ оварда хоҳад шуд. Ин бор чанд байти адиб Тусиро меоварем ки мақоми Фирдавсиро чунин ба қалам додааст. Ирон ки бувад мақоми Фирдавсӣ, зинда аст ба эҳтишоми Фирдавсӣ, зеро ки набуд номи иронӣ, гарзон ки набуд номи Фирдавсӣ. Маст аст ҳазор бу Али Сино аз ҷуръаи дурди ҷоми Фирдавсӣ. Ва инак оғози достони разми Исфандиёр бо Рустам. Гӯяндагон Сорбон, Низом Қосим, Камина ва Беранги Кӯҳдоманӣ.

ва ё худ бикуштӣ падар мар маро нагаштӣ ба ҷомост шум ахтаро чу исфандиёр он ки дар ҷанги ӯй бидаррад дили шир аз оҳанги ӯй зи душман ҷаҳон сар ба сар кард пок ба разм андарун несташ тарсу бок ҷаҳон аз бадандеш бебим кард тани аждаҳоро ба дум ним кард аз ин пас ғами вай бибояд кашид баси шӯру талхӣ бибояд чашид ба ду гуфт шоҳ ай писандида мард сухан гӯй ва аз роҳи дониш магард гарӯ чун зарири сипаҳбад бувад маро зистан зон сипас бад бувад ҳало зуд биштобу бо ман бигӯй ки аз ин пурсишам талхӣ омад ба рӯй

бар ҳама комҳо кард талх зраҳ бозгардиду номат ба ҷанг ту гуфтӣ ки аз ман варо буд нанг за душман чӣ ояд ҷуз инҳо бигӯй чӯ ин аст оину пиндор ӯй сӯи сиистон рафт бояд кунун ба кор оварӣ ҷангу рангу фисун бирҳна кунӣ тиғу кӯполро ба банд оварӣ рустами золро заворӣ фаромарзро ҳамчунин намонӣ ки кас барнишинад ба зин ба додор гитӣ ки ӯ дод зӯр фирӯзиндаи ахтару моҳу ҳур ба занду ба зардушту дини биҳӣ ба нӯшозару озари фаррахӣ ки чун ин суханҳо ба ҷо оварӣ зи ман нашнавӣ зон сипас доварӣ сипорам туро тахту ганҷу сипо нишонамд бо тоҷ дар пешгоҳ чунин посух овардаш исфандиёр ки ай пурҳунар номвар шаҳриёр ҳаме дур монӣ зи расми кӯҳан барандоза бояд ки ронӣ сухан ту бо шоҳи чин ҷӯй нангу набард ваз он номдорон барангезгард чӣ ҷӯӣ ба наздикии марди пир ки ковӯз хондӣ варо шергир зи гоҳи манӯчер то кайқубод ҳама шаҳри ирон ба ду буд шод ҳаме хондандаш худованди рахш ҷонгиру шерӯжану тоҷбахш на ӯ дар ҷаҳон номдори нав аст бузург асту бо аҳди кайхусрав аст агар аҳди шоҳон набошад дуруст набояд зи гуштосп маншур ҷуст чунин дод посух ба исфандиёр кай пури гарданкаши номдор ҳар он кас ки аз роҳи яздон бигашт ҳамон аҳди ӯю ҳамон боди дашт шанидӣ ҳамоно ки ковӯз шоҳ ба фармони иблис гум кард роҳ ҳаме бо осмон шуд ба парри уқоб ба зорӣ ба сорӣ фитод андар об зи ҳомоварон девзоде бибурд шабистони шоҳӣ мар ӯро сипурд сиёваш ба озори ӯ кушта шуд ҳама дударо рӯз баргашта шуд касе кӯ зи аҳди ҷаҳондор гашт ба пеши дари ӯ нашояд гузашт агар тахт хоҳӣ ҳаме бо кулоҳ раи сиистон гиру баркаш сипоҳ чӯ он ҷо шавӣ дасти рустам бибанд биёраш ба бозӯ фиканда каманд заворӣ фаромарзу дастон сом набояд ки созанд пеши ту дом пиёда давоншон бадин боргоҳ биёвар ҳаме то бибинад сипоҳ аз он пас напечад сар аз мо касе агар кому гар ранҷ ёбад басе сипаҳбад бурӯҳо пур аз чин бикард ба шоҳи ҷиҳон гуфт каз дин магард туро нест дастону рустам ба кор ҳаме чора ҷӯӣ зи исфандиёр дриғ оядад тахти шоҳӣ ҳаме зи гитӣ маро дур хоҳӣ ҳаме туро бод ин тоҷу тахти маҳон маро гӯшаи бас бувад дар ҷиҳон валекин туро ман яки бандаам ба фармону роят сарафгандаам ҳамакнун биронам сӯи сиистон ба фармонат ай хусрави кинситон агар бад бувад кори ман кирдгор туро пурсад ай шоҳ рӯз шумор шавам назди рустам ба кину ситез агар хезадан дар ҷаҳон растхез ба ду гуфт гӯштосп тундӣ макун бузургӣ биёбӣ нажандӣ макун зи лашкар гузин кун фировон савор ҷондидагон аз дари корзор силеҳу сипоҳу дарам пеши туст нажандӣ ба ҷони бадандеши туст
چی باید مرا بی تو گنج و سپاه، همین تخت شاهی و زرین کلا؟ دل خود بخیره چه داری بپیچ، درنگی مکن راه زابل بسیچ. چو رفتی هم از سیستان را بسوز، بر ایشان شب آور برخشنده روز. چون این پاسخ آوردش اسفندیار، که لشکر نیاید مرا خود بکار. گریدون که آید زمانم فراز، بلشکر ندارد جهاندار باز. ز پیش پدر باز گشت و بتاب، هم از بهر تاج و هم از گفت باب. و ایوان خیش اندر آمد دژم، لبی پر ز باد و دلی پر ز غم.

0: шумо маҳфили адабиро ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: Шасония.
2: Таътили тобистона барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фаро расид. Дар айни замон дар ҷумҳурӣ барои қабули кӯдакону наврасон 24 истироҳатгоҳи мавсимӣ берун аз шаҳрӣ омода мебошанд. Аз ҷумла 10 истироҳатгоҳи вилояти Суғд, 7 истироҳатгоҳи гирду атрофи шаҳри Душанбе, 5 истироҳатгоҳ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 2 истироҳатгоҳ дар вилояти Хатлон барои қабули кӯдакону наврасон омода мебошанд. Федерасияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон хабар медиҳад, соли равон бар асари боришоти пай дар пайи моҳи май сари вақт омода намудани истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ, ки муҳлати он то 1 июн муқаррар шуда буд, ғайриимкон гардид. Тибқи супориши иловагии истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ба муҳлати 10 июн бояд пурра барои қабули кӯдакону наврасон омода карда шаванд.
3: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои Фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

Муборизаи мардуми меҳанпарасти Бухоро, Самарқанд, Суғд, Қатлон ва навоҳии дигар ки зарбаҳои ҷонкоҳи ба истилогарон расонида ва сарлашкарони араб ва сипоҳиёни мағрури онҳоро гоҳҳо ба фирори шармандабор водор кардаанд, намунаи ибрат мебошад. Шӯришу исёнҳои фарзандони огоҳу диловар, Сумбоди Муғ, Девашдич, Ғӯрак, Муқанна, Бобак ва дигарон беҳтарин таҷассуми ватанпарастӣ ва озодихоҳии миллати сарбаланди мо аст. Ҳамин рӯҳи шикастнопазир, ҳамин меҳандӯстиву озодихоҳӣ, ҳамин фидокориву ҷоннисории фарзандони баруманди миллати мо дар роҳи дифоъ аз марзу буми аҷдодӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва ҳувияти миллии хеш буд ки шикасти низомиву сиёсиро аз арабҳо ба пирӯзии маънавию фарҳангӣ бар онҳо табдил дод ва заминаҳои эҳёву таҷаддуд ва истиқлоли сиёсиву давлатии тоҷиконро дар аҳди сомониён пайрезӣ намуд.

0: шумо гуфтори 22-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дар шаҳри ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
2: дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
3: завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
2: хоҳӣ каф гиру, хоҳӣ гавҳар бардор.
3: мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
2: радиои фарҳанг гулистон фазои маърифат.
3: радиои фарҳанг чаманистони пурнакҳат.
2: радиои фарҳанг гулзори ишқу муҳаббат.
3: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг.
4: бо радиои фарҳанг.

30 сентябри соли 1920 таваллуд ёфтааст. Солҳои 36-39 актёр ва ёвари режиссёри театри тамошобини навраси шаҳри Кӯқан буд. Соли 1944 факултаи режиссёрии донишкадаи умумии иттифоқии давлатии кинематографияро устодаш Сергей Эйнштейн хатм карда ба ҳайси режиссёр, таҳиягари филмҳои бадеӣ ва сценарионавису режиссёри филмҳои ҳуҷатӣ ба киностудияи Тоҷикфилм омад. Борис Кимиогаров асосгузори филмҳои эпикию таърихии тоҷикӣ ва иттифоқи кинематографистони ҷумҳурист. Солҳои 1962 то 72 котиби якуми ин созмони эҷодӣ буд. Бо муроҷиат ба гузаштаи бузурги халқи тоҷик, рӯи навор овардани асарҳои безаволи Фирдавсӣ, устод Айни, Турсунзода, шаҳомати мероси маънавии миллат ва эҳёи онро ба ҷаҳониён намоиш дод. Борис Кимиогаров барандаи ҷоизаи давлатии СССР дар соли 1952 барои филми ҳуҷатии Тоҷикистони Советӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон соли 1960, ҳамчунин дорандаи ордени байрақи сурхи меҳнат ва ду ордени нишони фахрӣ, медал барои меҳнати шуҷоатнок, шаш ифтихорномаи Шӯрои Олии Тоҷикистон, ҳамчунин ифтихорномаи Шӯрои Олии Беларусия мебошад. Борис Кимиогаров медали биринҷии кинофестивали Венетсияро дар соли 1947 барои филми мустанади Тоҷикистон, ҷоизаи асосии кинофестивали байналмилалии кишварҳои Осиё ва Африқо дар Қоҳира, уқоби тиллои соли 1959 барои филми Қисмати Шоир, ҷоиза барои режиссураи беҳтарини кинофестивали Умумии иттифоқии Рига соли 1976, барои филми Доғистони сиёвуш ва ғайра низ подоши заҳматҳои пурбори ҳунарманди бузурган. Борис Кимиогаров соли 1972 барои филми Рустам ва Суҳроб сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 19 апрели соли 1979 моро тарк кард.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Театр дунёи фасона.
3: Театр саҳнаи зиндагӣ.
2: Театр олами рангини ҷовидона.
3: Театр ҳазлу ханда, рақсу шодӣ.
2: Театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
3: Театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
2: Театр даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор. ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
3: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
2: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг.
3: радиои фарҳанг.
4: зиндагиро ранҷ додам 60 сол. офарин бар тоқаташ, таркам накард. дуруд ба ҳамаи шумо шунавандаҳои азиз, роғибони ҳамешагӣ барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, ва як дуруди хосо бар онҳое ки интизор ва муштоқи барномаҳои мо аз ин мавҷи баландпарвоз ҳастанд. бозам аз тариқи суҳбати асрори саҳнаи ҳунар ба гунаи зинда дар меҳмонии шумо қарор дорем, шунавандаҳои азиз, ва чун ҳамешагӣ меҳмон дорем ва гӯяндаи ин барнома ман ҳастам, лутфуллои азиз, коргардон Ранобонуи Файз. ва тавре ки медонем, пешвои муъаззами миллат чанде пеш мушти хоке аз бузургон фарзона фарзандони миллатро аз кишвари Русия, абармардони миллатро, се тан аз фарзандони халқро, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Темур ва Нисор Муҳаммадро ба ватан оварданд ва дар вазъияти хеле мутантан дар оромгоҳи Лучоб дафн карданд. ва Сафарбеки Солеҳ, як тан аз коргардонҳои номвари тоҷик, ки тавониста дар синамои миллии мо саҳми боризе дошта бошад, ки чанд рӯз пеш рӯнамои филми эшон, ё ки тамошои филми эшон бо номи Нисор, ки роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи ходими машҳури сиёсии мо Нисор Муҳаммад таҳия гардидааст, дар иттифоқи синамогарони тоҷикистон дар арафаи ёдбуди эшон намоиш дода шуд ва ҳамчунин рӯнамои китоби эшон бо номи Оинаборон ҷони ман. ва мо имрӯз бо хонум Сулҳия Ҳусейн ва ҳамсари Сафарбеки Солеҳ суҳбат дорем дар эфири мустақим. муаллима азиз, хеле хуш омадед.
5: ташаккур, ташаккур лутфуллои азиз, ташаккур ки моро даъват кардед ва ин даъвати шумо бисёр пурмаънӣ буд, чунки мо рости гап баъд аз филми Сафарбек, ҷойашон ҷаннат бошад, ман фикр мекунам ки рӯҳашон бисёр шод аст, чунки агар ин хабарро мешуниданд, яъне фикр мекарданд ки масъули кори онҳо, филми ки онҳо карданд, як фоидаи калон овард.
4: Инсонҳои боистеъдод, инсонҳои чида баргузидаи Худованд зуд ба назди ӯ бармегарданд, зуд аз миёни мо мераванд, ё инсонҳое ки хеле пурҳунар ҳастанд умри тӯлонӣ намебинанд. ва Сафарбеки Солеҳ аз зумраи ҳамин нафароне буд ки аз миёни мо зуд рафт, аммо корномааш, филмҳои офаридааш ва ин маҳсули ҳунараш барои мо як ёдвораи, махсусан Оинаборон ҷони ман, китобаш, маҷмӯи шеърҳояш таълиф шудааст, барои ҳамешагӣ номи ӯро зинда нигаҳ медорад. ва боз мегӯянд ки пушти ҳар марди муваффақ як зани оқил вуҷуд дорад, ё меистад чун устувори. шумо хонум Сулҳия ҳамвора дар канори ҳамсаратон будед, ҳам дар таҳияи китобаш, ҳам дар таҳияи филмҳояш. ва тавре ки мо огаҳ шудем, филми Нисор, яъне бахшида шуда ба рӯзгори Нисор Муҳаммад, агар дастгирии шумо намебуд, агар масалан зуд аз кор омадани шумо намебуд, ё намедонам як сари як калима баҳс намебуд миёни шумо, шояд ин филм намебуд. акнун аз ин ҷо сар кунем то рӯзгоре ки шумо ҳамдигарро ёфтед, аз ин ҷо сар кунем ки ғояи, идеяи тавлиди филми Нисор Муҳаммад аз куҷо?
5: бояд гӯям ки Сафарбек ҳамеша дар орзуи он буд ки дар бораи ин се нафаре ки тоҷикистонро тоҷикистон карданд, номи тоҷикро бароварданд, ҳамеша филм кунад. аммо мушкилот дар он буд ки он маводҳое ки бояд пайдо мешуд барои филм хеле ва хеле кам буданд. соли 2015 як рӯз баъд аз кор Сафарбек омаданд ва гуфтанд ки мо бояд филмро шуруъ кунем. Чунки пеш аз ин мо ҳамеша дар бораи ин мардҳои абармард гап мезадем ва ман гуфтам мо тамоман мавод надорем. Бовар кунед, мавод надорем. Вақте ки мо ба Википедия даромадем, мо фақат дидем ки дар Тоҷикистон як кӯчае ҳаст ба номи Нисор Муҳаммад. Тамом, он дар наздикии вазорати маданият аст.
4: Бале, вазорати фарҳанг
5: аст. Бале, ва ягон мавод надорем. Чӣ кор мекунем? Аммо Сафарбек, ҳамеша ман мегуфтам ки як хислати Сафарбек ба ман беҳад ва беҳад маъқул буд ва вақте ки ягон мушкилӣ мешуд, масалан, ман аллакай қафо мерафтам. Мекунам, намешавад. Аммо ин мушкилӣ вайро баръакс
4: таҳрик медод.
5: Таҳрик медод. Бале, як муҳаррик, ин мушкилӣ як муҳаррике буд. Ва вай гуфт ки мо албатта мекобем, меҷоем ва аз соли 2015 мо, яъне 5 сол мо фақат мавод ҷустуҷӯ кардем.
4: 5 сол.
5: 5 сол.
4: Маводро, маводҳоро маъмулан аз куҷо ҷустуҷӯ мекардед? Чӣ дар интернет чизе нест?
5: Дар интернет ҳеч чиз нест, аммо Сафарбек гуфт ки Давлат Худоназаров, устоди Сафарбек, гуфт бо хонуми Нисор Муҳаммад бо хӯрда буданд.
4: Бо хонуми Нисор Муҳаммад. Чи аҷиб?
5: Чи аҷиб? Ва вай гуфт ки ман бояд, албатта шумо медонед ки вай дар мушовири равобити хориҷӣ дар милали муттаҳид кор мекард ва вақти рухсатиашро барои гирифтани филмҳо, барои таҳияи филмҳо, барои пайваст кардани инҳо сарф
4: мекард.
5: Ва ман мегуфтам ки шумо бояд намедонам ақаллан 10 рӯз дам гиред аз ин намеша ва гуфт ки ман ҳамеша мекунам ман вақт надорам барои дам гирифтан. ва баъд ман фикр кардам ки баъд аз маргашон фикр кардам мумкин мисли Шекспир ва Лермонтов онҳое ки хеле кам урм диданд ва хеле зиёд мисли Пушкин
4: хеле сиркор буданд.
5: Бале, ва онҳо ҳамеша аҷила мекарданд. Ҳамеша Сафарбек аҷила мекард. Дар кор, дар зиндагӣ бояд ҳамеша ман фикр мекардам ки ҳам дар ва гуфташон дар вақти гуфташон зуд гап мезаданд. Ман бояд камтар бояд суръататона пас кунед дар зиндагӣ. Не, мегуфтанд ки ман вақт надорам.
4: Бояд тез тез гапо ман гӯям ки фурсат нест дунболи таҳияи филм.
5: Ва аз милали муттаҳид занг мезаданд.
4: Созмони милали муттаҳид.
5: Аз ҷои корашон занг мезаданд, мегуфтанд ки Сулҳия, ман як ҷумла ёфтам. Зуд ба хона биёмо, ин ҷумларо бояд гап занем, аз ҳар тараф омӯзем. Ман мекунам, ман кор дорам, зиндагӣ, бачаҳо. Мекунам, не,
4: ин
5: биёед. Ва ман ҳозир хурсандам ки хуб кардам ки ман ҳами хел кор кардам.
4: Ба дилатон яъне ки меғунҷид он ки зуд биёед ё ки тез ба хона шав, рад намекардед ҳарфошон?
5: Не, рад намекардам, чунки ваё одами чӣ хел гӯям, вақте ки як одам хеле бо илм аст, бо фарҳанг аст, бо истеъдод аст,
4: медонад чӣ кор мекунад,
5: истеъдоди худоӣ дорад, вай мақсад дорад ва ин хел одамро, гапи ин хел одамро рад кардан мумкин набуд, чунки аз паси идеяҳои он кас ман мерафтам дастгирӣ мекардам. Ва вақте ки гуфтанд ки филм тамом шуд ва гуфтанд ки ман ба кадом забон ин филм, ин ман худам мехонам, филм ба забони русӣ буд.
4: Бале.
5: Аммо ман акцент дорам. Ман гуфтам ки не, шумо бояд ба забони русӣ ин филмро хонед, чунки дарди шумо бо овози шумо дар филм инъикос меёбад. Ва ҳамин хел ҳам шуд. Бовар кунед, вақте ки ин филмро хонданд, вақте ки сабт мекардем, ҳамин ашк намерехту халос, ҳамин хел дард доштанд, ҳамин хел Тоҷикистонашро дӯст медошт Сафарбек. Ҳар як сангу, ҳар як дарёашро, ҳамин қадар дар бораи Тоҷикистон, дар бораи таърихи то исломияш, баъди исломияш, давраи инқилобиаш, ҳамин қадар бисёр чиз медоништ ки мегуфтем ки энсиклопедияи
4: зинда.
5: Зинда. Ҳамин хел барои ҳамин ҳамеша бояд як чизи нав мекард.
6: همه چیز یک چیزی نو می آموخت می خوند می کرد و سال 2018 این فیلم رو بسیار سال تاریخی بود چون که هم این فیلم رو ما تمام کردیم و 2018 برنامه شعرهایشان برآمد و حاضر من این شعر رو قرائت میکنم چقدر این دردی پیش از فیلمی پیش از فیلم نیسور بود نیسوری که میگفت که نیسوری که برای خلق تاجیکستان عمرش رو نیسور کرده است و همیشه حیران میشود چقدر یک مرد افغان پشتو توانیست اینقدر تاجیکستان رو دوست دارد
4: برای زبان تاجیکی برای تاجیکستان رو بنیاد کردن
6: بله وزیر معارف اولین وزیر معارف بود و اولین کتاب اریفمتیک برآورد اولین الفبای تاجیکی چقدر باید این وطن رو یعنی وای وقتی که از وقتی که از افغانستان می آید باید وای رو علاقه می کشتن چون که وای هم کوری امان الله خون بود در انقلاب وای کرد و وای به تاشکند آمد و سفربیگ می گفتند که این سرسپردگی که نیسور کرد نسبت به خلق تاجیک این تشکر از آن بود که وای زنده موند وای رو قدر کردند عقل وای رو قدر کردند توانایی کوریش رو قدر کردند وای برای همین این یک سپاس بزرگ بود به تاجیکستان
4: بعد 90 سال مشتی خاک از آرامگاه ایشان آورده شد از جانب پیشوای ملت
6: بسیار باور کنید این یک تشکری بی نهایت هزار تشکر که این رو جناب عالی کردند یک بار دیگر خلق تاجیک رو زنده کردند وقتی که سال 24 گفتند که تاجیکستان در همچون ریسپوبلیکای افتنامی در حیات ازبکستان می آوستد این سه مرد بزرگ گفتند که نه تاجیک این یک ملت است ملتی که تاریخی زیاده از هزار ساله ها دارد ملتی که زبانی زیبا دارد
4: تمدن دارد
6: تمدن دارد تاریخ دارد شاههای دارد که این تاجیک این
4: شاهنامه دارد
6: شاهنامه فردوسی رودکی دارد بله اما خواستند که گویند که نه این یک مایده ملت است و درباره این دولت خدا نظرف در فیلم بسیار خوب گپ میزند خیلی خوب گپ میزند و اگر اجازه دید من این
4: بفرمایید
6: تشکر
4: بفرمایید
6: درخت های بلند خانه های پست دوشنبه کوهنه منزل های خاطره و تاریخ و درد شادی و نبرد که با صد امید بنیاد کردند اینجا در قرن 20 چند سرسپرده ملت و دولت ساخته اند هنوز هم اینجا صدای شیرین شاه مخدوم نصرت کامل یارمد نثار محمد که بهر امروز این سرزمین جان دادند وسط دریخ که یک کفی خاک برای قبر خود از این وطن نیافتند شنیده می شود و اصلا قبر ندارند آنها را سوختند خاکسترشان در دیار بیگانه است لیک روحشان اینجاست این سرنوشت ماست آن نام های بس بلند و این بانم های پست که امروز دیگر خراب و کنده می شوند و یک صحیفه دیگری تاریخ تاجیکان فراموش می شود یک کوچه کوتاه از چاره های وطن تا سر آسیا یا حدل اقل تا باغ رودکی این خانه های پست چون احترام و خاطره آن سرسپرده ها و نام بلندشان باید بمانند فقط یک کوچه کوتاه خاطره و تاریخ ما وگرنه به آینده می شویم وقتی که این شعر رو نوشتند شب شعر می نوشتند خوبشان نمی برد برامدند این شعر رو خوندند من گفتم که ما و ما مواد نداشته باشیم هم ما این فیلم رو میکنیم یک جایه бо ду даст, бо овози баланд мо ин филмро мекунем.
4: Шумо аз ин шеър ангеза бардоштед барои худатон?
6: Бисёр як чи хеле мегӯем аҷоиб аст вақте ки ин ашъори шеърҳо бояд ба чоп мебаромад. Гуфтанд ки ҳамаи номҳое ки шумо мехоҳед, номҳое ки ва шумо маъқул дӯсташон медоред, бояд номи ин ашъор бошад. چند تا من گفتم که سفربیک چند نام پیدا کنم، گفتن که چقدر زیاد، 100 تا 200 تا. من گفتم که 100 تا 200 تا نمیشود، چون که من باید از دل جون این نام ها رو ماندم. تقریبا 40 تا ماندم، 40 ماندم و سفربیک همش رو میخوندند خوندند خوندند و من نفهمیدم که این آینه باران جون من
4: اینم این نام انتخابی شما است؟
6: نه. و وقتی که این برامد من گفتم که من به شما 40 نام پیشنهاد کردم، شما یگون تاش رو مخول نکردید، بود که من از 40 نام شما الهام گرفتم و بعد این رو نام رو موندم، بعد قهرمان پس شد. لیکن
4: نرنجون شما رو به هر
6: نه به هر حال ها این
4: شما برگردیم اگر با اوانی که هم دیگر رو یفتید، مثلا سفر به کسالوه میدونیست که خانم صلحیه در راه ایجادش دستگیرش میشود و انتخاب خوبی میکند، یا هم دیگر رو شما در دانشگاه پیدا کردید، یا همین ایجاد بود، چی بود که مثلا هر مرد

0: шаткии филмгирӣ нест, ин ҷо хона аст. Барои ҳамин, лекин чӣ гӯям?
1: Аз аудитория шумо ҳам дигарро интихоб кардед?
0: Аз курси як. Аз курси як, ҳа.
1: Издивоҷ кардед?
0: Не, не, издивоҷ баъд аз курси панҷум шуд, ҳа. Ва чӣ қадар доно, чӣ қадар бо илм, чӣ қадар бо шавқу, бо шавқ ба зиндагӣ, зиндадилӣ вай.
1: Зиндагиро дӯст медошт, гуфтед шумо.
0: Зиндагиро дӯст медошт. Ва мо одамони шаҳрӣ, вақте ки борон ё барф мебарад, зуд ба хонаҳомо мерем ва аллакай ба қавли чӣ намедонем чӣ кор кунем, берун борон. Аммо сафар бегумуд ки оҳ, борун омад. Ман чӣ хел борун боред? Не, борун омад. Чунки биби ман мегуфт ки борун омад, модарам мегуфтанд ки борун омад. Ва ҳамин аз борун, аз барф хурсанд мешуданд. Ва ҳамин хел фаҳмидам ки мо якдигарро пурра мекунем дар зиндагӣ. Мо бояд якдигарро пурра кунем даст ба даст. Зиндагӣ бисёр мушкил аст. Бале, бисёр мушкил аст.
1: Пасту баландиҳо дорад.
0: Хеле зиёд дорад. Зиндагӣ оилавӣ ҳам мушкил аст. Бояд дипломатия бошад. Аммо асоси зиндагӣ бояд баъд аз ишқи муҳаббат мебиёяд эҳтиром.
1: Эҳтиром.
0: Эҳтиром. Бале, ҳамин эҳтиром, дастгирӣ, баъд аз он мебиёяд чӣ хел гӯем,
1: боварӣ,
0: боварӣ албатта, ҳа. Ва ҳар як ман фикр мекунам ки ҳар як оилаи ҷавон бояд ин хусусиятро дошта бошанд. Эҳтироми якдигар бисёр муҳим аст. Бисёр муҳим. Яъне ақидаи на танҳо дар зиндагӣ, ақидаи як кас бояд ба ақидаи дигар зид набошад, лекин зид ҳам бошад, бояд фаҳмонда деҳ ки барои чӣ
1: созгор бошад,
0: бале,
1: барои созгор кор бошад.
0: Бале, созгор бошад. Ва ин Сафарбек зиндагӣ то дар Афғонистон будаи Нисор Муҳаммадро мо хеле кам пайдо кардем, тақрибан пайдо карда натавонистем. Лекин фаҳмидем ки оила доранд дар онҷо. Ва вақте ки ин филмро мо тамом кардем, президенти Афғонистон
1: Ашраф Ғани
0: котибашон занг заданд ва бо Сафарбек суҳбат карданд, гуфтанд ки шумо аз куҷо ин одамро пайдо кардед? Чи хел ин одам ба Тоҷикистони шумо омад, ин қадар кор кардааст. Мо ҳеҷ хабар надоштем ки вай ҷону илму вайашро ба Тоҷикистон нисор кардааст. Ва гуфтанд ки ҳамин ки ҷаноби президент вақташонро пайдо мекунанд, ба шумо суҳбат мекунанд ва фикр мекунам ки қисми филми шуморо мо пурра мекунем, мо мавод тайёр мекунем, яъне ки қисми дар Афғонистон зиндагӣ карда, дар Афғонистон зиндагӣ карда ин онро. Сафарбек бисёр хурсанд шуд, гуфтанд ки лекин мо ин филмро аллакай тамом карда будем. Шумо медонед ки вақт
1: намебахшад.
0: Вақт намебахшад ва ҳамин хел ҳам шуд. Ва албатта вақте ки Сафарбек гузаштанд, ҷаноби президент занг заданд ва ман он вақт ман аллакай гӯширо гирифтам. Гуфтанд ба ман хоҳони Сафарбек Солиев ҳастам, Солиҳ. Ман гуфтам мутаассифона оно дар дигар олам ҳастанд аллакай. Чӣ хел?
1: Худи Ашраф Ғани занг зад?
0: Аввал котибашон занг заданд.
1: Баъд худашон гӯширо гирифтанд.
0: Ман гуфтам мутаассифона ҳамин хел дар аз ин дунё рафтанд. چی خیل ما اینقدر نقشه ها داشتیم، اینقدر برنامه ها داشتیم، اینقدر پلان ها داشتیم. زندگی
1: کوتاه هست
0: و متاسفانه ما نمیتوانیم همه برنامه های زندگی همون رو این به دست خداوند است.
1: بله. و تو جایی میدونیم مثلا عالم سینما خیلی مشکل است، فیلمگیری مشکل است، کار ایجاد مشکل است. انسان نمیتوند هر کاری که میخواهد در پرده سینما انجام بدهد، چون که آرزوها زیادند و دست نرسو و فیلم کاری مثلا هر روزی فیلم مبلغ میخواد. فیلم نیسور محمد تا جایی میدونم бо талоши худи устод Сафарбек

0: соли талоши шумо яъне чӣ гуна тавлид шуд? Чун Москав рафтанд онҳо дар қабре ки ин шахсиятҳои муътабари миллати мо Нусратулло Махзум, Шиншо Шоҳ, Тимурнисор Муҳаммад хобиданд, соли 37 дар сиёсати سالینی کشتن شدند در اونجا مشتی خاکشون آورده شد از اونجا با اونجا رفتند سفر به کساله با تمامی نبیره هایش صحبت کردند این را همه با گردن خانواده شما بود
1: راستی گپ ها چون که فیدوی فیلمکاریشون بودند
0: فیدوی هنرش
1: فیدوی هنرشون بودند و در یک سال دو مراتبه اگر آنها سفربک وقتی خالی می داشت و پولهای رخصتیشان رو جمع می کردن خودشان تیکت می خریدن خودشان بلیت می خریدن و دستگیری امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه خیلی کلام بود و به هر حال و هر دفعه وقتی که فیلم تمام شد سفربک می گفتن که بسیار میبخشی سلحیه من با تو جواهرات نخریدم الماس نخریدم من فیلم و من میگفتم که این فیلم رو من بگوشم میکنم و این چی الماسی من است
0: همه زنها این گونه نیستند خانم سلحیه میگویند که با من فرقشی که تو فیلم میگیری تو نیسار محمد میسازی اما شما درک میکردید او رو مثلا همین مهم است برای ساختن یک مرد برای بنیاد یک مرد برای تولید هنر او و خانواده مثلا دستگیرشون بودن مثلا با بچه ها بیشتر می رسیدند یا خیلی فرصتشون سری کار بود
1: طرفی اویلا کارهای اویلاوی 80% با گردن من بود
0: 80%
1: چون مثلا وقتی که بچه ها خورد بودند велосипедашон мешиканад ё падар ҳамеша дар филмгирӣ ҳастанд лекин вақте ки меомаданд кӯшиш мекарданд ки масалан даҳ рӯз то саршавии дигар филм кӯшиш мекарданд ки ҳамаи корашонро кунанд ба падарашон мерасиданд вақташон ба модарашон ки хеле модарашонро дӯст медоштанд ба бародару хоҳарошашон вақташон ҳамеша мерасид дасти ёрдамашон ҳамеша мерасид و البته وقتی که تو میبینی که با تو یک آدمی چخیل گویم آدمی با عقل و با فراست و با علم و خیلی آدمی که زندگی رو قدر میکند آدمانی با سواد رو قدر میکند تو میخوای که این آدم پیش رود کمک کنی و من گفتنی که بی کمک زنها شوهرها زینه بالا رفته نمیتونند بله چون که فیصد کلونی زندگی بر یا شما با کتفتون میگیرید شوهراتون پیش میرد یا شما همه چیز رو میپرتید یا شما پیش میرد انتخاب است انتخاب است برای همین
0: برای شما سخت نبود این انتخاب یا که خواستی خودتون بود
1: نه سخت نبود چون که بسیار زندگی کردن با این خیلی آدم عجایب است وقتی که فیلم رو شروع میکنیم شما میدونید که فیلم اول در کاغذ است
0: بله
1: فیلم در کاغذ است بله من تقریبا از 20 فیلمی документалии онҳо тақрибан 6-7 сценарий ман аст
0: аҷиб
1: ва дар филми бадеӣ ҳам онҳоам онҷо ҳам якҷоя мо сценарий вай кардем навиштем барои ҳамин зиндагӣ
0: нисор муҳаммадро масалан 90 сол пеш ӯро куштанд яъне 90 сол пеш ӯ дар ҳаёт набуд منبه ها رو شما معمولا از کجا می گرفتید؟ اون صورت هایی که شما یافتید؟
1: بله این بسیار کاری مشکل بود از ارخیف در مسکو بله در اینجا ما هیچ چیز پیدا نکردیم و اون خانومی و یا یک صندوق داشتند و همه اون مواد های نصر محمد در صندوق بود و نبی عبیره هایشان علاقه گفتند که модар калони мо мунтазир буд ки кай як кас мебиёяд ин маводҳоро ман супорам ки бинанд ки ин чӣ хел одам буд шавари ман чӣ хел одам буд кай мебиёядзанашон
0: чӣ гуна одам будааст барои боқимондани нисор муҳаммад занаш хизмат кард
1: ман занашон хизмат кардад ва ин сандуқро ба духтаронашон додан се духтар як номашон Гулнур
0: бале
1: духтаронашон ҳам вафот карданд онҳо баъд набераҳошон доданд ва
0: ин духтарони худашон доданд ва набераҳои нисоҳо
1: ва дар филм онҷо бисёр маъмум аст ва ман бисёр рӯҳи хонуми Нисор Муҳаммад ба худо ки шод бошад ҳа ки инро то замони мо нигоҳ доштанд ва вақте ки
0: 100 сол
1: мо ду кас рафта наметавонистем. Ман дар Душанбе кор мекардам ва вақте ки филми Комилро ҳам гирифтем, ман дар Нью-Йорк наворбардорӣ мекардам, Сафарбек дар Душанбе, мо ҳамин мо худамо наворбардорӣ мекардам.
0: Шумо дар Нью-Йорк
1: филми Комилро дар Нью-Йорк қисмати ассистентро ман бо писарам наворбардорӣ кардам. Чунки ин пули зиёд дар кор буд, боз як наворбардорро онҷо бурдам. Инҷо ҳам ҳамин хел, инҷо ҳам ҳамин хел.
0: Бале, синама пул мехоҳад.
1: Пул мехоҳад, ҳа, лекин чӣ хеле ки сан чӣ хеле ки ин гапи Ленин дуруст буд.
0: Аз ҳама навъҳои санъат синамо олитарин аст.
1: Бале, олитарин аст. Бале, ва аз ҳама заруртан. Ам мо китоб мехонем, мо интернет, лекин вақте ки мо дар як вақти кӯтоҳ тамоми зиндагиномаи ин одамро мебинем, аз он илҳом мегирем, аз ин корҳои вай ёд мегирем ва оянда барномаи худро мехоҳем созем мисли ин одам, ки ба ватанамон, ба халқамон, ба миллатамон хизмат кунем. ин бисёр муҳим аст.
0: Бале. Аҷиб. Ва аслан орзуҳои инсон дастнорас мешавад вақте ӯ ҳамаи кораш масалан кори зиёд дорад ба ҳамаш намерасад. Сафарбеки Солиҳи ҳамсаратон бештар мехостанд боз чӣ коро кунанд? То ҷое медонистаем Ширинша Шоҳ Темур монда, Нусратло Махсум монда дар нақшаҳои шумо.
1: Ва дар нақшаҳои мо ва Абдуразоқов.
0: Ҳабибулло Абдуразоқов яке аз устураҳои синамои мо.
1: Бале. Ва бисёр ва планҳо буданд аллакай.
0: Нақшаҳои
1: зиёд буданд. Мо фикр мекардем ки баъд аз ин аллакай мо сар кардем. Лекин мутаассифона нашуд. Лекин боз ҳам ва як чизро Сафарбек ҳамеша дар тӯли кори ин филм мегуфт, ҳамеша ҷустуҷӯ мекард, мегуфт ки вақте ки Нисор Муҳаммад ба маҷлис дар Москва мерафт ва ин маҷлиси охирин буд ва медонист ки ин маҷлис не барои бозпурсӣ вайро бурда истоданд ва вай чӣ хел ман ҳаминро мехоҳам, ҳамин ҷумларо ман мехоҳам пурсам ки ва чӣ хел бо хонумаш, бо бачаҳояш хайру хуш кард. Чӣ хел вай худоҳофизӣ кард ки ва вай гуфт ки ба хонумаш гуфт ки бачаҳоро хӯрок ди, онҳоро хоб равон, ором, ман боз пас мегардам. Ва ин ҷумлаи охиринаш буд. Ва ба духтаре ки Гулнор ном дошт, вай хеле зиёд нигоҳ кард, хеле зиёд нигоҳ кард ва пас рафтанд. Пас рафтанд. ба вақте ки ба ҳуҷраи бозпурсӣ дароварданд Нисор Муҳаммадро, инро набераи вай хеле хуб, хеле амиқ нақл мекунад ва мегӯянд ки шумо чӣ кора ҳастед, чӣ кор кардед, ин вай хулоса мебароранд ҷосус ва азбаски вай марди мусулмону, марди осиёӣ буд ва гуфт ки ман ҷонамро барои Тоҷикистон нисор кардам. Шумо маро ҷосус мегӯед ва худро дошта наметавонад ва ин бозпурсро мезанад. Сахт мезанад.
0: Ки аз хуш меравад.
1: Лекин вақти рафтан вай тугмаро пахш мекунад. Вақте ки аз хуш рафтан вай тугмаро пахш мекунад ва зуд сарбозҳо медароянд ва нисорро ҳамонҷо мепароранд. Яъне ки ин қадар
0: нотарс ҷасур,
1: нотарс ҷасур, ин қадар
0: ин гуна набошӣ чӣ гуна ҳимоят мекунад як Тоҷикистон. Бале.
1: Ва ҳамин чизҳое ки мегуфтанд ки шумо да имрӯз тамом шуд. Ман гуфтам не тамом, ба сафар бегум, не тамом нашудааст. Шумо ба ҳузур равед хона, ба ёд биёред бибиатон чи гуфта буд, модаратон чи гуфта буд. Аз ҳозир шумо, ҳозир ман аз шумо мепурсам, шумо омодаед ки ба ман як ду ҷумла гӯед тамом. Аммо вақте ки шумо фикр мекунед, ба ёдатон ин калимаҳо, ин ҷумлаҳо, ин таърих, масалан, чанд сол, 40 сол, 50 сол ин сандуқ кушода нашуда буд. ва ҳозир вақте ки шумо албатта ба ёдатон мебиёред ва ҳамин ҷумла ва ҳамин чизҳо баъд аз як рӯз баъд аз се рӯз баъд меонад сафарбек мерафт боз чӣ мекард чӣ ба ёд омад чи вақте шаб аст ними шаб аст кадом ҷумлае ки ба ёд омад кадом ҳодиса шумо бояд ба ман занг занед ва ман ҳатман мерам инро ба навор мегирам ҳамин хел мо филм сохтем ва шумо медонед ки кадри филм бояд холӣ набошад.
0: Бале.
1: Бале, чун агар холӣ аст,
0: пас манзараш пур бошад.
1: Бале. Ва кӯшиш мекард ки аз ҳама чи бояд ҳамин бо ченаворҳои таърихӣ, бо намедонам, бо як ҷумлаи Нисор Муҳаммад, бо чиашон инро пур кунанда, ва бо таърих, бо
0: аз намои баланди Бухоро, шаҳри Бухоро.
1: Бале.
0: Нишон додани шаҳри Бухоро.
1: Хеле, хеле аҷоиб дар бор масалан дар бораи соатҳои швейцарӣ ки
0: баъд
1: нақл кардан ин як таърих ҳамеша таърих ин ояндаи мо таърих оянда чӣ қадар мо таърихи худро хуб медонем онро меомӯзем ин ба чӣ ки шумо гуфт ин муҳаррики ояндаи мо аст барои ҳамин донистани таърих қадр кардани таърих хондан баҳс кардан ин зиндашави таърихи мо аст ва ояндаи мо ва ман фикр мекунам ки ҷавонҳо ҳозир мо аз ҷавонҳо ҳамеша гила мекардем лекин ҳозир ҷавонҳое пайдо шуданд ки онҳо беҳад ҳам таърихро хуб медонанд ҳам забонҳои хориҷиро хуб медонанд ҳам ватанашонро дӯст медоранд ман фикр мекунам ки давлати тоҷикистон бисёр кори муҳиме карда истодааст дар дастнигории ҷавонони имрӯза
0: дар тарбияи
1: дар тарбия
0: ва сафарбек солиҳ як марди сарсупурда буда ки дарк карда ки Нисор Муҳаммад ки аст чӣ корномае нишон дода ки дар бораи ӯ бояд филм бигирад масалан дарк карда ки барои тоҷикон чӣ қадар арзиш дорад қурбонии онҳо масалан онҳо сари худашонро аз барбод додан барои ҳимояи ин миллат ҳимояи ояндаи ин давлат ва худи сафарбек солиҳро меарзад ки аз рӯзгораш чизе таҳия кард кори кард
1: албатта вақте ки филмро сар кардем сафарбек гуфт ки худи омӯхтани забони тоҷикӣ вазир шудан китоб навиштан
0: таълимоти маорифро
1: бароҳмондан ин худаш як бузургии ин одам аст ва мо наметавонем инро беназар гузорем ва ҳар як калимае ки ҳар ва агар суратро дида бошед ва вақте ки мо сценарий менавиштем сурати калони Нисор дар хонаи мо буд ва сафарбек нигоҳ мекард ва мегуфт ки бинед сулҳия ин чашмҳо ин чашмҳо ин нигоҳи чуқури боақлонаи пур аз меҳр мо наметавонем дар бораи ин одам аз пеши ин одам ҳамин хел гузашта равем мо бояд ин суратро дар экрани калон нишон диҳем ин чашмҳоро нишон диҳем бисёр дӯст доштан дар кор
0: бале
1: ин одамро ва бояд ба қадри ин корҳои ин одам вақте ки мерасӣ баъд ин хел филм бунёд карда метавонӣ
0: ва вақте ман бори аввал ба ҳамсари Қурбонали Абдуллоев занг задам гуфтам ки ба ман дастхатҳои Қурбонали Абдуллоев дар кор гуфт ки шумо беморед ба ин маъни ки бемор будан дар кор бемории дар ҳамин ҷодда, дар ҳамин соҳа, гуфт ки одамҳои бемор ин гуна мепурсанд аз ман. Айрон шуда буд. Яъне Сафарбек Солеҳ ҳам ба ҳамин ҳад дилдодаи мафтуни кори хеш буда. Аз чӣ хушаш намеомад дар зиндагӣ? Чиро нағз намедид? Шикоятро?
1: Дурӯғгӯиро.
0: Дурӯғро.
1: بسیار بد میدینن وقتی میکنن شما با چرا شما دروغ میگوید با چی محتاج که شما دروغ میگوید بسیار دروغگر و باید گفت که همچون مشاور در مللی سازمان مللی متحد بسیار آبروی کلان پیدا کردند و برای تاجیکستان بسیار خدمت زیاد کردند بسیار خدمت زیاد کردند.
0: کسی از بچه های شما از فرزندان شما پیشه پدر رو انتخاب نکرد یا که مشکل است میترسند غیرت در کو
1: غیرت این وقت های جنگ بود و شما میدونید که هر کس زندگیش رو پیش بردنش میبرد برای همین متاسفانه نه لیکن من فکر میکنم که من набера дорам доро ном
0: дорадоробали
1: ва фикр мекунам ки вай пешаи бобояшро пеш мебарад
0: мехоҳад
1: алакай
0: мактабхон ё ки
1: бале вай дар амрико мехонад ҳозир ва фикр мекунам ки вай бояд ва мехоҳад ва дӯст мерад пешаи бобояшро пеш барад чӣ хел гӯям ин худи ҳамин шеърнависӣ ва худи ин коргардонӣ ин ҳами хел аз боло меояд яъне ту як агар гӯем ки як ҳодисаро ман мебинам ба чашмам ман ба чашми худам мебинам сафарбек албатта бо дидгоҳи худаш мебинад вай тамоман дигар вай дигар хел медид ин ҳодисаро برای همین آدمانی که فهمیدم که شعر می نویسند و کارگردان هستند اونها نقطه نظر به زندگیشون دیگر است
0: شعر نویسیشان از که شروع شده خیلی کم می نویشتن که همگی مجموعه کتابشون یک کس
1: شعر نویسیشون از کورسی یکم سر شد اما پیش نرفت جوانی بود این و گفتن که وقتی که فیلم کنی مشکل شد پول لازم شد و گفت که شعر نویسی این آسان تر است پول کم طلب میکند فقط عقل و هوش و دانش و تعریف و بله همین و الهام خدایی طلب میکند این آسان تر است این کم مبلغ تر است بعد گفتم شعر نویسیشون لیکن شعرهایشون رو جمع کردن چقدر جمع شعرهای کرسی یکشون رو جمع کردن همینقدر
0: و خیلی مثلا چیده баргузида интихоб шуда ин мунтахаб аст ин китоб ки аз масалан ин қадар сол шеър гӯю ҳамагӣ як китоб шавад
1: баъзеи сол
0: бист китоб
1: менависадхеле мунтахаб аст чунки барои кардани офаридани як филм дусе сол лозим аст дусе сол лозим аст ва махсусан вақте ки филм тайёр мешавад шумо маводи хеле зиёд доред ва намедонед чӣ хел ин маводро ҷо ба ҷо кунед ва мо
0: танзим
1: хеле душвор аст дар коғаз мо се чор моҳ аввал танзим мекунем ки ҳар як сония бефоида наравад чун мо ҳамеша ё 30 дақиқа ё 35 ё 40 дақиқа бефоида наравад ягон сония барои мин танзим хеле мушкил аст ва танзими ин филм дар хона буд ҳамеша баъд аз кор меомаданд ва баъд мо танзим кард дар пеш буд станислав ва мегуфт ки станислав ин ҳамаш хуб аст лекин баъд аз танзим ин соати 11 шаб мешуд 12 шаб мешуд мо ош мехӯрем ва ба ҳамин хотири ош мо бояд
0: дардили шаб ош мехӯрем
1: чунки аз кор меомаданд мечаспиданд ва намешуд вақт нест вақте ки ба ин кор ба танзим вақте ки ту медароӣ дигар вақт фаромӯш мешавад ҳастии худат фаро мешавад. Ту дар дохили ҳамон филм ҳастӣ. Ту ба ҷои қаҳрамонҳои ин филм ҳастӣ. Ту бояд вақте ки вай ақлан аз ҷоеш вақте ки мехезад, вай бояд зебо аз ҷоят хезад. Мебурӣ мегӯяд ки не, ин зебо нахест, вай вазни ин хест. Ин ҳар як барои ҳамин вақте ки дар филм мекунед, ту дар дохили ҳамон филм ҳастӣ. Зиндагии ту аз ин зиндагии худат мебароӣ. 3 сол, 4 сол, 5 сол ту фақат
0: бо қаҳрамон
1: зиндагӣ мекунӣ. Бале. Чӣ гуфтан? Ё дар ҳамин, агар ҳамин мушкилии зиндагии ман, масалан, вай чӣ ҷавоб медод? Нисор чӣ ҷавоб медод? Баъзан мегуфтанд
0: ки чӣ фикр мекардааст дар ин ҷои зиндагӣ?
1: Чӣ ҷавоб медод? Чӣ мегуфт?
0: Ва соати 12 шаб шумо ош мепухтед.
1: Акнун шумо медонед ки ош зирбакаш тайёр карда мешавад, чунки имрӯз рӯзи танзим аст, танзими филм аст, зирбак тайёр карда мешавад.
0: Шумо медонед аваки?
1: Ҳа, ман албатта, ман ҳам кор мекунам ки як ҷоя иштаги мо. Ва вақте ки мегӯянд ки тамом, мана имрӯз ҳами қадар кардем, хурсанди зиёд ва пеш аз он ки пеш аз ним соат ман алка биринҷашро мепартоям ва дигар дар боз гап боз дар вақти ин боз гап дар бораи ҳамин филм аст. Яъне ки аз ҳамин зиндагӣ имрӯза мебароӣ ва дар он зиндагӣ зиндагӣ мекунӣ. Лекин вақте ки ба қавли Сафарбек, ба вақте ки ош мехӯри боз бармегардӣ, чӣ хел зиндагӣ зебо аст.
0: Зиндагӣ зебо аст. Ва медонед муаллим, ман хеле сарфарозам. Ман аслан худам одами синамоӣ ва театр ва инҷои ҳастам. خیلی دوست میدارم، خیلی اعتقادمند هستم، خیلی فکر میکنم از تمام هنرها و از تمام انسانهای دیگر دنیا دیده برای من سینماگران نزدیکترند. و این که آمدید یک ساعت چگونه سپری شد نمیدونیم، این که از صحبتی شما هر گونه صحبت این خیلی نمیگذارد، باید بدونید این چیزا. خیلی ممنون سرفراز و افتخارمند هستیم که امروز شما را داشتیم در برنامه خودمان. خیلی سپاس، تشکر برای آمدنتان.
1: سلامت باشید، دستتون در نکند.
0: سلامت باشید و شنونده عزیز، ما در پخش مستقیمی اسرار صحنه هنر طول یک ساعت صحبت داشتیم با خانم صلحیه حسینوه، خانم کارگردان سینماگر مشهور تاجیک سفربیک صالح که از موج رادیوی فرهنگ تقدیم شما داشتیم این صحبت مستقیم را. و سفربیک صالح تاریخی 19 ایولی سال 2021 بر اثر بیماری کثیف کرونا در دادی همگی 62 سالگی درگذشت. آرزوهایش رو، محبتهایش رو، آرمانهای 100 سالش رو با خودش برد و میگن که زمانی مردنی او نبود. باید زنده میمون چون فیلم میگرفت. و اینکه فیلمی نیسور رو، آخرین فیلم آفریده ایشون نیسور روجه به روزگاری نیسور محمد قهرمانی یعنی از ابر مردانی ملت تاجیک بود تهیه کرد آخرین فیلمش. روانی کارگر سینماگری تاجیک سفربیک صالح شد باشد که با فریده هایش نامش جاویدانه خواهد بود. من بودم گوینده این برنامه لطفالله عزیز. کارگردان رانا بانوی فیض هم صحبتی امروزای ما همسری سفربیک صالح خانم صلحیه حسینوه. تا نوبت ارتباط دیگر پیروز و پاینده باشد. از موج رادیوی فرهنگ دور نباشد. خیر.

0: дорад ниҳоли душмани баркам ки ранҷи бешумор орад. Ба душанбе ба пойтахти азиз мо омадани 2500 нафар меҳмон вобаста ба фестивали конференсияи чоруми байналмилали об барои рушди устувор, ин далели он аст ки дар замини тоҷикистони мо танҳо дарахти дӯстӣ нашъа намо дорад. Бобад анамин дарахта эҳтиёт кунем, анамин фазоё эҳтиёт кунем, коре кунем ки аз амин файзу баракати обу ҳавои мо дигарҳон баҳрабар шаванд. меҳмонон ба душанбе омаданд ба ин маъно омаданд ки тоҷикистон яке аз сарчашмадорони оби осиёи марказӣ, осиёи миён аст ва бе об зиндагӣ нест. масалан мо дар зарурат аз файзу баракати фарҳанги миллати мо дар давоми 1400 соли гузашта тамоми машриқ замин баҳравар шуд. дар зарурат ин об, оби тоҷикистон фақат об нест, ин оби маънавиёт аст, оби фарҳанг аст, оби таърих аст, оби урфу одату расмест ки инсона наҷот медиҳад. ана ба ин маъно ба вақте ки ба мафҳуми ваҳдат таваҷҷӯҳ мекунем, як вожаи ҳамту хушку холӣ нест, як вожаест ки ниҳоят серпаҳлӯ ва дар таркиби ҳамин калимаи ваҳдати тоҷикӣ садҳо мафҳуму маъно нуҳуфтааст. ин як чизи бисёр муҳим аст. ана ба ин маъно устод муҳаммад ғоиб як ғазалашон мегӯянд ки манам доротарин одам ватан дорам, ватан дорам, ками худро нагӯям кам, ватан дорам, ватан дорам. ман мақсадам аз овардани ин шеъри устод муҳаммад ғоиб он аст ки ҳамин вожаи ёки мафҳуми ваҳдат бо мафҳуми ватан як аст. ин ду вожа аз як сарчашма об мехӯранд. ин ду вожа иртиботи бисёр мустаҳками маънавӣ доранд. агар ваҳдат гуфтем, андешаи мо ба сари вожаи ватан гиреҳ мехӯрад. ватан гуфтем, андешаи мо мебояд ба ҷониби вожаи ваҳдат. ин ду чиз, ин ду вожае ки бевосита нерӯи миллати моро ифода мекунад. ду вожа ва ҳамин ду вожа ҳам тафаккури моро об медиҳад. яъне агар мо хоҳем ки минбаъдам нерӯйманд бошем, минбаъд ҳам тамоми дунё чихеле ки то имрӯз ба сарзамини мо ҳамчун ба сарзамини сулҳ ва мардуми фарҳангпарвару ваҳдатшиор нигоҳ мекард, минбаъд ҳам чунин хоҳад буд. аммо абдуллоҷон ин кор бефарҳанг намешавад. ҳамин кор масалан бефарҳанг намешавад ва хушбахтона бо ҷидду ҷаҳди пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлол яке аз шоҳасарҳои адабиёти ҷаҳонӣ шоҳнома тақсим карда шуд. тақсим карда шуд. ҳар як хонадони тоҷикистонӣ имрӯз хушбахтона дар ду ҷилд шоҳномаро дар хона доранд ва ин бо ин кор пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон як ганҷ не, сад ганҷа ба мардуми мо тӯҳфа карданд. шоҳнома фақат шеър нест, шоҳнома ҳама чиз аст. аз ҳамин ваҳдат сар кара, аз ҳамин сулҳ сар кара, ҳамин дӯстӣ, он тараф то қадр кардани обу табиат. ман шайх садӣ мегӯянд ки нагуфта надорад касе бо ту кор, валекин чӯ гуфтӣ далелаш биёр. ман як ҳамагӣ як шоҳбайт мехонам аз худ фирдавсӣ.
1: устод як шоҳбайт шумо мехонед, баъдан як суруд мешунем, чунки мардум хаста нашаванд, баъдан боз барномаро идома медиҳем.
0: қабул. устод фирдавсӣ, ман гуфтем ки шоҳнома аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон тақдим шуд. шоҳнома танҳо шеър нест, шоҳнома сулҳ аст, дӯстӣ аст, рафоқат аст, бародарӣ аст, ишқ аст, нанг аст, номус аст, ҳама чиз аст. беҳтарин мафҳумҳо дар ҳамин шоҳнома аст. устод фирдавсӣ мегӯянд ки аз ҷанг суд нест, аз ҷанг суд нест. чӣ қадаре ки метавони тарафи сулҳ рав, тарафи дӯстӣ рав, бародарӣ рав. мегӯянд ки чӯ аз оштӣ шодӣ ояд ба чанг, хирадманд ҳаргиз накӯшад ба ҷанг. дар кор нест ҳамин чизе ки боиси магӯ нуктае кон ҷадал оварад ба бунёди айшат халал оварад. шарт нест масалан инсон як гапе занад, як коре кунад ки боиси ихтилоф, боиси низо, боиси ҷанг, боиси масалан парешони хотири касе ё озурдагии хотири касе шавад. тамоми ин нукта дар шоҳнома дарҷ аст ва ман гумон мекунам ки албатта бо дар қисмати дуюм ба ин мавзӯъ бармегардем. нисбат ба шоҳнома ҳамватанони аз мо бетараф набошанд. аз ваҳдат ки ёд кардем, аз ватан бояд ёд кунем. аз ватан ки ёд кардем, аз шоҳнома бояд ёд кунем. чунки ба қавли муаллима Гулрухсор, шоҳнома ватан аст.
1: бале. хуб мешунем суруди динишинро баъдан боз бармегардем.

0: 60 сония.
1: Театрҳои мамлакат ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мебинанд. Бо ин мақсад дар театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов рӯзҳои наздик нахуст намоиши Бобоҷон Ғафуров пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. Дар ин хусус аз театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов хабар доданд. Намоиш ба ҳаёт ва фаъолияти як аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. Асар бар пояи ҳуҷҷатҳои таърихӣ, номаҳо ва дигар сарчашмаҳои воқеӣ офарида шуда, тамошобинонро ба давраи мебарад ки сарнавишти миллат ва ҳувияти таърихии тоҷикон дар маркази баҳсу муборизаҳои сиёсӣ қарор дошт. Коргардон ва ҳаммуаллифии намоишнома омӯзгори донишкадаи Коргардон ва ҳаммуаллифи намоишнома омӯзгори донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ мебошад. Ба гуфтаи эҷодкорон, ҳадафи асар танҳо бозгӯи зиндагиномаи як шахсияти таърихӣ нест, балки ошно намудани насли ҷавон бо инсонест, ки барои ҳифзи хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ хизматҳои арзишманд анҷом додааст. Масъулони театр иброз медоранд, ки яке аз ҷанбаҳои ҷолиби намоиш он аст, ки рӯи саҳна як галереяи зиндаи шахсиятҳои бузурги тоҷик шакл мегирад.
0: Фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. Радиои фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Меҳан ба номат аз мераҳӣ орзу кунем. Дар гулшанат чу сабзаву гулҳо намо кунем. Оби зулоли чашмаи поки ту хӯрдаем. Меҳан با پاک جان تو را پاک رو کنیم. میهن با پاک جان تو را پاک رو کنیم.

0: бенақши ватан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Бозор Собир.

20 ноябри соли 1938 дар деҳаи Суфиёни, ноҳияи Файзобод ба ҷаҳон омадааст. Маълумоти ибтидоиро дар мактаб-интернати ноҳияи Ҳисор гирифтааст. Соли 1962 факултаи таърихи филологии донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин ҳоло донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намуда, муддати тарҷумони мутахассисони шӯравӣ дар Афғонистон будааст. Ва сипас ба ҳайси мудири шӯъбаҳои назми рӯзномаи Маориф ва маданият, маҷалаи Садои Шарқ ва чандин сол ҳамчун мушовири назми Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон кор кардааст. Соли 1990 вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. Соли 1995 ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳиҷрат намуда, моҳи майи соли 2013 бо даъвати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан баргашт. Фаъолияти эҷодиаш аввали солҳои 60-уми асри гузашта оғоз, аввалин шеърҳояш дар рӯзномаи донишгоҳӣ нашр шуданд. Маҷмуяи нахустини ашъораш Пайванд соли 1972 бо фотиҳаи Муъмин Қаноат ба таб расид ва ӯро чун шоири тавонои тасвиргар ба алоқамандони шеър معرفی کرد. از همان آغاز اشعارش جنبه قوی میهندوستی و افتخار ملی داشت و او را در رده اول شاعران وطن سرا قرار داد. مجموعه های اشعار آتش برق سال 1974، گل خار 1978، میژگان شب 1981، آفتاب نیهال 1982، با چمیدن با چشیدن 1987، چشمی سفیدار 1992، سیمخار مسکوه سال 1995، از گلی خار تا سیمخار مسکوه سال 1997، چورچشمه 2001، شاعر و شعر اگر هست 2006، خونی قلم 2010، لالهای سیاه 2013، باغ مامای انگور 2015، زمین مادری 2018، آویزگاه آواز 2019 و غیره ایانگری مرحله های کمالات هنری شاعر و محبوبیت افزاینده شعرش می باشند. اشعارش همچنین با زبان روسی در مجموعه های کمینه کلاتکا Москва соли 1979, Листя огня, Оташ парк 1990, бо алифбои ниогон дар маҷмуаҳои Оташ парк 1984, гулчини ашъори устод Бозор Собир 1993 ба чоп расиданд. Барои кӯдакон низ шеър гуфтааст ва ин шеърҳо дар маҷмуаҳои 20 шеърак барои Ардашеърак 2010 ва хуша хуша аз ҳар гӯша барои Ануша 2013 фароҳам омадаанд. Китоби насраш Хонавода пароканда шуд, ки хотироти шоиро дар бар гирифтааст, аз сӯи хонандагон истиқболи гарм ёфт. Идеи аз ашъораш ба забонҳои халқҳои шӯравӣ, англисию олмонӣ, фаронсавию испонӣ ва чехию лаистонӣ тарҷума ва чоп шуданд. Бозор Собир дар тарҷума маҳорати баланд дошт. Гулафшон 1977 аввалин маҷмуяе мебошад, ки тарҷумаҳои ӯро аз ашъори Сергей Есенин ҳамроҳ бо Муъмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ фаро гирифтааст. Ҳамчунин ашъори шоирони маъруфи дунё Байрон, Рембо, Аполлинер, Фет, Неруда, Межелайтис, Ҳамзатов ва дигаронро чирадастона ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Бозор Собир очеркҳои портретияш дар бораи Нодири Нодирпур, Муъмин Қаноат, Ғафор Мирзо, Лоиқ Шералӣ, Убайд Раҷаб, Маздон Шералӣ ва мақолаҳояш дар бораи рухдодҳои гуногуни ҳаёту адабиёт солҳои гуногун дар саҳифаҳои матбуот чоп шуданд. Соли 1973 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуда. Соли 1988 барои маҷмуяи бо чамидан, бо чашидан
сазовори ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардида. Бозор Собир барои хидматҳояш дар ривоҷу равнақи адабиёт ва рушди ҳаёти ҷомеа соли 2013 бо ордени ситораи президент сарфароз гардонида шуд. 1 май соли 2018 дар шаҳри Сиэтли, Амрико, аз олам чашм пӯшид. Бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷасадаш ба ватан оварда шуд ва оромгоҳаш дар мазори Лучо қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
0: 60 сония.
2: Дар ҷумҳурӣ барои қабули кӯдакону наврасон 24 истироҳатгоҳҳои мавсимӣ берун аз шаҳрӣ омода мебошанд. Аз ҷумла 10 истироҳатгоҳи вилояти Суғд, 7 истироҳатгоҳи гирду атрофи шаҳри Душанбе, 5 истироҳатгоҳ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 2 истироҳатгоҳ дар вилояти Хатлон барои қабули кӯдакону наврасон омода ҳастанд. Тавре аз Федератсияи Иттифоқҳои Касабаи Мустақили Тоҷикистон хабар доданд, ҳоло корҳои сохтмон ва таъмир дар истироҳатгоҳҳо дар умум ба итмом расида, истироҳатгоҳҳои Ширкенти шаҳри Турсунзода, Чангоби шаҳри Ҳисор, Меҳнати дараи Ромид обшорон ва насими кӯҳсори ноҳияи Варзоб барои қабули кӯдакону наврасон омода мебошанд. Инчунин истироҳатгоҳҳои Файзи Истиқлоли ноҳияи Варзоб ва Кайҳони дараи Ромид низ ҳафтаи оянда омода карда мешаванд. Ёдовар мешавем, ки дар мавсими тобистони соли 2025 дар маҷмӯ аз 2 то 6 баси истироҳат дар 25 истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ташкил карда шуда, бо истифода аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 9265 нафар кӯдакони наврасон тавассути Иттифоқҳои Касабаи Тоҷикистон ба чорабиниҳои солимгардонӣ фаро гирифта шуданд.
3: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
3: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
3: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.

0: ҳамчи ватан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

шунаванда ҳои гиромӣ, ҳоло аз хони эҷоди адиб, нависандаи халқии Тоҷикистон Гурез Сафар, Одина Ҳошим ном очеркро дар қироати ҳунарпешаи театр Шоҳмурод Аёбов шунавед.

Сайдали Вализода санъати овозхонии Одина Ҳошимро мепарастид. Мафтуни ҳунараш буд. Падара машҳур Сафар мегуфт ки ҳар чанд устод Вализода худ ҳофизи халқии Тоҷикистон буду дар сину сол қариб 40 сол аз Одина Ҳошим бузург, аз дӯстдории зиёд номи ӯро шикаста намегирифт ва Одина Аҳмад мегуфташ. Ҳар гоҳе аз дар медаромад, ба ҳамин бузургӣ ба эҳтиромаш аз ҷо бармехест. Ба тани хаста тавон буд Вализодаи мо, балки ҷон дар бари ҷон буд Вализодаи мо. Пеши Одина ба ин мартаба аз ҷо мехест, аз бузургон ки нишон буд Вализодаи мо. Устод Қутби Киром то нафаси вопасин ихлосманд ва шунавандаи ашаддии Одина Ҳошим монд. Нафасе бесуруди ҷозибаноки ӯ буда наметавонист. Чаро мани хурсол, ки ҳанӯз чӣ будани суруду мусиқиро хуб намефаҳмидаму ба шеър бегона будам, Вализодае ки худ ҳофизи андак набуд, шоир буду адабиёти гузаштаро хуб мефаҳмид ва шеъру абьёти беҳтарину зиёдеро аз ёд медонисту, Қутби Кироми номдоре ки устухонаш бо шаш мақом шах шуда, ашъори ҳофизу бедил, ҷомию ҳилолӣ, шоҳину туғралро об карда хӯрда буд, мухлиси Одина Ҳошим будем. Ба фикри мо, дар сурудаҳои устод Одина Ҳошим, аввалин чизе ки ҳушу гӯши ҳар шунавандаро новобаста ба ҷинсият, сину сол, касбу кор, маҳал ва ҳатто миллат ба худ ҷалб мекунад, ин ҷозибаи овоз.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем ки шумо аз қаламдодаҳои адиби маҳбуб нависандаи халқии тоҷикистон гурез сафар очерки одина ҳошимро дар қироати ҳунарпешаи театр шоҳмурод аюбов аз радиои фарҳанг шунидед. поёни қисми аввали гуфтори адабӣ шоду масрур бошед. идомаи хонишро фардо дар ҳамин вақту соат шунавед. дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Зубайдулло Ҷон Маҳмадов.